0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, četrtkovih večerov domačih pesmi in napevov. V poletnih počitniških mesecih je v navadi, da se spomnimo pomembnejših dogodkov pretekle sezone. Eden takšnih je bil gotovo aprilski koncert Alpskega kvinteta v festivalni dvorani na Bledu o praznovanju 60-letnice delovanja tega narodno-zabavnega ansambla. Nocoj vam predvajamo prvi del posnetka koncerta, obenem pa vas vabimo k poslušanju oddaje tudi prihodnji teden, ko bo na sporedu drugi del tega eminentnega dogodka. Želimo vam prijetno poslušanje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, kmalu bo ura 20 in čas za najstarejšo radijsko oddajo četrtko večer domačih pesmi in napevov. Nocoj se bo vse vrtelo okoli števila 60, skupaj z Alpskim kvintetom v neposrednem audio in video prenosu iz festivalne dvorane Bled. Koncert bo povezovala Ajda Sokler, najprej pa prepoznavni avizo. Naj se praznovanje začne.
2: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Prisrčen pozdrav vsem zbranim tu v dvorani, vam spoštovane poslušalke in poslušalci pred radijskimi sprejemniki, ki vas gotovo tudi ni malo, ter seveda vsem, ki nas spremljate v videoprenosu na spletni strani Prvega. Lepo je vedeti, da nocoj glasba Alpskega kvinteta povezuje poslušalce, tako tukaj na Bledu, kot tudi pred radijskimi sprejemniki. Znamenita polka Čas počitnic je slovesno odprla zastor čudovitega jubileja. Pred festivalno dvorano nas je v čast Alpskemu kvintetu že razveseljevala tudi godba iz Gori, ki je, lahko rečemo, srčika tukajšnjega glasbenega življenja. In če velja, da se vesela praznovanja začenjajo že pred uradnim začetkom, potem lahko mirno rečemo, da smo nocoj že primerno ogreti. Če se za trenutek vrnemo 60 let nazaj, v čas, ko je Alpski kvintet delal prve glasbene korake, se spomnimo njihovega prvega nastopa, ki so ga odigrali nedaleč od tud, v Kranju. Prvo zasedbo Alpskega kvinteta so sestavljali trobentač Ivan Prešeren, klarinetist Jože Šmit, harmonikar Niko Krajger, kitarist Jože Antonič in baritonist Peter Kejžar. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bo ta glasbena zgodba trajala kar 60 let in da bo njihova glasba postala del številnih praznovanj, druženj in lepih življenjskih trenutkov. Kot pričajo zapisi, so že kmalu po začetkih prejeli tudi prvo povabilo iz tujine, iz Francije. In, kot pravijo, je bil to šele začetek dolge poti, ki je Alpski kvintet popeljala po vsej Evropi. Po prvih uspešnih nastopih v tujini so hitro postali priljubljeni in prepoznavni v Avstriji, Nemčiji, Švici in še marsikje. Njihova glasba pa je povsod nosila tisto, kar je najlepše. Domačnost, muzikalnost in dobro voljo. Skozi ta večer bomo obujali drobce iz bogate zgodovine naših slavljenk in slavljencev, se spomnili lepih trenutkov ter morda, ob kateri melodiji tudi za trenutek postali nostalgični. Spoštovano občinstvo, cenjene poslušalke in poslušalci, nadaljujmo z našo polko. Tako sta jo naslovila Ivan Sivec in Ivan Prešeren. Naj se torej nocojšnje slavje nadaljuje z glasbo, spomini in dobrovoljo, ki nas že 60 let povezuje.

0: Gospe in gospodje, Alpski kvintet. Ja, številka 60 bo nocoj še večkrat poudarjena. Vsem članom zasedbe želimo dobro kondicijo, da se prsti ne utrudijo, da zdržijo glasilke, pa tudi ustnice pri trobenti in baritonu ter lička pri klarinetu. Kajti, vaše praznovanje, dragi muzikanti, se šele dobro začenja. Povejmo, da boste igrali tudi jutri, pojutrišnjem in v nedeljo. Sicer ne na Bledu, temveč v Bohinju. Če se ne motim, pa si bomo lahko v nedeljo o vas ogledali tudi čisto svež dokumentarni film. Iskrene čestitke tudi za to. Ob meni pa je motor, gonilna sila ansambla gospod Janez Per.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Gospod Per, jih že štejete 60.
1: Torej, jaz že ja. No, vesel sem, da pač naš ansambel Alpski kvintet deluje že 60 let. Začel je leta 1966, torej od takrat profesionalna pot. Seveda, po 30 letih smo profesionalno pot zaključili in seveda igramo zdaj kot amaterji, ampak odlični muzikanti. To ste tudi slišali zdajle.
0: Profesionalni muzikantje. Hotela sem vas vprašati tudi to, ansamblu ste se pridružili nekoliko pozneje, niste seveda od samega začetka z njim. Kdaj približno je res, da je bilo to leta 1970?
1: Ja, tako je. Jaz sem že bil takrat še malo premlad skoraj, ne. Pa tudi sem že z enimi drugimi igral malo s tako skupino, torej dobri znanci, ne omenim to, ne, pa imel sem priložnost igrati pri Veselih planšarjih, ker oba prepoznavna ansambla, vendar od leta 70 sem pri Alpskem kvintetu in sem še danes tukaj med vami.
0: Nocoj se na Bledu pravzaprav zastavlja eno zanimivo vprašanje. Kako hitro mine 60 let v narodno-zabavni glasbi? Ponavadi rečemo, da vse lepo mine 1, 2, 3, kako pa je šteti do 60?
1: Torej, je res dolga doba, 60 let, vendar, če imaš rad glasbo, hitro mine. Neverjetno. Kaj se je teh 60 let hitro obrnilo? Seveda, tudi je bilo naporno, med tem 60 leti, jasno, si predstavljate dolge vožnje, ločite od doma velikrat, ne, pustiš doma familijo, otroke, ženo, ne, ljubljeno. In seveda, to je vse težko prestajati, vendar ljubezen do glasbe je včasih močnejša, ne, to te vleče. To je, jaz včasih pravim, da je to kot opi. Glasba, ljubezen do glasbe, to te žene naprej.
0: Že ste omenili dolge poti, namreč v tujino. Kako je bilo igrati v tujini tolikokrat? Vi ste namreč večino časa pravzaprav igrali v tujini.
1: Lepo je bilo, moram reči.
0: Pika.
1: No, moram... Moram pač povdariti, no, da smo pač sekovali v tujini, tudi zato, ker nas je nekega dne spoznal nek dober menažer, ki je rekel, z teh fantov bom pa jaz nekaj naredil. In seveda se mu je tudi posrečilo, namreč on je bil odličen menažer, mi pa odlični muzikantje. In tako nas je predstavil oziroma nas je popeljal po vseh radijskih postajah, po televizijskih postajah, kjerkoli se je dogajalo tisto bistveno v tej narodno-zabavni glasbi. Tako da smo se dejansko predstavili med, bom rekel, najbolj prestižne predstave, kar jih je potekalo po Evropi.
0: Pa če se zdaj za trenutek vrneva še malo domov, še bolj domov v Mengeš, ste Mengšan, so bili kdaj, to je malo manj resno vprašanje, vaši sovaščani kaj nevoščljivi, ker ste toliko potovali po veselicah, v tujini, tudi doma?
1: No, ne vem, če so me bili lih nevoščljivi, ampak vem, da sem enkrat slišal eno pripombo, še en več, ki bo alkoholiziran hodil po Mengšu. Ampak se to ni zgodilo. Ostal sem pač pameten fant do konca. Tako smo zdržali tudi do 60-letnice, ne, vidite. In smo še vedno v dobri formi.
0: Danes imam zelo rada številke, zato še vprašanje po eni številki. Morda veste vsaj približno, koliko članov in članic se je zvrstilo pri Alpcih v teh 60-ih letih?
1: Torej, jaz glasbo primerjam tudi s športom. Aha. A veste, kako je, ne? Recimo, en nogometaš, ko je služen, neha igrati, a ne? Pa ga zamenjajo z drugim, ne? Pri nas ni bilo tako, da bi zamenjali odslužene. Ampak je pač narava dela pač taka, recimo, prvi basist je eno leto basiral, a ne, pri Alpskem kvintetu, pa je žena rekla, zdaj ne boš pa več hodil z njimi, ampak boš doma ostal, a ne? On je ostal doma in je prišel drugi. Drugi je moral jeti še hvajakom, ne, in no, kot tretji sem pa jaz prišel po tem ansamblu. To je tako pač, a ne, da včasih tudi pevcem odpovedajo glasilke, inštrumentalisti imajo druge težave, vse sorte je, ne. To je pač narava dela tazga, kajti 60 leti si skoraj vsak zasluži penzijo.
0: Ne še. No in še za konec je morda še kaj takega, kar bi danes sporočili zbranim v dvorani in vsem, ki nas spremljajo na prvem.
1: Ja, najraje bi videl, da mi vprašate, kako ste tako simpatična.
0: No, bova pa tukaj naredila piko, pa nadaljujeva kasneje, če se strinjate.
1: A po koncertu.
0: Dogovorjeno. Zdaj vsi vedo, tako da...
1: Ja, namreč tale čudovita dama je doma z Domžal, ne? To je bliz Mengša. In sem jo vprašal, če ve, kaj je najlepše v Domžalah. Pa ni znala odgovoriti, pa sem ji pa jaz povedal. Tabla smerokaz za Mengeš.
0: Meni ne sme biti smešno pravzaprav, ne?
1: Ne, saj mi smo drugač prijatelji.
0: Janez Per, nikamor mi ne pobegnite. Tudi soustvarjalci Radija Slovenija posebej oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov vam ob jubileju iskreno čestitamo.
1: Hvala lepa.
0: Pripravili smo vam drobno presenečenje v obliki prav posebnega priznanja in zahvale, ki ju podeljujemo prvič. Z nami sta urednik glasbenega in razvedrilnega programa magister Matej Javnišek in urednik za narodno zabavno glasbo Tomaž Guček. Vabljena k besedi.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, en lep dober večer in verjamem, da je lep, kaj pravite? Da. Tako je. No, in sedaj le bo še malo lepši. Odločili smo se pravi, prvi program Radia Slovenija in oddaja četrtko večer domačih pesmi in napevov, smo se nekako odločili, da Alpskemu kvintetu ob 60-letnici delovanja podelimo posebno priznanje za dolgoletno ohranjanje in plemenitenje slovenske narodno-zabavne glasbe. To se je res zgodilo prvič na prvemu, ampak kar je prvič, ni rečeno, da še ne bo. Ob tem priznanju, Janez izvoli, pa bi vseeno izkoristil priložnost. Se vidi, da je bil poslanec in roka mu pa gre, a je tako? Seveda jezik tudi. No, ob tej priložnosti bi izkoristil priložnost, ker Alpci nocoj niso samo na odru, ampak so z nami, lahko rečemo, nekdo tudi v naših srcih. Štirje, če mi prav, ne, pravzaprav pet, pravzaprav štirje člani, ja, se pravi Ivan Žan Preširen, z ženo Ivanko Preširen, Edi Semeja in Jože Burnik so pa nocoj z nami tu v dvorani in jih prav lepo pozdravljam. In to je Janez prej rekel, to niso tisti odsluženi, ampak tisti veličastni. En strašansko lep aplavz tudi za njih. No, in tole še ni vse. Verjetno, ko bova nekoč z Janezom sedela ob kakšnem Tako je. Dobro, da niste vsi slišali, kaj je rekel. Ko bova sedela in razglabljala, no, in ga bom vprašal, ali pa bo on mene vprašal, Tomaž, kako je bilo na Bledu, verjemite, da bom uporabil njegove besede in bom rekel, Janez, noro. In ko bo to slišal, bo on rekel, a res, ne mi rečt.
0: Hvala, Tomaž in Matej. Zdaj pa bo znova spregovorila glasba, a še prej drobec iz zgodovine. Piše se leto 1967, ko so Alpci izdali prvo malo ploščo s štirimi skladbami, ki sta jih ustvarila Jože Šmit in Ivan Prešeren. No, do danes je ansambl po podatkih svetovnega spleta prodal že več kot milijon plošč. Na mestu je aplavz. Od polk pa sedaj k valčkom. Prisluhnimo najprej valčku v spomin na dolgoletnega člana in vodjo ansambla, pa tudi dolgoletnega župana Bleda Jožeta Antoniča. Slišali bomo pesem V slovo. Zatem bo zazvenela alpski polka s solistom na harmoniki Cirilom Skebetom. Slišali bomo tudi valček Plavi encijan, ki ga je v originalu pred davnimi leti na prvi slovenski izdaji alpskega kvinteta prepeval Tomaž Tozon, no zdaj pa ga s svojim nezamenljivim glasom poje Oto Pesner. Januarja je dopolnil okroglih 70 let, imam prav? In verjetno mi boste pritrdili, da njegovemu glasu prav zares ni para. Alpski kvintet, Odrevaš.

0: 30 izdanih nosilcev zvoka. Kdaj bo naslednji album?
1: Letos.
0: Aplavz. Smo to izvedeli prvi na prvem?
2: Torej, za našo 60-letnico smo zdaj izdali trojni CD s 60 glasbami, se pravi hiti Alpskega kvinteta, ki smo jih pač v teh letih si jih prislužili. No, pripravljamo pa tudi nov CD, ki bo ob 60-letnici, to se pravi letos, ker praznujemo celo leto, tudi nove skladbe išle. Namreč naš ansambl ima veliko avtorjev, hvala Bogu, in zato smo zadovoljni, imamo dovolj materiala, glasbenega materiala, da lahko kar naprej snemamo.
0: Čestitke za album in za vztrajnost. Nadaljujmo. Čas je za rajžo iz kraja v kraj s polko. Na to pa nam bodo, lepo po vrsti in v glasbenem jeziku, zaigrali posamezni člani ansambla, vsi izvrstni solisti. Najprej se bo v valčku Čakam te, pomlad predstavila Maja Šturm Razboršek, sledil bo še en harmonikarski solo, zaigral bo Ciril Skebe, slišali bomo polko Vesele tipke. Po njej bo zazvenela legendarna skladba Alpskega kvinteta izpod peresa Ivana Prešerna, Ko Ivan zatrobi. Tokrat jo bo zatrobil Damir Tkauc. S polko Nič ne oklevaj pa bo ta solistični sklop zaokrožil strastni motorist, so mi rekli, in dolgoletni vokal Alpskega kvinteta Mihael Možina. Zdaj pa zares, izvolite.

Gospe in gospodje, spremljate neposredni prenos oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov iz festivalne dvorane Bled, kjer nocoj gostimo Alpski kvintet. Praznovanje 60-letnice Alpskega kvinteta preprosto ne bi bilo popolno, če ne bi zazvenel naslednji Janezov bariton. Solo, ki so ga doma, predvsem pa v tujini poslušalci vzeli za svojega. Redki so, ki melodije, ki jo boste slišali v nadaljevanju, ne poznajo. Zato smo ji namenili posebno mesto, prav na sredi nocojšnjega glasbenega programa. Za vse, ki ste z nami v dvorani, pred radijskimi sprejemniki in ob videoprenosu igra vodja Alpskega kvinteta Janez Per. Hvala lepa.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska že tretji dan zapored izvaja napade na Iran, ki poroča o več eksplozijah. Napadi sledijo napovedi predsednika Donalda Trumpa, da bo blokiral iranska pristanišča in za prečkanje Hormuške ožine zahteval pristojbino. Medtem Iran napada ameriška plovila in ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, Bahrajnu, Združenih arabskih emiratih, Iraku in Omanu. Svet Evropske unije je danes za novega posebnega predstavnika za Kosovo imenoval nemškega diplomata Dirka Schnibla. Predstavnikom povezave za Bosno in Hercegovino ter afriški rok Luigi Soreki in Aneta Weber pa je svet unije mandat podaljšal za 2 leti oziroma 1. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je povedal, da prvi izsledki obdukcije kažejo, da je oboroženi in nevarni 41-letni hrvaški državljan po petkovem oboroženem ropu storil samomor. V intenzivni akciji na Dolenjskem je sodelovalo 158 policistov, ki so preiskovali kazniva dejanja in storilca iskali na širšem območju Uršnih sev. Razen osumljenca ni bil poškodovan nihče od policistov ali prebivalcev. Na kolesarski dirki po Franciji je bil včeraj prvi prost dan. Tadej Pogačar je pred današnjim nadaljevanjem zanesljivo v skupnem vodstvu. Pred drugim Jonasom Vingegorjem ima 2 minuti in 42 sekund naskoka. V 10. etapi kolesarje čaka zahtevna etapa s 7 kategoriziranimi usponi v centralnem masivu. Vremenska napoved, dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, možne pa bodo tudi krajevne nevihte. Temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da Združene države ponovno uvajajo blokado iranskega ladijskega prometa v Hormuški ožini, potem ko je Iran konec tedna razglasil, da zapira plovno pot. Jemenski hutijevci, ki so na strani Irana, medtem grozijo, da bodo ovirali ladje, ki prečkajo Rdeče morje proti Sueškemu prekopu, kar bi lahko odprlo novo fronto v regionalni vojni. Združeno kraljestvo bo iransko revolucionarno gardo razglasilo za grožnjo nacionalni varnosti, so napovedali v Londonu. Prepovedati želijo tudi islamsko gibanje tovarišev desnice in prostovoljski korpus Ruske agencije za zunanje vojaško obveščanje GRU. Če bo parlament predloge potrdil, bo tistim, ki v imenu omenjenih skupin izvajajo sabotaže, grozila dosmrtna zaporna kazen. Izražanje podpore skupinam pa bi bilo kaznovanje 14 leti. Zapora. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je po včerajšnjem napadu na policiste v Kočevju povedal, da je šlo za specialnega povratnika, ki je storil že veliko drugih kaznivih dejanj. Ob tem je izpostavil problem neučinkovitega sodstva in kadrovsko stisko v policiji, ki je med drugim ovira za vzpostavitev prometne policije. To bi med drugim reševal z ločenim plačnim sistemom. V tretjem teniškem turnirju za Grand Slam sezone se je pri moških na vrh povzpel Jannik Sinner. Drugo mesto pa je pripadlo Aleksandru Zverevu. Pri ženskah Arina Sabalenka ostaje na vrhu, na drugem mestu je Jelena Rybakina. Na tretje pa se je prebila Jessica Pegula. Slovenka Veronika Erjavec je zdrsnila na 105. mesto. Vremenska napoved, dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, možne so tudi krajevne nevihte. Temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče.

Prešli so puščavski gost. Možgani od sonca, s peskom v očih, zrejo v sredozemlje.

neskončno spet mi zadiši. V temi ogen zažari, potegnem vase prvi dim. Cigaret, čarobna palčka.

Ven skoči zajček, ko prižge, nežno mežgečka po grlu. Joj, kak paše, paše, paše, kako z veseljem sem za pet minut en primitivc.

Spomni se, otrok, kako skrivnostno sta spojena narava in zgodovina sveta in kako različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na zemlji.

0: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ali je porjavela koža res zagotovilo, da na sonce ne bo več opeklo? To nas bo zanimalo v torkovem jutru. V tretjem tednu glasbenega kviza bomo tokrat iskali besedilo znane slovenske pesmi skupine Agropop. V studiju pa se oglasi tudi sodelavec Stane Kocutar. Kaj bo povedal tokrat? Bodite z nami že od petih.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Dober dan, jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodake.
4: Pokličite nas na 02-420-1555 za vaše brezplačne nekomercialne male oglase ob sredah in sobotah ob 12.30.
5: Samo po telefonu 02-420-1555. Mali oglasi.
4: Na Radio Maribor.

0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Naša terenska ekipa obiskuje zanimive kraje, gosti jezične sogovornike in vam razkrije marsikaj, česar doslej še niste vedeli.
2: Kaj vi predstavljate svetu?
3: Odkud ste vi pridobili?
4: Kako vi kot prvi človek?
2: Kaj lahko občina naredi, da bi...
5: Kako je bilo tukaj?
2: Kakšna je bila smuka?
1: Zanimajo nas zgodbe, dogodki in posebnosti vašega okolja. Zmeraj pa pripravimo še kakšno presenečenje.
0: Malo naokrog odhajamo v petek do poldne, med 9:30 in 11:00.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. V Ukrajini močno primankuje protizračne obrambe, zato jo je treba ukrepiti. Temu je bila namenjena osrednja pozornost na srečanju tako imenovane koalicije voljnih v Parizu. Premier Janez Janša je na srečanju pozdravil dogovore glede pomoči Kijevu.
2: Škoda samo to, da se to ni zgodilo že pred nekaj leti. Ne? Zdaj, če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana, Rusija bi bila prisiljena k pogajanjem.
1: Medtem se spopadi med državama nadaljujejo, v oddaji tudi o tem.
3: Ameriški predsednik Donald Trump želi finančno povračilo za varovanje Hormuške ožine. Od polnoči dražja pogonska goriva. Francija in Španija drevi v boj za finale svetovnega prvenstva v nogometu. Dopoldne bo sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Luka Pogačnik. V Parizu je bilo včeraj, kot rečeno, srečanje tako imenovane koalicije voljnih, ki se ga je udeležilo najmanj 25 voditeljev držav, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V Ukrajini sredi silovitih ruskih napadov močno primankuje sistemov zračne obrambe. Francija, Nemčija in še 7 drugih evropskih držav so z Ukrajino napovedale ustanovitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki. 9 držav pa se je zavezalo tudi k razvoju skupne protiraketne obrambe. Maja Derčar.
4: 9 držav in Ukrajina, Slovenije ni med njimi, a se jim lahko pridruži, se zavezuje k razvoju skupne protiraketne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vsi skupaj lahko to raketo, ta sistem izdelamo v naslednjih 12 mesecih, po možnosti v serijski proizvodnji. Pripravljenost pomagati Ukrajini se veča, je dejal premier Janez Janša.
2: Škoda samo to, da se to ni zgodilo že pred nekaj leti. Ne? Zdaj, če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana, Rusija bi bila prisiljena k pogajanjem in Evropa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji.
4: Voditelji koalicije voljnih se bodo danes v Parizu udeležili vojaške parade ob francoskem državnem prazniku, pri nas znanem pod imenom Dan Bastilje.
1: V Ukrajini so včeraj na srečanju v Bruslju govorili tudi zunanji ministri držav članic Evropske unije, ki pa niso dosegli dogovora o novem 21. svežnju sankcij proti Rusiji. Medtem se napadi na ukrajinsko prestolnico Kijev nadaljujejo. V včerajšnjem ruskem nočnem napadu blizu Odese na civilno trgovsko plovilo, ki je plulo pod zastavo Toga, so bili ubiti 3 člani posadke, ranjenih je 5.
3: O napadih pa poročajo tudi iz ukrajinske regije Donetsk, ki je pod nadzorom Moskve. V teh je umrlo vsaj 8 ljudi. Rusija je Ukrajino pozvala, naj v okviru mirovnih pogovorov opusti napade na to ozemlje. Medtem so ruske sile zgodaj zjutraj z raketami napadle ukrajinsko glavno mesto Kijev, kar je povzročilo požare v več predeljih mesta. Vneli naj bi 2 skladišči, zgorelo naj bi tudi več avtomobilov, sporočajo kijevske oblasti.
1: Čez noč pa ni bilo mirno niti na Bližnjem vzhodu. Ameriška vojska že 3. dan zapored izvaja napade na Iran, ki poroča o več eksplozijah. Islamska republika pa napada ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, Bahrajnu, Združenih arabskih emiratih, Iraku in Omanu. Ameriški napadi sledijo napovedi predsednika Donalda Trumpa, da bo blokiral iranska pristanišča. V zameno za varno prečkanje Hormuške ožine zahteva 20-odstotno pristojbino na tovor. Because we're protecting a very rich portion of the world. Kot je povedal Trump, si želi povračilo, saj ščiti zelo bogat del sveta. Pri tem je navedel Saudsko Arabijo, Združene arabske emirate, Katar, Bahrajn in Kuvajt. Medtem pri iranskem zunanjem ministrstvu ustrajajo pri pravici do samoobrambe in poudarjajo, da varuh Hormuške ožine ostaja Teheran.
3: Visoka predstavnica Unije Kaja Kalas naj bi umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Kot še poroča portal N1, naj Fajonova o tem ne bi bila obveščena. Kljub temu pa umik kandidature z jutrišnje seje odbora stalnih predstavnikov še ni dokončen, saj bi lahko Kalasova vseeno preverila podporo med državami članicami. Predtem je zunani minister Tone Kajzer visoko predstavnico prosil za pojasnila glede izbirnega postopka. Zadevo preverja tudi protikorupcijska komisija.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35.
3: Opolnoči so se podražila pogonska goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2,7 centa, liter dizelskega goriva za 8,3 centa, liter kurilnega olja pa za 9,1 centa.
1: Po lanskoletni uspešni letini pšenice smo tudi z letošnjo lahko zadovoljni. Kljub zaskrbljenosti, da jo bosta suša in vročina zdesetkali, so zlasti v Pomorju, kjer zraste dobra polovica zlatega zrnja, zadovoljni tako s količinami kot s kakovostjo. Pridelovalci pa so zelo razočarani nad odkupnimi cenami, ki so še nekoliko nižje od lanskih. Prav tako jih skrbi za koruzo in druge poljščine, ki se zaradi neugodnih vremenskih razmer, predvsem na peščenih tleh, že sušijo. Lidija Kosi.
5: Te dni žanjejo le še ršin, tritikalo, pšenica pa je v glavnem že v kaščah, čeprav so v teh še lanskoletne zaloge. In čeprav so se stroški pridelave zvišali, odkupne cene ne dosegajo niti lanskoletnih, podarja Franc Kjučan iz Tešanovcev. Kmetje oziroma pridelovalci se zavedajo tržnih razmer v Evropi, a kljub vsemu pričakujejo pomoč države, saj se z velikimi ne morejo primerjati, dodaja Kjučan.
6: Prva rešitev je subvencija pri semenu. Nikjer v Evropi ne poznajo, da za kilo semenske pšenice bi mogel kmet dati 4 kile pridelane pšenice. To je katastrofa.
5: Katastrofa pa se zna zaradi pomankanja padavin in velike vročine zgoditi pri pridelku poljščin, ki so še v rastni fazi. Pravi vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota Boštjan Ferenčak.
7: To so predvsem koruza, oljna buča, soja, sončnice, krompir in ostale.
5: Najbolj je ogrožena koruza, ki je pri nas najpogostejša poljščina.
1: Policisti so včeraj v obsežni iskalni akciji prijeli 25-letnega osumljenca, ki je na območju Kočevja z avtomobilom zapeljal v policiste, predtem pa trčil tudi v policijsko vozilo. Enega policista so zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, ni življenjsko ogrožen, navaja policija. Notranji minister Franci Matoz je povedal, da je napadal osumljen 25-letni povratnik, ki je bil v preteklosti že večkrat obravnavan zaradi različnih kaznivih dejanj. Ob tem je opozoril na dolgotrajnost postopkov.
8: Dokler ne bo pravosodje delovalo učinkovito, pomeni, da ko bo prišlo do napada na policista, vkolikor ne bo pravosodni sistem to hitro sankcioniral, nikakor ne bomo morali zagotoviti tega, da bo se stanje izboljšalo.
1: Dodal je, da bi morali ukrepiti položaj policije. Med drugim navaja ločen plačni sistem in kadrovsko ukrepitev z znižanjem zahtevane izobrazbe za ta poklic. Sledi pregled športa, v katerem bo v spredju evropsko košarkarsko prvenstvo. Z vami bo Nina Spole, jaz pa vam želim prijeten dan.
9: Na evropskem košarkarskem prvenstvu do 20 let, ki ga gosti Slovenija, so bile včeraj odigrane tekme zadnjega kroga skupinskega dela. Domača izbrana vrsta je še tretjič na treh tekmah slavila, za konec je brez težav s 95-51 premagala Romunijo. Danes sledi dan premora, jutri pa se bo Slovenija v osmini finala pomerila z najmanj uspešno ekipo skupine C, Belgijo. Tretji teniški turnir za Grand Slam sezone je po koncu prinesel kar nekaj sprememb na svetovnih lestvicah. Pri moških je na vrhu z novo zmago prevlado potrdil Jannik Sinner, na drugo mesto se je prebil drugi finalist Wimbledona Aleksander Zverev. Poškodovani Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Pri ženskah Arina Sabalenka ostaja na vrhu, na drugem mestu je Jelena Rybakina, na tretje mesto se je prebila Jessica Pegula. Lindi Noskovi je zmaga na turnirju za Grand Slam prinesla preboj na sedmo mesto. Velik padec je doživela najboljša Slovenka Veronika Erjavec, ki je z 89. zdrsnila na 105. mesto. Na kolesarski dirki po Franciji je bil včeraj prvi prost dan. Tadej Pogačar je pred današnjim nadaljevanjem zanesljivo v skupnem vodstvu, pred drugim Jonasom Vingegorjem ima 2 minuti in 42 sekund naskoka. Po 9 etapah Pogačar še nikoli ni imel takšne prednosti na francoski pentli. Na največji francoski državni praznik, Dan Bastilje, kolesarja čaka zahtevna etapa s 7 kategoriziranimi vzponi v centralnem masivu. Današnji večer prinaša tudi enega največjih vrhuncev svetovnega nogometnega prvenstva. V prvem polfinalu se bosta pomerili Francija in Španija. Obe reprezentanci sta že pred začetkom prvenstva veljali za eni od glavnih favoritin za naslov, zmagovalec dvoboja pa se bo v nedeljo pomeril v finalu z boljšim iz jutrišnjega para Argentina-Anglija.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogačnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Igor Kropec.

0: Oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne pa še lahko pričakujemo padavine. V petek podobno, sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Opozorila, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja in danes popoldne in zvečer lahko bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Aktualne temperature po državi ob 5 uri zjutraj, Maribor 19, Ptuj 18, enako tudi Celje in Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica 20, Murska Sobota 18, Ljubljana 22, Radenci 19, letališče Portorož 21 in Kredarica ob 5 uri zjutraj pretežno oblačno in 14 stopinj Celzija. Promet na štajerski avtocesti ovirata dve pneumatiki in sicer med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane ter med Blagovico in Lukovico v smeri Ljubljane. Dodatno previdno, če ste na tej relaciji, sicer pa srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
2: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijatelj.
2: Dobro jutro.
0: Lepo dobro jutro vam voščim iz studija Radija Maribor. Nika Ivančič-Rožanc bom to jutro do 9. z vami. Sonce je danes ušlo 18 minut čez 5. zjutraj, torej šele slabe pol ure je z nami, program Radija Maribor pa je prehitel sonce in vas pozdravil ob 5. uri. Do sončnega zahoda, ki ga bomo danes zabeležili 13 minut pred 21. vam bomo v poslušanje ponudili veliko koristnih pa zanimivih vsebin, ki jih pripravljajo kolegi novinari. Kaj pa smo pripravili za današnje jutro? Temu se podrobneje posvetimo takoj, ko nas prebudijo tisti, ki so letošnji junij zaznamovali s koncertom za zgodovinske učbenike. Joker Out so izvedli enega največjih in produkcijsko najbolj ambicioznih koncertov med slovenskimi izvajalci v zadnjih letih. In čeprav je dogodek zaznamovalo močno neurje tik pred začetkom, so navdušili kar 17 tisoč obiskovalcev in obiskovalk. Zdaj jih slišimo tudi na Radio Maribor. Dobro jutro.
2: Dobro jutro z Radio Maribor.

To so bili perspektivni in ambiciozni Joker Out. S temi pridevniki smo v njihovih začetnih letih opisovali tudi naslednje slovenske glasbenike, ki so postali že kar slovenska klasika. Leta 2019 so izdali skladbo Love System. Z nami so Tabu. Dobro jutro.

Tabuji na Radio Maribor, 10 minut pred 6. zjutraj. V vaši jutranji družbi sem Nika Ivančič-Rožanc. Nekaj računalnikov in skrbno izbran seznam odlične glasbe danes izpod rok Luke Srake. Zakaj je vredno ostati na tej radijski postaji, se sprašujete? Zato, ker vam kmalu ob 6. pripravljamo sveže novice dneva, da boste v nov dan šli informirani. V naslednji uri pa vam predstavimo godovnika dneva in rubriko Glasba na današnji dan. Danes boste prišli na račun predvsem ljubitelji country glasbe. Vemo, da je rubrika Mali modreci med poslušalci zelo, zelo priljubljena, zato vam že kar vnaprej povem, da bomo danes razmišljali o očalih. In odgovori bodo, kot vedno, iskreni in narisali nam bodo nasmeh na obraz. Ob 7. uri sledi druga jutranja kronika in zatem se obrnemo po strokovno mnenje o sončnih opeklinah k dermatovenerologini, saj je pač tak čas v letu, da nas sonce vabi na plan. Smo vam že omenili, da bomo danes v glasbenem kvizu iskali besedilo te pesmi,

0: Jo poznate, to so seveda Agropop. Mitja pa bo danes ugibal z nami in to bo na sporedu točno 20 minut čez 8. V zadnje pol ure našega jutranjega druženja pa v svojo družbo sprejmemo še Staneta Kocutarja. Uživo navrgel bo nekaj zanimivih izsekov pogovorov in nas z njimi povabil k poslušanju izjemnega podcasta po železni cesti. Ko smo pa že pri cestah, pojedimo še pogledat, kaj se tam dogaja. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na cesti oviran promet med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa ovira promet na Podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 7 minut pred 6 zjutraj vam voščimo dobro jutro in lepo, da ste v naši družbi.

0: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
1: Radio Maribor.
2: Tak, kak treba.

0: Ne, ne bomo pozabili na stare čase, bili so čudoviti, a oziramo se že novemu dnevu naproti. Ura je točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se ob polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Predsednik komisije za poslovnik Luka Mesec je skladno z napovedjo po že drugi zavrnitvi dnevnega reda izredne seje državnega zbora, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank, za četrtek sklical sejo komisije. Na njej bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej državnega zbora. Mariborčani pozdravljajo skorajšnji začetek vzpostavljanja parka ob Pekrskem potoku, kjer bo med drugim zasajenih 240 dreves. Vzpostavili bodo sprehajalne steze, kolopark, pasji park in cvetoči travnik.
2: Čim več, tem boljše.
3: Tudi upam, da bomo se lahko še veliko več zabavali.
4: Mi sploh, ki tu stanujemo, smo navdušeni, če bo to res tak, ne?
5: Kar naj naredijo, kar morajo. Super!
0: Prva faza ureditve bo stala 3,2 milijona evrov, za njo so na občini dobili evropski in državni denar. Z izvajalcem naj bi občina kmalu podpisala pogodbo, dela pa naj bi končal v 14 mesecih. Mariborski komorni zbor Hugo Wolf je na nedavnem mednarodnem zborovskem tekmovanju v Provanci v Franciji prejel veliko nagrado in postal zmagovalec tekmovanja. To je že druga mednarodna nagrada v tem poletju. Junija so namreč veliko nagrado prejeli tudi na zborovskem tekmovanju na Hrvaškem. Pot do nagrad v mednarodnem prostoru je dolga, zahtevna, predvsem pa je potrditev, da si zaupamo, pove umetniški vodja zbora Aleš Marčič.
6: Da zbor pripraviš do te mere, da so suvereni, da glasbeno in seveda interpretacijsko obvladajo svoje delo, si seveda najprej v prvi vrsti zelo ponosen na svoje pevce, da ti sledijo, da ti verjamejo. Potem seveda se lahko začnejo odvijati takšne lepe zgodbe, ki jih naš zbor piše.
0: Komorni zbor Hugo Wolf deluje že 16 let, trenutno ima 40 pevk in pevcev, dirigentka je mlada Meta Podlesnik Marčič. Vremenska napoved. Danes bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, popoldne in zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije vnovič pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorili, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja in povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti za nadaljevanje tedna, v četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne pa še lahko nastane kaj ploh in neviht. V petek bo sončno, prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer so še pričakovane nevihte. Aktualne temperature ob 6. uri po državi, Maribor 19, enako tudi Radenci, Ptuj, Celje, Sloven Gradec in Murska Sobota 18, Ljubljana 22, Slovenska Bistrica 20, letališče Portorož 21 in Kredarica 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Preverimo dogajanje na naših cestah. Na Podravski avtocesti se je okvarilo vozilo in ovira promet med Hajdino in Draženci v smeri Ptuja. Dodatno previdno, če ste na tem odseku. Drugih posebnosti pa zaenkrat še ne beležimo. Srečno in varno vožnjo vam voščimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
7: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
0: Dobro jutro, 6:05. 14. julij je danes sicer tudi francoski državni praznik, več o tem pozneje. Če pa se to jutro počutite še posebej bombastično, je to morda zato, ker je na današnji dan leta 1867 švedski izumitelj Alfred Nobel predstavil uporabo dinamita. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

Poglejte ga, novo jutro vstaja, sonce se prebuja v Mariboru, imamo 19 stopinj Celzija, prav vroč dan se nam obeta, to se čuti že v jutru, ampak za začetek dneva obrnimo najprej koledarje. In če ga boste obrnili na današnji 14. julij, boste videli, da je v koledarjih za današnji dan običajno zapisano ime Franc, pa tudi ime Kamilo. Pri slednjem se bomo ustavili, kajti pri nas je izjemno redko. Skoraj neznana je tudi ženska oblika Kamila. Statistični urad poroča, da imamo le 40 Slovenk s tem imenom, popularnost pa vnovič pridobiva v zadnjem desetletju. Osnova teh imen je latinsko ime Camilius, ki pomeni dvorjan, človek visokega rodu. V starem Rimu pa je bil Camilus mlad fant iz plemiške družine, ki je stregel pri daritvah poganskim bogovom. Zanimivo. Zavetnik današnjega dne je sveti Camille de Lely, italijanski duhovnik iz sredine 16. in začetka 17. stoletja, ustanovitelj reda kamilijancev, ki so bili strežniki v bolnišnicah. Današnji patron je tako zavetnik vseh bolniških strežnikov. Pa še k literaturi se ozrimo. Iz literature poznamo Kamila iz humoristične zgodbe Don Camillo in Pepone, pisatelja Giovannija Guareschija. Iz slovenske glasbe poznamo skladatelja Kamila Maška, ki je prvi zložil samospeve na Prešernove verze. Iz francoske glasbe pa skladatelja Camilla Saint-Saënsa. Tako, če nas zdaj poslušate in vam je ime Kamilo ali Kamila, vse najboljše za god. Zdaj pa poslušajmo Zorana Predina in Šukar, ki nam bodo peli o mentol bombonu.

0: Glasba na današnji dan.
1: Današnjo glasbeno-zgodovinsko jutranjo rubriko začenjamo z absolutno kraljico popa.

Leta 1986 je Madonna kraljevala na britanskih lestvicah, saj je imela tako singel številka 1, ki smo ga slišali, to je Papa Don't Preach, kakor tudi album številka 1, to pa je bil True Blue. Dve leti zatem Madoninim uspehom pa se je šele rodil Dan Reynolds, ameriški glasbenik, najbolj znan kot frontman rock skupine Imagine Dragons iz Las Vegasa.

Uspešnica skupine Imagine Dragons z naslovom Demons je ena njihovih najbolj priljubljenih skladb, ki je na Spotifyju zabeležila že več kot 3 milijarde predvajanj. Še ostajamo v Ameriki, a zdaj gremo, kot smo že prej povedali, povsem v country vode.

Pesem, ki jo pravkar poslušamo, velja za eno najbolj prepoznavnih ameriških ljudskih pesmi in mnogi jo dojemajo tudi kot neuradno himno Združenih držav Amerike. Zakaj smo se obstavili ob tem žanru in tej skladbi? Na današnji dan, 14. julija 1912, se je v Oklahomi rodil Woody Guthrie, eden najvplivnejših ameriških folk in country izvajalcev ter kantavtorjev 20. stoletja. Pa ustvarjal je ameriško ljudsko glasbo, kakor tudi ustvarjal svoje pesmi, ki so se dotikale življenja navadnih ljudi. In za ZDA je izjemno pomembna kulturna osebnost. Američani se ga spominjajo še danes. V Tulsi v Oklahomi deluje Woody Guthrie Center, kjer hranijo njegove rokopise, fotografije, instrumente in druge osebne predmete. Ob njegovem 14. oziroma ob njegovem rojstnem dnevu 14. julija, tako bo prav, oziroma na najbližji konec tedna vsako leto v njegovem rojstnem mestu Okema pripravijo Woody Guthrie Folk Festival oziroma Woody Fest. Vikend koncertov pa delavnic in predavanj. Preverili smo, letošnji Woody Fest se je odvil minuli vikend, vsako leto ga obišče nekaj tisoč ljudi. Za zaključek današnje rubrike bomo poslušali pesem Oklahoma Hills. Še predtem pa vas povabim, vse ljubitelje glasbe sploh, da se nam pridružite danes ob 20. o poslušanje udaje, v kateri smo zavili v naš radijski arhiv in poiskali kompilacijo treh plošč iz leta 1984. Poslušali bomo posnetke Big Bandov nekdanje Jugoslavije. Kot rečeno pa zdaj pesem Oklahoma Hills, delo Woodrowa Wilsona Guthrieja, rojenega na današnji dan pred 114 leti, tokrat v izvedbi ženskega terceta iz 40. in 50. let prejšnjega stoletja, The Dining Sisters.

0: Tomaš Domicelj, ko se zjutraj zbudiš, prav zanimivo se je poklopila ta glasbena schema danes, kajti Tomaš Domicelj je tisti, ki nam je v slovenščino prevedel tudi autobiografijo Woodyja Guthrieja, ki smo ga omenili v rubriki Na današnji dan. 5 minut je pred 6:30, poglejmo še stanje na cestah. Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa še vedno ovira promet na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju. Dodatno previdno, če ste na tem odseku, sicer pa vsem za volanom srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.

0: Finalist prve sezone Slovenija ima talent, je to Peter Vode in njegova skladba Vse nazaj, ura pa je točno 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Liter bencina je dražji za 2,7 centa, liter dizelskega goriva za 8,3 centa, za liter kurilnega olja pa je treba po novem odšteti 9,1 centa več. Ameriška vojska že tretji dan zapored izvaja napade na Iran, Islamska republika pa na ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, Bahrajnu, Združenih arabskih emiratih, Iraku in Omanu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas naj bi po poročanju portala N1 umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico unije za Sahel. Zadevo preverja tudi protikorupcijska komisija. In še šport, kolesarska dirka po Franciji se bo po prostem dnevu danes nadaljevala zahtevno etapo s 7 kategoriziranimi vzponi v centralnem masivu. Tadej Pogačar je pred nadaljevanjem dirke zanesljivo v skupnem vodstvu, pred drugim Jonasom Vingegorjem ima 2 minuti in 42 sekund naskoka. Danes dopoldne bo še sončno, popoldne in zvečer pa več spremenljive oblačnosti pričakujemo tudi krajevne nevihte, nekatere so lahko tudi močnejše. Temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija. Podobno vroče in s popoldanskimi nevihtami se bo nadaljevalo vse tja do petka. Trenutno imamo v Mariboru jasno in 17 stopinj Celzija, enako tudi na Ptuju, Ljubljana pa pretežno oblačno in 21 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Vsi, ki ste na poti v prestolnico, na Štajerski avtocesti že beležimo zastoje med Lukovico in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo pa je še vedno na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino v smeri Ptuja. Srečno in pa varno vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: To so bile jutranje novice na kratko, 3 minute so čez 6:30. Dobro jutro vam voščimo iz Radia Maribor, kmalu sledijo spominčice.

0: Današnji je 14. julij, to je v Franciji največji državni praznik, dela prost dan, ki ga bodo zaznamovali tudi z vojaško parado v središču Pariza. Neke vrste veselice potekajo po vseh vaseh in mestih, noč pa bodo razsvetlili ognjemeti. Čemu? 14. julija leta 1789 so francoski revolucionarji zavzeli trdnjavo Bastilja, v kateri je bil takrat zapor za politične nasprotnike. S tem se je začela francoska revolucija. 14. julij pa je tako v spomin na usodne dogodke francoski državni praznik. Še ostajamo pri tem prazniku. Pred 10 leti so v Nici ob praznovanju doživeli tudi tragedijo. V množico je namreč zapeljal tovornjak, ki ga je vozil pripadnik Islamske republike in ob tem je življenje izgubilo kar 86 ljudi. Na današnji dan smo Slovenci leta 1795 izgubili avtorja županove mitske in komedije Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Anton Tomaš Linhart je umrl v Ljubljani, star komaj 39 let. Ljud sveta pa je leta 1862 ugledal avstrijski slikar in ilustrator Gustav Klimt, najbolj znan seveda po svoji umetnini z naslovom Poljub. Če ne veste, o kateri stvaritvi govorim, kar pogooglajte, prepričana sem, da bo sledil aha moment. Vse najboljše za 65. rojstni dan pa danes voščimo televizijskemu inšpektorju Brenku ali filmskemu Lepcu iz Petelinjega zajtrka, to je seveda igralec in režiser, stalni član slovenskega mladinskega gledališča Dario Varga. Kdo pa je bil Vinko Štrucelj, skladatelj pihalno-orkestralne glasbe? Spoznamo ga v naslednjih minutah.
1: Spominčice. Spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. 14. julija leta 1786 je Anton Tomaš Linhart, razsvetljenec, dramatik in zgodovinar, cesarju Jožefu II. Predložil načrt, po katerem naj bi se v praznem frančiškanskem samostanu v Ljubljani uredili prostori za študijsko knjižnico. Leta 1791 je licejska knjižnica, predhodnica poznejše narodne in univerzitetne knjižnice, začela delovati. Skladatelj Vinko Štrucelj je za pihalni orkester priredil slovensko državno himno, Zdravljico Franceta Prešerna, ki jo je sicer v glasbi Stanko Premrl. Štrucljovo delo sega na področje narodno-zabavne glasbe, toda največ je ustvaril v svetu pihalno-orkestralne. Njegova najbolj znana koračnica je prav gotovo Mimohod, ki jo je zložil za svetovno prvenstvo v dviganju uteži leta 1982 v Ljubljani. Danes pa jo poznamo kot koračnico, ki jo izvajajo v okviru slovenskih protokolarnih prireditev, pri katerih sodeluje orkester slovenske policije. Ta je sicer tudi originalni izvajalec te skladbe.

0: Vinko Štrucl, ki je leta 1978 prevzel vodenje policijskega orkestra, tedaj še godbe Milice v Ljubljani, je napisal več kot 500 skladb in priredb za domače in tuje pihalne orkestre. O umetniški vrednosti tedanje godbe Milice je leta 1988 povedal.
1: Godba je zrasla v dobro umetniško telo, so vsi šolani, tega ni več, kar je bilo nekdaj, da smo še se priučevali in mislim, da izredno dobro delajo.
0: Skladatelj Vinko Štrucl se je rodil na Pavlovskem vrhu pri Ormožu 14. julija 1933.
2: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: 15 minut pred sedmo objavljamo nujno prometno informacijo. Žival na Štajerski avtocesti ovira promet na območju priključka Celje Center previdno v obe smeri. Siddharto smo bili pravkar na soncu in tam velikokrat potrebujemo pripomoček, ki si ga nadenemo na obraz, da lažje gledamo, vidimo. O očalih bomo zdaj govorili z našimi najmlajšimi.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Kaj bi vi meni znali povedati o očalih?
5: Da tisti, ko slabo vidijo, da jih naj nosijo, da boljše vidijo. Ko imajo na dioptrijo.
4: In kaj je dioptrija?
6: Material.
5: Je steklo. V tem varni naredijo dioptrijo. Tako coleče, da je podobno, samo da boljše vidiš.
6: Pa še zlomiš jih lahko. Ker so steklena, pa ti lahko padejo, če se jih ne nadaš vredo gor.
5: Pa leče, če ti padejo na tla, se ne razbijajo, ker je plastika.
7: Lahko imaš tiško. Škatlo za očala, da se ti ne razbijajo.
4: Kako recimo vemo sploh, da rabimo očala?
5: Da vse vidimo, če nimamo očala, vse obrnjeno na glavo.
6: Če si slep, ful slabo vidiš.
5: Ali pa da ti zdravnik predpiše, če slabo vidiš.
6: Da mu rečeš, da slabo vidiš.
5: Pa da tako tablico, ko so gor stvari, pa če ne na dobro, če ne na uganeš, te reče, da slabo vidiš.
4: Kako bi se reklo tistemu zdravniku?
6: Doktor.
4: Ki se mu reče okulist, napiše recept, kam potem gremo po očala?
6: V trgovino.
5: Tam, ko prodajo očala.
4: Ja, kako se reče tisti trgovini?
6: Opotija.
5: Opetilist. Prvo si očala pomeriš. Zato, ker toliko, ko so veliko.

0: pika rabimo.
1: Ker če so premale, se lahko voko pikneš.
2: Če so pa prevelike, ti pa lahko padejo dol.
3: Pa očala nosiš, ko ti sonce sije.
4: No, vidiš, sem ti rekla.
5: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Mali modre si!
7: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
5: Ja, na radiju Maribor.

0: Piknik, ponudba iz mesnic Fin Gušt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lakska riba 5,95 € za kilogram, panirani svinjski zrezki 6 komadov, 4,50 € za paket, pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.
1: Fin Gušt, mestine Štajerske.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
2: Nič 80 43 53. Vabimo, vabite.
4: Manj kot 10 minut smo oddaljeni od 7. ure. O polni uri vabljeni k poslušanju druge jutranje kronike, v kateri danes tudi o odkupnih cenah pšenice, ki kmete spet žalostijo. Nas bo zdaj razveselila glasba. Z nami je Tinkara Kovač.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Voditelji tako imenovane koalicije voljnih so včeraj v Parizu razpravljali o okrepitvi podpore Ukrajini v vojni z Rusijo. Kot je povedal premier Janez Janša, se pripravljenost držav za pomoč Ukrajini povečuje.
2: Če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana, Rusija bi bila prisiljena k pogajanjem in Evropa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji.
1: Ukrajina je ob robu srečanja skupaj z 9 evropskimi državami napovedala ustanovitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa vaje več nacionalnih sil, ki bi jih v primeru premirja z Rusijo napotili v Ukrajino. V oddaji tudi o tem.
3: Glasovanje o kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel še pod vprašajem. Slovenija prvič dobila enotno strategijo razvoja biotehnologije in farmacije do leta 2035. Veliko pšenice bo zaradi nizkih cen končalo v živalski krmi. Dopoldne še sončno, popoldne nevihte z možnostjo krajevnih neurij.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Srečanje tako imenovane koalicije voljnih v Parizu se je udeležilo najmanj 25 voditeljev držav, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in slovenski premier Janez Janša. Ukrajini sredi silovitih ruskih napadov, tudi minulo noč je bila tarča Kijev, o žrtvah ne poročajo, močno primankuje sistemov zračne obrambe. Francija, Nemčija in še 7 evropskih držav je z Ukrajino napovedalo vzpostavitev koalicije za obrambo pred balistiki. Strelki. Maja Derčar.
4: Kako podpreti ukrajinsko protizračno obrambo je bilo eno od osrednjih vprašanj za voditelje držav in vlad iz koalicije voljnih, zbranih v pariški stavbi Les Invalides. Preden bo Ukrajina pridobila licenco za proizvodnjo ameriških prestreznih sistemov Patriot, bo preteklo veliko časa. Medtem bo kupila med drugim francosko-italijanski sistem zračne obrambe in francoska lovska letala Rafale, je po včerajšnjem srečanju koalicije voljnih oznanil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je napovedal tudi vojaške vaje več nacionalnih sil.
5: Nous avons à cet égard décidé...
4: Dogovorili smo se o vajah, ki bodo potekale v prihodnjih mesecih. Izvedle se bodo v državah, ki mejijo na Ukrajino, da bi preverili naše načrte razporeditve sil in dokazali pripravljenost, odločnost in verodostojnost na kopnem, v zraku in v morju. 9 držav in Ukrajina, Slovenije ni med njimi, a se jim lahko pridruži, se zavezuje k razvoju skupne protiraketne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vsi skupaj lahko to raketo, ta sistem izdelamo v naslednjih 12 mesecih, po možnosti v serijski proizvodnji. Pripravljenost pomagati Ukrajini se veča, je dejal premier Janez Janša.
2: Škoda samo to, da se to ni zgodilo že pred nekaj leti. Ne? Zdaj, če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana, Rusija bi bila prisiljena k pogajanjem in Evropa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji.
4: Voditelji koalicije voljnih se bodo danes v Parizu udeležili vojaške parade ob francoskem državnem prazniku, pri nas znanem pod imenom Dan Bastilje.
3: O Ukrajini so včeraj v Bruslju govorili zunanji ministri članice Evropske unije, ki pa niso dosegli dogovora o novem 21. svežnju sankcij proti Rusiji. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas je zaradi tega izrazila obžalovanje, a dodala, da so blizu dogovora.
1: Visoka predstavnica Unije Kaja Kalas naj bi umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico 27-erice za Sahel, poroča portal N1. Viri v Bruslju so medtem za STA navedli, da naj bi odločanje za zdaj zgolj odložili. Predtem je zunanje minister Tone Kajzer visoko predstavnico prosil za pojasnila v postopku izbiranja kandidatov za to funkcijo. Zadevo preverja tudi protikorupcijska komisija. Ameriška vojska je tretji dan zapored nadaljevala napade na Iran, odkuder poročajo o eksplozijah v več mestih. Islamska republika v odzivu napada ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, Bahrajnu, Združenih arabskih emiratih, Iraku in Omanu. Tudi Jordanija je prestregla več iranskih dronov. Ameriški napadi sicer sledijo napovedi predsednika Donalda Trumpa, da bo za prečkanje Hormuške ožine zahteval 20-odstotno pristojbino za tovor in nadaljeval blokado iranskih pristanišč.
6: Gre za zelo močno blokado, ki je verjetno celo učinkovitejša kot napadi. A mislim, da prav kombinacija blokade in napadov resnično prinaša rezultate.
1: Kot razlog za uvedbo carin je omenil povračilo za ščitenje bogatega dela sveta in ob tem navedel Saudsko Arabijo, Združene arabske emirate, Katar, Bahrajn in Kuvajt. Medtem na iranskem zunanjem ministrstvu ustrajajo pri pravici do samoobrambe in poudarjajo, da varuh Hormuške ožine ostaja Teheran. Albanska protikorupcijska agencija preiskuje ponarejanje listin za nakup zemljišč za prestižno letovišče na jugu države. Sporna gradbena dela na območju je prvi opazil lokalni okoljevarstvenik, sledili so množični protesti. Kdo so ljudje, ki so se postavili po robu zeto ameriškega predsednika Jaredu Kushnerju? Naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej je bila v Zvernecu, kjer se je upor začel.
7: Zaščiteno območje delte reke Vjose ob Jadranskem morju je samo del naravnega parka, kjer želi podjetje zeta ameriškega predsednika zgraditi razkošno letovišče. Njegov pravi predmet poželenja pa je otok Sazan, nasproti parka narave. Do nenaseljenega otoka je mogoče vodo in elektriko napeljati samo tu. Prvi je sporna gradbena dela opazil Konstantin Džaho iz okoljevarstvene organizacije za zaščito narave v Zvernecu.
8: We send a letter to the ministry to...
7: Ko smo opazili prva dela, ni bilo nobenega odgovora. Vozila niso bila označena. Ministrstvo je na naše pismo odgovorilo, da opravljajo raziskovalna dela, da naj nas ne skrbi. Ampak zakaj gradite cesto, zakaj polagate beton sredi zaščitenega območja, se je spraševal Džaho. Gradnja je tu bila prepovedana, a je parlament spremembo zakona pred dvema letoma vseeno omogočil za strateške naložbe. Spremenili so zakon in začeli graditi na zaščitenih območjih. Ne samo tukaj, ampak po vsej Albaniji, zlasti na jugu, razlaga Džaho. V državi sicer ni bilo nobene javne razprave o grobih posegih v naravo, ki jih albanski premier Rama imenuje strateška vlaganja v turizem. Ta panoga sicer predstavlja kar četrtino BDP-ja. Vizualna umetnica Fatma Paja vsak dan protestira v Tirani. V mnogih vaseh in mestih po Albaniji vode in elektrike nimajo 24 ur na dan. In zdaj, ko želijo povsod graditi ta razkošna naselja, bodo ljudje trpeli še bolj, saj bodo vodo preusmerili tja, je opozorila. Ceno strateških naložb po Albaniji očitno ne bo plačala samo narava, ampak tudi njeni prebivalci.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Kmetje so po lanski dobri letini pšenice zadovoljni tudi z letošnjo. Kljub zaskrbljenosti, da jo bosta zdesetkali suša in vročina, so zlasti v Pomurju, kjer zraste dobra polovica količine pridelane pri nas, zadovoljni tako s količinami kot s kakovostjo, zelo razočarani pa nad odkupnimi cenami, ki so še nekoliko nižje od lanskih. Prav tako jih skrbi za koruzo in druge poljščine, ki se zaradi neugodnih vremenskih razmer, predvsem na peščenih tleh, že sušijo. Lidija Kosi.
9: V Sloveniji s pšenico običajno zasajamo 28 tisoč hektarov, od teh 15 tisoč v Pomurju, kjer na nekaj več kot polovico manjših površinah raste še ječmen, precej manjših pa tudi druge žitarice. Te dni žanjejo le še rž in tritikalo, pšenica pa je v glavnem že v kaščah, čeprav so v teh še lanskoletne zaloge. In čeprav so se stroški pridelave zvišali, odkupne cene ne dosegajo niti lanskoletnih, podarja Franc Kučan iz Tešanovcev.
10: Vsi so izračunali, da je pridelava v Sloveniji potone, srednje kvalitete, ne izboljševalka ali pa premium pšenica med 270 in 280 evrov. Trg ponuja med 160 pa 200.
9: Za najboljšo krušno še skoraj 30 evrov več. A veliko zlatega zrnja bo pač zaradi slabih cen končalo v živalski krmi. Kmetje oziroma pridelovalci se zavedajo tržnih razmer v Evropi, a kljub vsemu pričakujejo pomoč države, saj se z velikimi ne morejo primerjati, dodaja Kučan.
10: Prva rešitev je subvencija pri semenu. nikjer v Evropi ne poznajo, da za kilo semenske pšenice bi mogel kmet dati 4 kile predelana pšenica. To je katastrofa.
9: Katastrofa pa se zna zaradi pomankanja padavin in velike vročine zgoditi pri pridelku poljščin, ki so še v rastni fazi. Pravi vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota Boštjan Ferenčak.
11: To so predvsem koruza, oljna buča, soja, sončnice, krompir in ostale.
9: Najbolj je ogrožena koruza, ki je pri nas najpogostejša poljščina.
1: O letošnji žetvi in aktualnih razmerah v kmetijstvu bomo govorili tudi v oddaji Studio ob 17.
3: O polnoči so se podražila pogonska goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter bencina je dražji za 2,7 centa, liter dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa.
1: Slovenija je prvič dobila enotno strategijo razvoja biotehnologije in farmacije do leta 2035. Dokument, ki ga je pripravil Zavod Slovenija Biotech Hills skupaj s predstavniki gospodarstva, univerz in raziskovalnih ustanov, vsebuje številne predloge za krepitev ene najpomembnejših razvojnih panog. Avtori želijo, da bi postal podlaga za prihodnje vladne odločitve in industrijsko strategijo države. Več v prispevku Simeone Rok.
12: Avtori nove strategije želijo biotehnologijo in farmacijo postaviti med ključne stebre prihodnjega gospodarskega razvoja, saj to področje vidijo kot eno največjih razvojnih priložnosti države. Prepričani so, da ima Slovenija vse pogoje, da postane ena vodilnih na tem področju, predsednik sveta zavoda Slovenija Biotech Hills Boštjan Čeh.
13: Želimo Slovenijo postaviti kot eno vodilnih držav za investicije v biotehnologijo in farmacijo v Evropi. In globalno, če nekdo razmišlja o investiciji v biotehnologijo in farmacijo, je Slovenija med prvimi 5-10 državami, v katero bi investiral.
12: Strategija nastaja v času, ko Evropa, ZDA in Kitajska tekmujejo za raziskovalce, inovacije in kapital. Evropa pri znanju in raziskavah ostaja zelo močna, zaostaja pa pri prenosu inovacij na trg.
13: Inovativnost evropskega biotehnološkega ekosistema je na izredno dobrem in konkurenčnem nivoju. Država se pojavi pri komercializaciji in pa v trženju teh inovacij. Tukaj je Evropa bistveno počasnejša od Amerike in pa Kitajske. Amerika pa prednjači pri tem, da ima bistveno bolj napreden kapitalski trg, da lahko prebojne inovacije tudi hitreje in bolj učinkovito financira.
12: Čeh še poudarja, da so med ključnimi predlogi strategije davčne spodbude, hitrejši upravni postopki, razvoj biotehnoloških con, podpore raziskavam in lažje financiranje zagonskih podjetij.
13: Slovenska vlada bi morala sprejeti ukrepe, ki so v tem trenutku bistveno bolj konkurenčni od tega, kar ponujajo ne samo globalno, ampak tudi države okoli nas, ker dejansko z njimi tekmujemo za kadre, za investicije.
12: Uspeh na biotehnološkem področju pa bi še, dodajajo pisci strategije, Sloveniji prinesel večjo konkurenčnost, močnejšo vlogo v evropskem raziskovalnem prostoru in hitrejši prehod v gospodarstvo, temelječem na znanju in inovacijah.
1: Slovenska podjetja so že pred časom začela uporabljati umetno inteligenco, niso pa še opravila organizacijske preobrazbe in spremenila poslovnih modelov, s čimer bi umetno inteligenco sistematično vključila v delovne procese, odločanje in upravljanje. To je ena od ugotovitev raziskave Mariborske fakultete Doba, v okviru katere so razvili indeks umetno inteligenčne zrelosti podjetja in ga preizkusili v državah v regiji. Kot so poudarili, odlašanje s temi spremembami vodi v zaostajanje. Predstavitvi je prisluhnila Erika Štular.
14: Slovenija lovi dvojni zaostanek za povprečjem Evrope, ki pa zaostaja za ZDA in Kitajsko. Kot kaže raziskava, pa je primerljiva z državami v regiji. Dekan fakultete Doba Gorazd Justinek.
15: Podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji že urodja umetne inteligence uporabljajo, niso pa še v tisti fazi, ki smo jo mi poimenovali faza organizacijske preobrazbe.
14: Evropa ne more tekmovati z ZDA in Kitajsko v razvoju modelov umetne inteligence, lahko pa pri njihovi uporabi, je prepričan strokovnjak za politike umetne inteligence Mark Boris Adrijanič.
16: Za Evropo obstaja velika priložnost, glede na to, da smo industrijska velesila, da s pomočjo umetne inteligence pospešimo robotizacijo procesov znotraj naših tovarn in znotraj naših laboratorijev in na ta način zagotovimo globalna konkurenčnost.
14: Največji zagon umetna inteligenca lahko da malim in srednjim podjetjem, je prepričan.
16: Mogoče čez 2-3, sigurno pa čez 10 let, boš imel milijardna podjetja, ki jih vodijo in v katerih je zaposlen en sam človek, ki bo orkestriral na stotine različnih agentov.
14: Uvajanje novih tehnologij na začetku seveda pomeni stroške tudi za prekvalifikacijo zaposlenih in varovanje občutljivih podatkov, pravi profesor evropskega prava dr. Matej Avbel.
17: Tukaj so pa ključne tehnološke rešitve v smeri izgradnje varnih računalniških oblakov, ki bodo poskrbeli za to, da ti podatki ostajajo v domeni podjetij.
14: In katerim panogam pri nas umetna inteligenca lahko prinese največji preboj? Adrijanič izpostavlja biotehnologijo in farmacijo, industrijo in logistiko.
16: Zakaj ne bi Slovenija, ne Hrvaška, postala, ne vem, prva država v Evropi z robotaksijem ali avtonomnimi tovornjaki, avtonomnimi vlaki?
14: Dr. Avbel dodaja tudi javni sektor, s tem, da lahko presežemo čakanje za vpis osebnega zdravnika ali skeniranje sodnih spisov.
1: Policisti so včeraj v obsežni iskalni akciji prijeli 25-letnika, ki je na območju Kočevja z avtomobilom trčil tudi v policijsko vozilo, nato pa zapeljal še v tri policiste. Enega so huje poškodovanega s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju, a naj ne bi bil v smrtni nevarnosti. Notranji minister Franci Matos je v pogovoru za Odmeve povedal, da je bil osumljenec v preteklosti že večkrat obravnavan zaradi različnih kaznivih dejanj, tudi poskusa umora. Ob tem je opozoril na dolgotrajnost postopkov.
18: Dokler ne bo pravosodje delovalo učinkovito, pomeni, da ko bo prišlo do napada na policista, vkolikor ne bo pravosodni sistem to hitro sankcioniral, nikakor ne bomo morali zagotoviti tega, da bo se stanje izboljšalo.
1: Dodal je, da bi morali okrepiti položaj policije. Med drugim je predlagal ločen plačni sistem in kadrovsko okrepitev z zniževanjem zahtevane izobrazbe za ta poklic. Sinoči se je na cesti med Topolom pri Begunjah in Sajnarji v občini Cerknica zgodila na vsakdanja nesreča. Motorist je namreč trčil v medveda. Ta je pobegnil, za poškodovanega motorista pa so poskrbeli cerkniški gasilci in ga predali v oskrbo reševalcem. Sledi šport, v ospredju bodo evropsko košarkarsko prvenstvo do 20 let, kolesarska dirka po Franciji in svetovno prvenstvo v nogometu. Z vami bo Nina Smole. Prijeten dan želim.
19: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je skupinski del domačega evropskega prvenstva končala s tremi zmagami. Za tretjo uprav toliko dneh je v Stožicah Slovenija sinoči brez težav s 95-51 premagala Romunijo. 17 točkami in 7 asistencami je bil najboljši v slovenski vrsti Mark Padjan, 14 točk je zbral Lovro Lapajne.
20: Pa mislim, da smo se skozi te tri tekme nekako dvigovali, ne? In mislim, da zdaj nas čaka seveda glavni del prvenstva. Ta četrta tekma je vedno razborljiva, težka, veliko odloča, tako da bo zanimivo, ampak jaz verjamem v nas, mislim, da smo pripravljeni in gremo samozavestno.
19: V izločilne boje se je na prvenstvu uvrstilo vseh 16 reprezentanc, Slovenija pa se bo v sredo ob 18.30 v osmini finala pomerila proti najslabši ekipi skupine C, Belgiji. Po dnevu premora se bo z 10. etapo nadaljevala kolesarska dirka po Franciji. Današnja etapa bo potekala v francoskem centralnem masivu. Začela se bo v Orjaku, sredi nekdanje ognjeniške pokrajine, končala pa na smučišču Le Lioran 1200 metrov nad morjem. Čeprav ne gre za eno najtežjih etap letošnjega tura, bo imela že kar nekaj gorskega pridiha. V rumeni majici drugi tekmovalni teden začenja Tadej Pogačar, ki ima 2 minuti in 42 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegorjem. Večer pa danes prinaša tudi enega največjih vrhuncev svetovnega nogometnega prvenstva, prvi polfinale med Francijo in Španijo. Francozi so se že tretjič zapored uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva in lahko postanejo druga evropska država, ki bi trikrat zapored igrala v finalu mundiala. Številni si obetajo poslastico med francoskim kapetanom Kylianom Mbappejem in španskim zvezdnikom Laminom Jamalom, ki je včeraj praznoval 19. rojstni dan. Tekma se bo v Dallasu začela ob 21. Jutri sledi še drugi polfinale med branilko naslova Argentino in Anglijo.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Vremenska napoved. Danes bo dopoldne še dokaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature danes čez dan od 28 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo danes in popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, popoldne in zvečer se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature jutri zjutraj od 15 do 21, čez dan od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Še obeti za nadaljevanje tedna. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne pa lahko spet pričakujemo padavine. V petek podobno, sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer pa še lahko nastane kakšna nevihta. Aktualne temperature po državi ob 7. uri, v Mariboru jasno in 17 stopinj Celzija, enako tudi na Ptuju. Celje jasno 18, Radenci delno jasno 19, Slovengradec jasno 17, Slovenska Bistrica jasno 20, Murska Sobota jasno 20, Ljubljana 22, Letališče Portorož pretežno oblačno 22 stopinj Celzija in Kredarica pretežno jasno in 14 stopinj Celzija.
3: Promet.
21: Kaj se dogaja na slovenskih cestah? Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Okvarjeno vozilo je še vedno na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju. Žival na štajerski avtocesti pa ovira promet na območju priključka Celje center, previdno tam v obe smeri. Vsem želimo srečno in pa varno vožnjo.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Izbrali ste pravo družbo.
3: Družbo Radia Maribor.
22: To jutro z vami.
21: Nika Ivančič Rožance, prebujam z vami od 5. ure zjutraj, zdaj pa je že 22 čez 7. Danes bomo v glasbenem kvizu, čez točno 1 uro, 20 čez 8, iskali besedilo pesmi skupine Agropop. Ob 8:30 pa nam bo Stane Kocuter predstavil novo epizodo izjemnega podcasta, ki ga pripravlja po železni cesti. In ravno na današnji dan se je na eni izmed teh železnih cest v Sloveniji zgodila tudi huda prometna nesreča. Leta 1984 je to bilo, zgodilo se je v Divači. Umrlo je ob tem 31 ljudi, 34 pa je bilo ranjenih. Kaj točno se je zgodilo? Tovorni vlak je pred postajo v Divači prevozil kar dva opozorilna signala in z veliko hitrostjo trčil v zadnje vagone potniškega vlaka, ki je vozil na relaciji Beograd-Pul in je čakal znak za odhod. Strojevodja tovornega vlaka je bil zaradi več kot 14-urnega nepretrganega delovnika utrujen in zaspan. To je bila druga najhujša železniška nesreča na slovenskem v 20. stoletju, ko je novembra 1918 na progi Pragarsko-Ptuj blizu Hajdine iztiril vlak madžarske vojaške bolnišnice, je umrlo kar 75 ljudi. Toliko iz zgodovine železnic, več o tem v prihodnji uri, v tej pa se posvetimo priljubljeni poletni dejavnosti, to je sončenju. No, sonce prinaša tudi prva skladba nove ure, škotinja Amy McDonald in uspešnica iz leta 2007. To je Življenje.
3: Dobro jutro.
22: Z Radiem Maribor.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
3: Facebook stran Radia Maribor.

0: Magnifico nam je naredil krasen uvod v današnjo poletno aktualno temo, ki je seveda sončenje. Sonce vabi na plan, vendarle tudi tiste, ki se manj radi izpostavljajo in tudi izpostavljajo svojo kožo soncu, nihče ni obvarovan pred nevarnostmi sonca. Kaj pravzaprav pa je opeklina, ste se kdaj vprašali? Danes odgovarja dermatovenerologinja doktorica Aleksandra Dugonik.
1: Opeklino povzročijo ultravioletni žarki, torej močna energija, ki pade na kožo in zaradi tega naredi tudi poškodbo kože. To se imenuje tako imenovana vnetna reakcija zaradi zunanjih dejavnikov in poteka praktično po enakem vnetnem odgovoru, ki ga vidimo tudi pri drugih boleznih. Koža poordi, boli in nam daje sporočilo, da je z njo nekaj narobe. In opeklina je vsekakor reakcija, vnetna reakcija, ki pa ima lahko več stopenj. Začne se z blago pordelostjo, mogoče nekimi neugodnimi občutki, lahko pa seveda gre tudi za hujše oblike opeklin, ko dobesedno celice kože razpadejo, njihove vezi se potrgajo in zato se ustvarjajo mehurji, ki jih je praktično verjetno že vsak od nas videl tudi v živo. Koža se na to v nekaj dneh umiri, seveda v kolikor je ne izpostavljamo več soncu in potem se začne obilna faza luščenja, kar pa pomeni samo to, da se koža hoče obnoviti v svojo prejšnjo kondicijo. V začetku, dokler smo mladi, je to seveda povsem normalna reakcija, poteka brez problemov. Starejši kot smo, je ta obnovitvena sposobnost kože manjša, zato sčasoma zaradi opeklin utrpimo tudi tako imenovane kronične poškodbe zaradi sonca, ki pa so nepopravljive.
0: Ja, pogosto tudi mislimo, da ko smo že rjavi, po domače povedano, je to dovolj in se lahko brez skrbi izpostavljamo soncu. Ali porjavela koža res pomeni zaščiteno kožo?
1: Povedati je najprej potrebno, kaj je sploh porjavela koža. Porjavela koža je prodor tako imenovanega pigmenta kože melanina v višje ležeče sloje, v tako imenovane višji sloj keratinocitov in to pomeni, da se naša koža z tem pigmentom, ki je sposobno absorpcije ultravioletnih žarkov, praktično ščiti pred ultravioletnim spektrom, ki je del sončne svetlobe, umetno pa ga tudi lahko proizvajajo solariji. Torej, naša koža nas z porjavelostjo hoče zaščititi pred vdorom teh žarkov v spodnje plasti kože oziroma v okvaro celic oziroma našega dednega materiala. Seveda, zdaj, vsi imamo različno sposobnost tvorbe te zaščite. Glede na to, kakšne polti smo, večina Slovencev sodimo med tako imenovane svetlopolte ljudi, zato bolj ali manj tvorimo manj tega pigmenta in imamo tudi manj zaščite. Ampak spet to ni tolažba za tiste, ki razvijajo več pigmenta oziroma so bolj zagoreli, saj še najbolj zagorela koža nudi faktor zaščite pred UVB žarki približno 3 do 5 krat, pomeni, da lahko praktično se pred vnetjem oziroma opeklinami nas varuje samo za, tako bomo rekli, par minut več, kot pa, če zagoreli ne bi bili. Skratka, odziv kože z pigmentacijo pomeni, da smo kožo izpostavili soncu, izpostavili škodljivim ultravioletnim žarkom in vsekakor ne pomeni nekaj zdravega.
0: Ja, mi svetlopolti imamo torej manj zaščite, pazite se, v Mariboru že merimo preko 20 stopinj Celzija, ura pa je šele 5 minut čez pol 8 zjutraj. Kaj šele bo, vremenoslovci za danes napovedujejo vroč dan s popoldanskimi nevihtami, mi pa vam še več zdravstvenih nasvetov ponudimo v naših poletnih jutrih.
2: Osvežimo se z dobro glasbo. Radio Maribor.

In Love Song 7:42 minut je, nisem več sama v prostorih našega radija, tukaj je tudi že Robert Zajšek, pa turnostni urednik Aleks Horvat, ki pripravlja poročila ob 8. Za vas jih bo prebiral kolega napovedovalec Teodor Bostič, Luka Sraka pa danes izbira glasbo. Nika Ivančič Rožancem še vedno zvavim se tja do 9. bomo skupaj, potem grem pa tudi jaz na teren po še več štajerskih izletniških namigov, ki jim lahko prisluhnete ob 4. zjutraj. Če pa ste ljubiteljica filma, potem vas bo razveselila novica, da jutri svoje vrata odpira letni kino Minority, letos že 10. Vse do 22. augusta boste lahko vsako sredo in soboto uživali v kakovostnem filmskem programu. Letošnjega zaznamujejo mariborske premiere odmevnih filmskih naslovov iz vsega sveta, predpremiera težko pričakovanega filma Palestina 36, izbor najboljših aktualnih slovenskih dokumentarcev, pa tudi pogovor z ustvarjalci ter posebna sodelovanja z različnimi društvi povezanih s filmom in organizacijami. Organizatorji sporočajo, da so se pri pripravi osredotočili na filme, ki jih v Mariboru še sploh nismo videli ali pa kljub kakovosti in vsebinski nujnosti niso bili deležni zadostne pozornosti, zato bo na voljo kopica pa mariborskih premier, pa kot omenjeno tudi ena predpremiera. V 10 letih te zdaj že stalnice kulturnega poletja v Mariboru si je filme ogledalo več kot 20.000 gledalcev. Prepričana sem, da ste poslušalke in poslušalci tudi vi med njimi. Vabljeni torej od jutri dalje, 11 filmov filmskih večerov bo na voljo ob sredah in sobotah ob 21. uri v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Kaj vam pripravljamo v poročilih ob 8. Tukaj je nekaj poudarkov. Prebivalci mariborske soseske Bumerang nezadovoljni s prometnim režimom in zaradi pomankanja parkirnih prostorov. Občani pozdravljajo ureditev parka ob Pekrskem potoku. Mariborski komorni zbor Hugo Wolf postal veliki zmagovalec mednarodnega tekmovanja v Franciji.
0: Prisluhnite v poročilih ob 8.
2: Na radiju Maribor.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
1: Tako, skoraj nas je že prehitela urica 10 do 8. Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, enako pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj je tam dolg 4,5 km in vašo pot podaljša za slabih 15 minut. Srečno in varno vožnjo. Skupina Posodi mi Jurja pravi, gremo v tišino.

0: auf das, was da noch kommt.
1: Ne, niste preklopili na nemško radijsko postajo. Na Radio Maribor izbiramo glasbo vseh žanrov, jezikov in okusov. Še nekaj sekund in ura bo 8.
2: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
1: To jutro jih za vas prebira Teodor Bostič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Voditelji tako imenovane koalicije voljnih so na včerajšnjem srečanju v Parizu razpravljali o podpori ukrajinski protizračni obrambi. Preden bo Ukrajina pridobila licenco za proizvodnjo ameriških prestreznih sistemov Patriot, bo preteklo veliko časa. Medtem bo kupila med drugim francosko-italijanski sistem protizračne obrambe in francoska lovska letala Rafale, je po srečanju povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Ameriška vojska že tretji dan zapored izvaja napade na Iran. Islamska republika pa na ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, Bahrajnu, Združenih arabskih emiratih, Iraku in Omanu. Ameriški napadi sledijo napovedi predsednika Donalda Johna Trumpa, da bo blokiral iranska pristanišča. V zameno za varno prečkanje Hormuške ožine zahteva 20-odstotno pristojbino na tovor. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe. Prvo, kar bom v okviru plačne reforme storil, je, da bodo policisti spet s peto stopnjo izobrazbe. S tem bomo pridobili več kadra, je pojasnil za Televizijo Slovenija. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se o polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. V mariborski soseski Bumerang je več desetletij vladal prometni kaos. Stanovanje namreč okoli trikrat več kot parkirnih mest. Občina se je neurejenega stanja lotila s prometno prenovo, a je stanje po mnenju mnogih še poslabšala. Med številnimi stanovalci vre, zato se jih je več povezalo v civilno pobudo. Če jim občina ne bo ugodila, napovedujejo tudi državljansko nepokorščino. Več Bratko Zavrnik.
4: V soseski Bumerang je po prometni prenovi parkirišč še manj, saj je na mesto pravokotnega parkiranja dovoljeno le še usporedno, pravi pripadnik civilne pobude Tadej Bombek.
5: Ko so to začeli urejati, so tudi odvzeli kar en del, skoraj polovico parkirnih mest. Občina takrat sicer poslušala naše predloge, vendar niso potem upoštevali teh predlogov, kot da govorimo o steni.
4: A drugače ne gre. Dosedanji način parkiranja je bil neurejen in nevaren. Posegal je tudi na spomeniško zaščitene površine, pravi vodja občinskega sektorja za komunalo in promet Aleš Klinc.
6: Zato parkirišče, ki so bila v večini nelegalna. Zato percepcija dojemanja stanovalcev, da smo tam imeli določeno število parkirišč, ne drži. Mi smo jih danes naredili na ožjem območju parka približno 117.
4: Po mnenju številnih občutno premalo. Občina jih ureja tudi v okolici, mestni svet pa naj bi jeseni odločal, ali bodo plačljiva. Člani civilne pobude pa zahtevajo brezplačno in ustrezno parkiranje v bližini domov, morda tudi zgradnjo podzemnih garaž. Dodatno težavo pa predstavlja po novem enosmerni promet, pravi član pobude.
5: To povzroča ogromne zamude, zapore cest, sploh ko se snaga pride pobirati smeti. Če bi upoštevali pravila, lahko tudi do pol ure, v bistvu se vozimo, da prijemo sploh na glavno cesto. Ne? Potem probleme za intervencijska vozila.
4: Tako pa predstavnik občine.
6: Mogoče bi se morali malo spomniti prejšnje ureditve. Torej tam je vladal čisti prometni kaos, vozila parkirana eno čez drugo. Ne vem, zakaj se takrat že niso spraševali, kako bo intervencijsko vozilo na tisto območje lahko prišlo.
4: Odslej je to sicer območje umirjenega prometa, kjer je pešačenje dovoljeno tudi po cestišču. Še letos bo občina celovito prenovila tudi park. V civilni pobudi pa zahtevajo, da bo občina njihovim željam ugodila, sicer bi lahko protestno blokirali večje okoliške ceste.
3: Mariborčani pozdravljajo skorajšnji začetek vzpostavljanja parka ob Pekarskem potoku, kjer bo med drugim zasejanih 240 dreves, vzpostavili bodo sprehajalne steze, kolopark, pasji park in cvetoči travnik.
7: Čim več, tem boljše.
8: Tudi upam, da bomo se lahko še veliko več zabavali.
9: Mi sploh, ki tu stanujemo, smo navdušeni, če bo to res tak, ne?
10: Kar naj naredijo, kar morajo. Super!
3: Prva faza ureditve parka bo stala 3,2 milijona evrov. Za njo so na občini dobili evropski in državni denar. Z izvajalcem naj bi občina kmalu podpisala pogodbo, dela pa naj bi končali v 14 mesecih. Mariborski komorni zbor Hugo Wolf je na nedavnem mednarodnem zborovskem tekmovanju v francoski Provansi zmagal in prejel veliko nagrado. To je že druga mednarodna nagrada za ta zbor v tem poletju. Junija je veliko nagrado prejel tudi na zborovskem tekmovanju na Hrvaškem. Več Brigita Mohorič.
11: Komorni zbor Hugo Wolf, ki svojim glasbenim programom v Mariboru že 16 let obuja spomin na pozabljene skladatelje in glasbenike povezane z mestom, je po dveh velikih nagradah na mednarodnih zborovskih tekmovanjih, junija na Hrvaškem in minuli teden v Franciji, dosegal pomemben cilj, pove Aleš Marčič, ki vsa leta vodi zbor.
12: Ko dejansko priješ na vrh poti, ki si si jo zastavil, da zbor pripraviš do te mere, da so suvereni, da glasbeno in seveda interpretacijsko celostno obvladajo svoje delo, si seveda zelo ponosen na svoje pevce.
11: Mariborska glasbena zasedba je v Franciji dosegla prvo mesto v kategoriji mešanih zborov in drugo v sakralnem programu. Hkrati pa je postala veliki zmagovalec tekmovanja. Po besedah vodje zbora gre ta pomembni uspeh pripisati tudi avtorski skladbi Valovi mlade dirigentke Mete Podlesnik Marčič. Zbor je z njo navdušil žirijo in občinstvo.
13: Bila je zelo drugačna, predvsem ker smo dodali koreografijo, ki je naš zbor do zdaj v bistvu nikoli ni uporabljal pri petju.
11: V zboru trenutno poje 40 pevk in pevcev, ki pa si želijo novih mladih članov. Predsednica zbora Biserka Fortuna je prepričana, da se bo to po teh nagradah tudi uresničilo.
14: Tako da zmaga, kot je bila, oziroma uspehi, kot si bili v letošnjem letu, zagotovo pomenijo, da bo tudi zanimanje za zboriste večje.
11: Audicija za nove člane komornega zbora Hugo Wolf bo avgusta. Jesen pa prinaša več novih projektov, med drugimi koncert in izvedbo novega dela Simona Robinsona ob 800-letnici Mariborske nadškofije.
15: Šport in Matej Štrafela.
16: Nogometno svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki nam je doslej ponudilo 100 tekem. V sklopu izločilnih bojev so na vrsti le še najpomembnejše in sicer obe polfinalni tekmi ter dva boja za prvo in tretje mesto. Prvi polfinale med Francijo in Španijo bo nocoj ob 21. po slovenskem času v Dallasu, drugi med Anglijo in branilko naslova Argentino pa jutri v bistem času v Atlanti. V senci tega dogajanja se bodo v Evropi nadaljevale kvalifikacije Lige prvakov, kjer čakamo povratne dvoboje prvega kroga. Za nami je prvi teden oziroma 9 od 21 etap 113. kolesarske dirke po Franciji. Včeraj je bil prvi od dveh dni premora, danes pa sledi 10. etapa dolga 166,6 km. Na francoski državni praznik bo cilj v osrčju centralnega masiva, Tadej Pogačar pa bo na progo krenil z 2:42 prednosti pred Dancem Vigegordom in 3:27 pred ekipnim kolegom Mehičanom Del Torom. Slovenska mlada košarka Hrvatska reprezentanca je z odliko odpravila skupinski del evropskega prvenstva do 20 let v Ljubljani. Po Češki in Izraelu je sinoči ugnala še Romunijo s 95-51 za prvo mesto v skupini. V osmini finala pa je v sredo ob 18.30 čaka Belgija. Gre za na papirju najlažjega tekmeca v osmini finala, hkrati pa se je do polfinala izognila najboljšim reprezentancam po skupinah Franciji, Srbiji in Španiji. V primeru zmage jih na to v četrtfinalu v četrtek čaka prvi resen tekmec v boju za novo vrhunsko uvrstitev.
3: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravil jih je Aleks Horvat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Nika Ivančič-Rožanc. Podatki o vremenu danes bodo popoldne dokaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljivo oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Temperature po Sloveniji ob sedmih, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica, 21 stopinj Ljubljana in letališče Portorož, 22 Murska Sobota, Radenci in Celje, 20, Slovenj Gradec, 19 in Gredarica, 13 stopinj.
2: Promet.
1: Gremo na ceste. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti, in sicer med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Vsi zastoji vašo pot podaljšajo približno za 10 minut. Če ste na cestah, voščimo srečno in varno vožnjo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Ko se zbudim...
18: Prižgeš radio.
17: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
2: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
1: Dobro jutro, 12 minut čez 8. Nika in Teodor sva z vami.
3: Dobro jutro.
1: Teodor, včeraj, ko si svoje misli zaposloval z maturo, si mislil tudi kaj na slovensko glasbo morda?
3: Ja... Misliš tisto žlahtno slovensko glasbo?
1: Ja, kakršnokoli, a ne?
3: Ja, ker ko govorimo o maturi, ne, me malce zanese v spomine, tako da ja, lahko tukaj potegneva, ne,
1: neko sporednico.
3: Tako je.
1: In včeraj si na vprašanje, ali bi ti bolje šla melodija ali besedilo, torej iskanje melodije ali besedila, odgovoril, da oboje. Zato te zdaj vprašam, ali morda poznaš naslov skladbe, katere besedilo bomo danes iskali v glasbenem kvizu. Poslušaj.
3: Poznam pa izvajalca.
1: Poznaš izvajalca? Kdo je to?
3: To je skupina Agropop.
1: Ja, res je.
3: Ja. Lani so se ponovno za kratek čas združili. Ja.
1: Si bil oboževalec, imel kakšen plakat?
3: Ne, nisem bil oboževalec, sem pa imel redne stike z nekaterimi člani.
1: No, lepo. Ne? Vidiš, še več usporednic.
3: Polde in tako naprej.
1: Jih pozdravljamo, če nas morda zdaj poslušajo. Pozdravljamo pa tudi Mitja, ki bo 20 čez 8 ugibal besedilo. Upamo, da ne bo prespal budilke in se nam bo oglasil. V tej uri se nam pridruži in
3: se
1: zapolni.
3: Se nam dolžen še naslov?
1: Ja, ti si nam ga dolžen.
3: Ne vem. Vem, da je nekako samo, v refrenu samo milijon
1: tako,
3: nas še živi.
1: Samo je to milijon nas še živi je naslov.
3: Ja, pa no? Sem
1: si znal,
3: na koncu
1: si znal.
3: Jezika. No?
1: Mitja bo torej danes ugibal, v tej uri pa še en moški glas zapolni naš eter. Stane kot Cuter bo iz rokava stresov, zanimivosti, ki jih pripravlja v novi epizodi podcasta Po železni cesti. Vse to v tej uri slišite pa le, če ostanete z nami.
17: Dobro jutro.
2: Radio Maribor.

0: Glasba za nažar.
1: Poletje. Najboljši čas za glasbo.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Poletni glasbeni kviz.
1: Dobro jutro na drugo delovno jutro v tem tednu. Voščimo Mitjo, ki smo ga le priklicali. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Mitja, kje se trenutno nahajaš?
2: Evo, doma.
1: Doma?
2: Domača pisarna.
1: Domača pisarna, aha, torej ja. Ni služba, ni dopust nekje vmes?
2: Tak, home office.
1: Home office, tak. Ok. Ja. Kako ti to sede, delo od doma, je v redu, ni v redu, kako ga ti doživljaš?
2: Včasih je v redu, če je hiša prazna, je v redu.
1: Aha, če so pa kakšne distrakcije, je pa malo težje delati, si
2: ja,
1: predstavljam.
2: Ja, je pa težje, ja.
1: Mogoče med delom doma poslušaš tudi glasbo?
2: Vedno.
1: Vedno? Ok, vedno. Upamo, da je Radio Maribor tudi kdaj tvoja izbira.
2: Je.
1: Za drugo skladbo glasbenega kviza ta teden pa smo izbrali eno iz leta 1987. Agropop so bili takrat zelo priljubljeni in posneli so pesem, ki jo sigurno poznaš. Si poslušal kaj Agropop, Mitja?
2: Ja, sem verjetno v enem tretjem razredu sem poslušal Agropop.
1: Imaš še kakšne posebne spomine? Si mogoče imel kakšen poster, plakat, CD, kaseto?
2: Kasete smo imeli, ja, od Metallike pa od Agropopov.
1: No, Metallica in Agropop, to pa je zanimiva, dobitna kombinacija. Ok, Mitja, če si pripravljen, jaz bom zavrtela začetni del refrena te skladbe, ti pa nadaljuj besedilo po svojih najboljših močeh, prav?
2: Zmenjeno.
1: Ok, pa poslušajmo. Ok, Mitja, kako gre dalje?
2: Na svoji zemljici. Samo milijon nas dobro ve, da dobri smo ljudje.
1: Pa da slišimo, če to drži.

0: Ja, bravo, Mitja, samo milijon nas še živi. Odlično, čestitam, pravilno si odgovoril. Kako se kaj počutiš za začetnik dneva zmagati v nagradni igri?
1: A, vrhunsko, to je dober štart, nov dan.
0: Ni slabo, a ne?
1: Ja.
0: Kaj boš počel, kaj še te čaka danes?
1: Danes bom še malo delal, pa grem pa v Ljubljano na en koncert.
0: O, odlično, verjetno ne od Agropopa.
1: Ne.
0: Katero glasbo pa izbiraš drugače rad v svojem prostem času?
1: Vse sorte. Od narodne do džeza.
0: Wow, to pa je res širok glasbeni razpon. Odlično, ja. Takšne poslušalce imamo vedno radi. Mitja, preden zaključiva še to, koga predlagaš, da pokličemo jutri?
1: Prijatelja Roka.
0: Ok, prijatelj Rok bo torej jutri sodeloval. Krasno, da imamo še nekaj moških, ki bodo sodelovali v nagradni igri. Prejšnji teden smo namreč imeli samo ženske glasove, Mitja pa torej predlaga Roka. Mitja, želimo ti uspešen in lep dan še naprej, pa uživaj zvečer na koncertu.
1: Super, hvala, enako.
0: Mi pa bomo zdaj poslušali Agropop in samo milijon nas je v celoti.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Bomo tudi videti, ne, da v tistem obdobju 1846 pa potem nadaljnjih 1000 dni je bilo celje končna postaja. Nekaj so vozovi od vse posod prihajali sem, se tudi tovorili. In to je potem dejansko spodbudilo zelo neko živahno življenje, od katerega so vsi imeli koristo.
0: Po železni cesti

0: Aj, ko je v Maribor in Celje pripeljal prvi vlak. In zadnja, osma epizoda, se bo pomudila v Celju in kot smo slišali zgodovinarja magistra Damijana Žeriča iz Pokrajinskega muzeja v Celju, je bila približno 1000 dni od leta 1846 do 1849 Celje zadnja postaja te etape južne železnice in seveda dobilo je Celje veliko priložnosti, postalo je pomembno vozlišče in pomembno je pa bilo tudi za voljo tega, ker je približalo turistom iz drugih dežel najprej rastoča zdravilišča, potem pa tudi Kamniške Alpe, posledično pa je spodbudilo recimo nastanek tudi podružnice, slovenske podružnice planinskega društva v Pragi, kajti češki rojaki, če rečemo, ali pa češki bratje, so tedaj množično obiskovali Slovenijo, zgradili so celo češko kočo, ki stoji še danes. Skratka, vse to je omogočila železnica. No, železnica pa je še prinesla še nekaj zanimivega, zgodbo, ki se ji reče, in je prej niso poznali, kolodvorska restauracija.
1: Mračna je bila, z zrjavim opažem, nekako vlažna, zoprna, imela je pa eno prednost. Odprta pa celo noč. In vsi tisti, ki niso znali hotela, mogli domov, ki so jih druge vam pometali, so se najdeli v kolodvorski restauraciji. Ne.
2: Odprta kar celo noč, ha? Kaj praviš?
0: Mladen Bogič nam je pojasnil, kako je bilo s temi rečmi. Torej, za kolodvorsko restauracijo je nastal dotlej manj znan pojav posebne gostinske oblike, ki je pritegnil marsikoga, tam se je dalo preživeti noč ali pa priti zelo zgodaj na kakšen požirek ali pa tudi kaj pojest. No, v Mariboru je bilo prav tako, tako je bilo tudi v Ljubljani in med stalnimi gosti kolodvorskih restauracij so bili številni poemi, pesniki, med njimi je bil tudi Lojze Krakar in sedaj nam bo Mladen Bogič povedal odlomek njegove pesmi, ki zadeva prav kolodvorsko restauracijo.
1: Kada prehodiš vsa pota noči, tu srečaš v bratskem objemu pijane, cipe, poete in zgledne meščane. Tu kot v peklu ob tej uri so zbrane duše nesrečnih, zgubljenih ljudi. Sredi med njimi kot angel so v belem sučena takar zaspanih oči. V kotu pri mizi z obrazom zbledelim truden, izmučen pijanec, če mi.
2: No, pa smo se nekako tudi literarno dotaknili železnice in vse, kar je povzročila, pravzaprav kot nek, kot neka kapljica v morje in potem to valovi in nastane cel kup dogodkov in stvari povezanih s tem.
0: Natanko tako, Nika, tudi mene je, pa sem mislil, da kar poznam zadeve, presenetilo, na koliko reči, ki so danes samoumevne, je imela železnica neposreden ali posreden vpliv in vesel sem, da smo del tega lahko zajeli in prenesli našim poslušalkam in poslušalcem. Kot rečeno, danes v knjižnico podcastov in na spletno stran prihaja osma epizoda vsako nedeljo v mesecu juliju in avgustu, točno opoldne, pa tudi kot radijska oddaja, vabljeni k spremljanju, poslušanju, morda tudi komentiranju. Skratka, razmislek o železnici je nekaj posebnega in nas popelje na tako različna področja življenja, kot je recimo tudi kolodvorska restauracija z bohemi, ki iščejo streho nad glavo, mir in dušno uteho.
2: Stane, za konec še eno osebno vprašanje. So te železnice, vlaki od nekdaj zanimali, ali je to zanimanje vzbudilo se šele zdaj, ko si raziskoval za to našo serijo?
0: Jaz sem pravzaprav bil nekoč doma tesno ob koroški progi. Dva strica sta bila železničarja v svoji dobi, strojevodje. Veliko ljudi sem poznal, izjemno cenim gospoda Miho Bučarja, ki je bil železniški uslužbenec z izjemnim čutom za zgodovino, za zbiranje vsega tega. Zbral je toliko neverjetno.

0: pametnih zgodovinskih reči povezanih železnico, ki bi večinoma šle v pozabo, bile zgubljene, zato vse skupaj vabim tudi k ogledu njegovega muzeja na železniški postaji v Šentjurju, muzej Južne železnice, da se tam na lastne oči prepričajo, kako velika zgodba je bila to takrat in je še danes.
1: In če bi se imel možnost voziti v službo z vlakom, kolesom ali avtomobilom, kaj bi izbral?
0: Prav gotovo, če bi bila ta možnost in seveda v nekaterih mestih je ta možnost izjemna, najboljša in že danes rečejo, recimo, če si doma na Pragerskem in hodiš v Maribor, imaš tukaj delo, je ceneje, varneje, hitreje priti z Pragerskega v Maribor in nazaj z vlakom kot pa z avtomobilom.
1: In sigurno tudi bolj sproščujoče, kaj ne?
0: Ja. Vsekakor se mi zdi ta kombinacija, najboljša pa je kombinacija, ne? Tudi te možnosti so kolo na vlak in potem dalje.
1: Prav, zares, to bomo tudi raziskovali v četrtkovem turističnem namigu, kako se na pot odpraviti brez avtomobila z vlakom in kombinacija kolesa. Točno to.
0: Je veliko teh možnosti, premalo jih izkoriščamo, morda pa je tisti pravi čas, ko jih bomo bolj pred nami.
1: Najlepša hvala, Stane Kocutar, poslušalke in poslušalci, vi pa kar vabljeni na splet, da poiščete novo epizodo podcasta Po železni cesti.
2: To je Radio Maribor.

Norah Jones in Chasing Pirates, piratov ne lovimo, poznamo pa trenutno stanje na slovenskih cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter tudi na stalnih zdaj že lokacijah med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med slovenskimi konicami ter predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potrpežljivo pa, srečno in varno vsem.

0: Radio Maribor.
1: Pravi ritem Štajerske. 1, 2, 3, 4.

0: Rudi Bučar nas je pripeljal na prag 9. ure.
1: Radio Maribor. Novice.
0: To jutro jih za vas prebira Teodor Bostič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Premijer Janez Janša je na vrhu tako imenovane koalicije voljnih v Parizu zagotovil nadaljno popolno podporo Ukrajini. Ob tem je sporočil, da se pripravljenost na pomoč te državi povečuje, a izrazil obžalovanje, da se to ni zgodilo že prej, češ da bi bila v tem primeru vojna že končana. Rusija bi bila prisiljena k pogajanjem, Evropa pa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji, je še dodal. Pogonska goriva so od polnoči dražja. Na bencinskih servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3, kurilnega olja pa za 9,1 centa. V mariborski soseski Bumerang, ki jo že desetletja pesti kronično pomankanje parkirnih prostorov, je po prometni prenovi stanje še slabše, saj je namesto pravokotnega parkiranja dovoljeno le še usporedno. Med številnimi stanovalci vre, zato se jih je več povezalo v civilno pobudo. Če jim občina ne bo ugodila, napovedujejo tudi državljansko nepokorščino. Občina parkirišče ureja tudi v okolici, mestni svet pa naj bi jeseni odločal, ali bodo plačljiva. Člani civilne pobude zahtevajo brezplačno in ustrezno parkiranje v bližini domov, morda tudi zgradnjo podzemnih garaž. Težavo po mnenju prebivalcem povzroča tudi nov enosmerni prometni režim, kjer večkrat nastajajo zastoji in ovirajo izvajanje komunalnih služb in intervencij. Če v civilni pobudi ne bodo uslišani, bi lahko protestno blokirali pomembnejše okoliške ceste. Kolesarska dirka po Franciji se bo po dnevu premora danes nadaljevala zahtevno in razgibano etapo, dolgo več kot 166 km in skoraj 4000 višinskimi metri. Slovenski as Tadej Pogačar jo bo začel v rumeni majici vodilnega. Štirikratni zmagovalec tura ima pred največjim tekmecem Dancem Jonasom Vingegaardom 2 minuti in 42 sekund prednosti. Danes bo dopoldne dokaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne od 29 do 32 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor in Slovenska Bistrica, pa tudi Slovenj Gradec 23 stopinj, Ljubljana, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 24, Celje 22, letališče Portorož 25 in Gredarica 12 stopinj.
1: Promet.
0: Še na ceste poglejmo, na širšem Štajerskem ni večjih prometnih posebnosti, le klasični jutranji zastoj na Štajerski avtocesti in sicer med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovari proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Dobro jutro, 9 in 4 minute je v svoji družbi. Pozdravljam Teodorja Bostiča.
2: Dobro jutro, dobro dan.
0: Kako si kaj začel današnji dan s pregledom sporeda televizije in videl, da je danes prva polfinalna tekma na sporedu?
2: To ni bilo potrebno danes zjutraj, se to že dolgo časa vemo. Kako sem začel dan? Ja, s tistimi klasičnimi opravili, pustiva zdaj podrobnosti.
0: Ok. Nekaj več o nogometu pa bova rekla, kaj ne?
2: Torej, stotica, kot smo slišali, je že za nami, stotica tekem, torej sto tekem, samo še štiri ostajajo. Danes je na sporedu prva polfinalna in dva klasična rivala, pravzaprav tudi soseda ali pa sosedi, no, tako je bolje. Francija in Španija, mimo grede, reprezentanci, ki ste se pomirili pred dvema letoma na evropskem prvenstvu v Nemčiji v finalu.
0: Ne? In za koga navijaš ti? kam bi dal svoj glas? Če bi zaupali Teodorju Bostiču, kaj bi rekel?
2: To bova preskočila, ker bi se slišalo preveč potentno, ampak dobro. Recimo, no, na stavnicah so Francozi v prednosti. Tako reciva.
0: Tako reciva.
2: Ampak žoga je okrogla.
0: Žoga je okrogla.
2: Ob 21-ih, ne, kar je zelo sprejemljivo, ne, za
0: ja,
2: Evropejce.
0: Res.
2: Tako da
0: bomo spremljali
2: tudi to, tako kot francosko kolesarsko pentljo.
0: In kaj sledi v nadaljevanju tega dne? Prav kmalu.
1: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribora.

0: Pod jutro 14. julija bomo na tej točki potegnili črto in se vam zahvalili za pozornost. Čestitamo še enkrat Mitju, ki je v glasbenem kvizu danes pravilno nadaljeval besedilo pesmi skupine Agropop Samo milijon nas je. Jutri bo na njegovem mestu Bojda Rok, lepo slušate 20 če se osmo, kako se bo odrezal. Tudi o letnem kinu Minoriti, ki svoje vrata odpira jutri, smo vas obvestili, pa še in še. A zdaj roko podajamo do poldnevu. Kaj pripravljate, Teodor?
1: Ja, nekaj zanimivih, ne samo poletnih vsebin. Mnoge strokovne ustanove v Mariboru in širši regiji so se razveselile podatka, da pripravljajo na Mariborski pedagoški fakulteti nov študijski program logopedije in surdopedagogike. Število logopedov je namreč že več let v upadanju, medtem ko so govorno jezikovne motnje pri otrocih in mladostnikih v porastu več ob pol desetih. Ne? Mi nimamo teh težav.
0: No ja.
1: Do konca avgusta vam ob pol dvanestih ponujemo v poslušanje serijo poimenovano Odločena, ki je nastala v produkciji Vala 202, drugega programa Radija Slovenija. V njej spoznavamo zgodbo o Dušanu in Luciji, ki sta si zelo želela imeti družino in jo imata. A na poti do nje sta morala sprejeti številne težke odločitve, ki jih prinese življenje, torej po pol dvanajsti. Poletno dognevanje na vrtu je potrebno le redko, kdaj pa ga vseeno moramo opraviti in kako se tega lotimo pravilno, o tem pa uro kasneje. Torej, v oddaji sejemo na svete o pol enih. Še pogled v večer. Oddaja Glasba splošč bo na sporedu ob 20. V radijskem arhivu smo poiskali zanimivo kompilacijo treh plošč, na katerih so ujeti posnetki big bandov nekdanje Jugoslavije ali pa takrat so jih imenovali tudi plesni orkestri ali džezovski orkestri z nastopom na festivalu Parada treh src Radenci 1994. Zvečer ob 20. bomo poslušali prvi del te oddaje, sem pa pred
0: si se pa malo zmotil, 1984?
1: Ja, sem rekel kaj?
0: 90, za 10 let, pa dobro.
1: 1984, ja, tako je. Parada treh src Radenci ob 20. prvi del oddaje, pred povore sem posnel pa drugi del, ta bo na sporedu v prihodnji teden. Torej, dobrodošli.
0: Dobrodošli v programu. Jutranja družba za vas bo Helena Ajdnik, Nika Ivančič-Rožan. Se vam zahvaljujem za pozornost in voščim. Prijeten dan.

0: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Lepo pozdravljeni. Slovenija se sooča z izrazitim pomankanjem logopedov in surdopedagogov, po drugi strani pa z naraščajočim številom otrok in mladostnikov z govorno-jezikovnimi motnjami. Zato je tem bolj dobrodošla priprava programa novega enovitega magisterskega študijskega programa Logopedija in surdopedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Vodilni pričakujejo, da bodo prvo generacijo študentov vpisali v študijskem letu 2028-2029. Senat je program že potrdil, zdaj je v obravnavi na NAKVIS-u. Logoped in defektolog Franc Smole o tem poklicu razmišlja takole.
9: Torej, mnogo ljudi misli, da je to neko pedagoško delo, ampak je v bistvu to rehabilitacija. Ne? Veliki meri je to rehabilitacija, ki ne upošteva samo recimo sam jezik, ne, ali pa samo govorjenje, ampak gre za en odnos, ne, ki je pa zapravo pogojen potem z tem slabim komunikacijskim sistemom otroka. Ne. Druga zgodba je recimo so težave, ki nastajajo recimo v kakšnih možganskih poškodbah. Ne. To so ljudje, ki potem nenadoma zgubijo, recimo zgubijo govor, dar govora, ali ne. In potem je potrebno seveda te ljudi preko rehabilitirati. Ne? In v nekem smislu je treba ponovno preko spostaviti nekar beseda rehabile, rehabitare recimo pomeni v tisto stanje, ne, ki je bil pred recimo tistim dogodkom hudima. Ne? Recimo dobro je vedeti to, ne, da je pravzaprav govor nastaja recimo preko komunikacije. Ne? In otroci, ki imajo recimo dober recimo družinski sistem, ne, ki en drugega posluša in tudi govori, ne? Se potem v takem okolju tudi otroci recimo prej naučijo, boljše govorijo. Ne? In to recimo pri samem delu opažamo recimo na sistematskih pregledih, ne, da družine, ki so z otroki veliko ukvarjajo, ne da jim pustijo samo ekrane, ne, da se ukvarjajo z njimi, imajo tudi večinoma dober govor. Redko kdaj je seveda neka napaka pogojena zaradi nekih zdravstvenih ali pa nekih razvojnih težav, ne, ampak gre pri tem zgodnem obdobju za naučitev, za naučiti se govoriti, ne, naučiti se poslušati in govoriti. Ne. Tako da so recimo družine, pravim, ki komunicirajo med sabo, a ne, gotovo tu privilegirane. A ne. In so recimo te velike raziskave, ki so bile recimo narejene, ne, točno videli, da je recimo govorna patologija, a ne, prisotna res tam, kjer so otroci prepuščeni sebi ali pa, ne, ali pa da so, da nimajo možnosti recimo, da bi se posvetili en drugemu, ne. Ker so v življenju recimo v teh revnih okoljih morda podarjene bolj temu materialnemu recimo, materialni skrbi, a ne, tako da, ja, kar pesta je ta, veste, problematika pri govorjenju, a ne.
8: Vidim, ja, in, zelo fino, ne, se pravi, ja, da pri katerih letih pa se recimo lahko začne ta logopedska obravnava, pri katerem letu?
9: Ja, zelo recimo je pomembno to, da smo pozorni recimo na ta govor pri otroku. Ne? Otrok začne tam recimo pri prvem letu z eno besedo, pri dveh letih recimo že stavkoma. Ne? In potem pa kar zadeve se pohitijo recimo proti tretjemu, četrtemu, petemu letu, tam nekje do sedmega leta je govor dejansko formiran. Ne? In zdaj, če v tem obdobju z ozirom na kronološko starost otroka, ugotovimo, da gre za neka odstopanja, je potrebno pač otroka potem nekam peljati. A ne? To opažamo včasih, a ne? Da pri malih otrocih mogoče eni površni ocenjevalci govora reče, ja, se bo se že naučil, ne? Ampak preko strokovno uho, ne, ki posluša pa vidi recimo ta govor, lahko hitro ugotovi, a res to tako, ne, ali pa gre za recimo neke težave, ki bi jih lahko že prej odpravili, če bi recimo se starši odločili pa šli recimo k logopedu. Ne. Torej, pediatri večinoma seveda dobro to kanalizirajo, jaz sem pa tudi ugotovil, ne, da kdo reče, ja, se so mi pa rekli, da po petem letu bo potem še ugotovili, da bo otrok potreboval recimo logopeda, pa je recimo otrok pri štirih letih še ni znal stavka, recimo, ne? To je absolutno prepozno. Ne? Otrok se ne more potem naenkrat naučiti. Ne? Govor briko raste z otrokom, ne? Govor struktura, recimo semantika, besednjaka, ne? Artikulacija, ne? To potem nastaja, briko se gradija. Ne? Tako da pravim, pri petih, sedmih letih recimo je otroku govor relativno končan. Ne?
10: Še vi povejte, kako se vam zdi zdaj ta pobuda, oziroma zdaj je to že na NAKVIS-u, ne, za študij logopedije v Mariboru?
9: Ja, seveda, to je, preko, hvala Bogu, da je sploh do tega prišla in sem navdušen na tema. Ne. Zdaj čujem, da tudi v Kopru menda se vzpostavlja recimo šola. Jaz mislim, da je bil problem, veste, logopedija v Sloveniji ta, ne, da ni bilo pravzaprav kritične mase. Ne. Premalo je bilo prvo ljudi, a ne, pa premala asistenca. Ne, ti moraš recimo novorojenčka bolj negovati kot odraslega. Ne, in nihče ni negoval to stroko. A ne. Je pa seveda zahtevna, ne, zato ravno, kar sem prej povedal, ne, zaradi komunikacije, ne, zaradi sodelovanja veliko strok pri tem, ne, pa zaradi tega, ne, da morajo pač ti študentje ne samo v kabinetih poslušati predavanja, ampak morajo iti na teren in morajo tam preko vaj, ne, preko se vključevati v delo, a ne, ki mogoče zaupa mentor. A ne.
8: Novi študijski program bodo na pedagoški fakulteti izvajali skupaj z ustanovami, ki logopede nujno potrebujejo za svoje delovanje. Bodo tudi učna baza za študente in bodoče strokovnjake na tem področju. Dekanica Mariborske pedagoške fakultete, doktorica Milena Ivanoš-Grmek.
11: Torej, program bo trajal 5 let, obsegal bo 300 ECTS-ov in pa povedati moram, da pravzaprav gre za program, ki je po svoji naravi izjemno kompleksen, zato smo tudi k pripravi študijskega programa povabili visokošolske učitelje z različnih fakultet univerze v Mariboru, ker pa nam primankuje kadra, akademskega kadra z področja logopedije in surdopedagogike, smo v prvi fazi zaprosili profesorice iz Univerze v Novem Sadu, da nam bodo pomagale pri izvedbi logopedskih in pa surdopedagoških predmetov.
8: Pri pripravi programa so dobro sodelovali z različnimi ustanovami. Kaj bo študijski program obsegal?
11: Torej, študijski program bo študentu omogočal razvoj ključnih predmetno-specifičnih kompetenc, ki so temelj za kakovostno delo z različnimi z osebami z različnimi komunikacijskimi potrebami v različnih obdobjih življenja, ne samo v otroštvu, ampak tudi v odrasli dobi. Program bo krepil komunikacijske spretnosti, nujne za uspešno delo z uporabniki, njihovim okoljem, ter razvijal sposobnost strokovnega sodelovanja pri reševanju kompleksnih izzivov na področju logopedije in surdopedagogike. Spodbujal, kar je izjemnega pomena, je pa tudi to, da bo spodbujal razvoj akademske pismenosti, ki vključuje tudi kritično branje, pisanje znanstvenih strokovnih besedil in pa tudi uporabo ustrezne znanstvene in strokovne terminologije. Tako lahko rečem, da predmeti, ki so vključeni v predmetni študijskega programa, omogočajo pridobitev tako teoretičnih, kakor praktičnih znanj. Vsebine, vključene v enovit magistrski študijski program, so tudi rezultat proučevanja sodobne znanstvene literature na obravnavanem področju. Učni načrti to tvorijo neko smiselno vsebinsko celoto in pravzaprav bodo vsa pridobljena znanja kandidatom omogočila strokovno in pa teoretično reflektiranje, analizo stanja, samostojno delovanje v neposredni situaciji in pa socialni interakciji z omenjenimi posamezniki.
8: direktorica Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo doktorja Marjana Boršnarja Dornava, Ivanka Limonšak.
12: Mogoče čisto na kratko, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo je ustanova, ki, v kateri se izvaja veliko programov, specializiranih programov, namenjena pa je osebam s posebnimi potrebami, otrokom, mladostnikom in

0: obstoječe kapacitete. Kot posebej bi pa še poudarila ta program, ki je namenjen dolgotrajni rehabilitaciji, najprej akutni rehabilitaciji po pridobljeni možganski poškodbi, tako kot sem rekla, v vseh življenjskih obdobjih, in zahteva tudi res veliko angažiranosti različnih strokovnjakov. Na predšolskem programu, prilagojenem programu predšolske vzgoje, sodeluje veliko strokovnjakov, strokovnih delavcev, kjer je logoped ključnega pomena, ravno zaradi tega, ker je zelo pomembna, tega se vsi zavedamo, zgodna obravnava otrok. Tukaj sodelujemo v multidisciplinarnih timih za centri za zgodno obravnavo otrok, za zdravstvenimi domovi in pa z ostalimi inštitucijami, ki pomembno prispevajo k temu, da se razvoj otroka spostavi v tisti optimalni meri, kot je potrebno. Logopedska obravnava, vemo, da je tukaj pomembna, da smo mi svoje resurse, kadrovske resurse, trenutno imamo še samo dva logopeda zaposlena, preusmerili na to zgodno obravnavo, kar je zelo nehvaležno, ker vemo, da vsak problem za vsakega posameznika je enako pomemben, enako prioriteten. In tukaj prevzemamo res to, da se postavimo v vlogo odločevalca, komu te logopedske storitve nameniti. Za posebni program vzgoje in izobraževanja pa se vsi strinjamo, da je avtizem izredno visokem porastu, ne, v svetovnem merilu, ne samo v slovenskem prostoru, in ker je to biološko razvojna motnja, nevrološka motnja, kjer je v ospredju ravno področje komunikacije, socialnega vidika, vemo, da je vloga logopeda izredno ključnega pomena.
1: Tudi v Centru za sluh in govor Maribor opozarjajo, da je tematika izredno pereča. Direktor Uroš Kranc.
2: Zdaj, seveda, logopedov je premalo. Zdaj, jaz sem prosil, če se lahko pripravi neka statistika. Ne? Znam, če statistika je edina reč, s katero se lahko konkretno pogovarjamo. Ne? In statistika je pravzaprav ogrožujoča, ne? Pravzaprav za nas vse. Ne? Mi ponujamo storitve za mlajše, starejše, pravzaprav za vso populacijo, ki ima za tem področjem težave. In statistika je res alarmantna. No? Zdaj, jaz tukaj približno vsak mesec damo torej ven razpise za logopeda, teh je zdaj bilo že cirka 20 do 30, skozi 2-3 leta se tega kar nekaj nabralo. No? In praktično noben izmed kandidatov se torej na razpisano prosto delovno mesto ni prijavil, kar kaže pravzaprav na nek izpražnjen bazen, če želite. No? Pa se ukvarjam s kadri praktično cel del svoje karijere. No? Nekako sem predvideval, da še nisem videl dna, zdaj vidim, da to, bom rekel, je tisto dno, ki ga je pravzaprav moč doseči v tem smislu, torej, ko nimaš več od kje vzeti. Torej, mi imamo razvojno naravnane programe, v Centru za sluh in govor smo prepoznavna inštitucija, ki pravzaprav gradi, bom rekel, področje logopedije nekako zadnjih 40 ali pa 50 let, 60 širše. In verjamem, da imamo odlične programe, torej, ki jih lahko nadgradimo, seveda ob pogoju torej novo došlih kadrov. Ne. Namreč brez nekega svežega dotoka kadrov na tem področju ni možno graditi konkretnega razvoja.
1: Direktorica tukajšnjega centra Gustava Šiliha, Milojka Sevšek.
3: Predvsem nam je že ves čas res zelo žal, sploh zadnje dve leti, ker ne dobimo logopeda za predšolske delke s prilagojenim programom, ker vemo, da je to najbolj pomembno. Imamo zagotovljeno financiranje z mestne občine, ampak logopeda iščemo in ga ne dobimo. Je pa ravno tista zgodna obravnava najbolj pomembna pri otrocih. Nasploh je pri nas v vseh naših programih sedaj 450 otrok. Od teh, torej vsi so otroci s posebnimi potrebami, od tega lahko rečem, da večina otrok potrebuje logopedsko obravnavo, kar je seveda res resnično primanjkljaj, torej v vzgoji in izobraževanju za otroke, ker logopeda torej ne dobimo. Pač toliko, kolikor bi jih potrebovali.
1: Na osnovni šoli doktorja Ljudevita Pivka Ptuj izvajajo različne programe, med njimi prilagojen program predšolske vzgoje za otroke s posebnimi potrebami. Direktorica Lidija Marin.
4: Vsi ti otroci v tem zgodnjem obdobju, ko se govor oziroma govorne jezikovne spretnosti in sposobnosti najbolje razvijajo, potrebujejo logopedsko pomoč, zato tudi podobno kot ostali centri se mi odločamo in na osnovi triaže potem damo v bistvu logopedsko pomoč tistim otrokom, ki to res potrebujejo. Pokrivamo pa tudi

0: Mobilno logopedsko pomoč v večjih osnovnih šolah naše širše regije. V trenutnem šolskem letu je teh ur dodatne strokovne pomoči, logopedske strokovne pomoči nekje 180. Trenutna zasedenost naših logopedov, kjer lahko pokrije to dodatno strokovno pomoč, pa je nekje 140 ur. Tako da kar nekaj otrok bo ostalo brez ustrezne dodatne strokovne pomoči, tako v vrtcih kot potem v rednih programih osnovne šole. Tako da res tudi z naše strani zelo pozdravljamo ta program. Upamo, da se bo začel izvajati čim prej in da čim prej pridejo tudi v to naše okolje ustrezni strokovnjaki. V našem zavodu imamo zaposleni kar nekaj logopedov, tako da smo tudi zelo veseli, da če jih bomo lahko zaposlili čim prej še več, pripravljeni pa smo tudi, da jih sprejmemo na praktično usposabljanje.
1: Za študijski program logopedija in surdopedagogika načrtujejo 20 vpisnih mest. Zelo pomembno pa je tudi to, da bodo morali vsi kandidati opraviti komunikacijski preizkus. Namen tega je preveriti, ali kandidati nimajo jezikovnih motenj in da učinkovito uporabljajo tudi neverbalne oblike komunikacije, kar je na tem področju izjemno pomembno. Spoštovani poslušalci, to bi bilo v današnji oddaji vse. Za tonsko podobo oddaje o logopediji je poskrbel Goran Glavičič, pred mikrofonom sem bila Tamara Zupanič-Čučnik. Nasvidenje.
2: Poletna radijska tribuna.
3: Na Radio Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Voditelji držav podpornic Ukrajine, povezanih v tako imenovano koalicijo voljnih, so se na včerajšnjem srečanju v Parizu dogovorili za okrepitev ukrajinske protizračne obrambe. Del dogovorov je prodaja vojaških letal Rafal Kijevu in podelitev licenc za izdelavo določenih tipov izstrelkov. Kot je dejal francoski predsednik Emmanuel Macron, so se voditelji dogovorili tudi za izvedbo vojaških vaj več nacionalnih sil, ki bi bile v primeru premirja z Rusijo napotene v Ukrajino. Iran je zjutraj po lastnih navedbah napadel ameriško oporišče v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da so 4 iranske rakete sestrelili. Iranska revolucionarna garda je ob tem Jordance pozvala, naj umaknejo ameriško vojaško prisotnost v svoji državi. Mariborski komorni zbor Hugo Wolf je na nedavnem mednarodnem zborovskem tekmovanju v francoski Provansi zmagal in prejel veliko nagrado. To je že druga mednarodna nagrada za ta zbor v tem poletju. Junija je veliko nagrado prejel tudi na zborovskem tekmovanju na Hrvaškem. Nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki je doslej ponudilo 100 tekem. V sklopu izločilnih dvobojev so na vrsti le še najpomembnejši, in sicer obe polfinalni tekmi ter dvoboje za prvo in tretje mesto. Prvi polfinale med Francijo in Španijo bo nosoj ob 21. po slovenskem času v Dallasu, drugi med Anglijo in branilko naslova Argentino pa bo jutri ob istem času v Atlanti. Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljiva oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj, dnevne od 29 do 32. Temperature po Sloveniji ob 9. Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec 25 stopinj, Ptuj in Murska Sobota 26, prav tako Radenci, Celje 24, letališče Portorož 27 in Kredarica 14 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi živali na cestišču je promet oviran na štajerski avtocesti A1 na območju priključka Celje Center. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med Krtino in Domžalami proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 10:03, pozdravljeni. Bodite v naši družbi še naprej. Poimensko vas pozdravljamo takole. Aleks Horvat, Luka Sraka, Robert Zajšek, Simon Marčič, Teodor Bostič.

0: Pa kaj si, ti ja malo nor, kak je vroče.
1: Ja, če pa je poletje.
2: Poletje na Radiu Maribor.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Na Radiu Maribor.
2: Zdaj vsi pravijo, zdaj pa gre za res. Danes prvi polfinalni par oziroma obračun, jutri pa pravzaprav še bolj zanimiv, ne? Argentina-Anglija. Tu pa je veliko zgodovinskih nasproti, nesoglasi. Argentinski vojni veterani so nogometne navijače pozvali, naj se pred jutrišnjim polfinalom svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo osredotočijo na nogomet, tako poroča nemška tiskovna agencija DPA. Argentina in Velika Britanija sta se leta 1982 spopadli za nadzor nad otočjem, ki ga Argentinci imenujejo Malvini, Britanci pa Falklandi. Zveza veteranov vojne za Malvine oziroma Zveza veteranov 2. aprila je navijače pozvala, naj tekme ne izkoriščajo za uveljavljanje zahtev po suverenosti nad otočjem v Južnem Atlantiku. V konfliktu za otočje med Argentino in Veliko Britanijo, če malce pobrskamo po spominu, ta se je začel 2. aprila 1982, je umrlo skoraj 1000 vojakov, od tega 2/3 Argentincev. Otočje ima trenutno status britanskega čezmorskega ozemlja in uživa notranjo samoupravo. Ja, Velika Britanija takrat pod vodstvom železne lady Margaret Thatcher je v tej vojni zmagala. Argentince to še danes verjamem, da boli. Torej, Zveza veteranov je poudarila, da tekma proti Angliji ni niti oborožena povratna tekma, niti zgodovinsko zadoščenje in, kot rečeno, navijače pozvale, naj počastijo spomin na argentinske vojake padle v konfliktu, ne da bi pri tem širili sovraštvo.
0: Radio Maribor, tudi na DAB+.
1: DAB+.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Izbrana muzika The Pretenders in Chrissy Hynde. Minuta je čez pol enajst ob torkih, ob tem času na Radiu Maribor predstavljamo glasbene novosti, ker so te trenutno na zasluženih počitnicah. Pa zdaj le vabimo na eminentni koncertni dogodek v okviru 74. Ljubljana festivala. Bodo ob stoletnici rojstva trobentarja in skladatelja Milesa Davisa nocoj v Križankah, torej ljubljanskih Plečnikovih Križankah, zazvenele skladbe z njegovega alboma We Want Miles in uspešnice iz različnih obdobij njegovega ustvarjanja. Njegove uspešnice bo mogoče slišati v izvedbi številnih glasbenikov, ki so z Davisom sodelovali. No, mimo grede, minilo je letos pomladi 35 let od Miles Davisovega zadnjega, ali pa če hočete, tudi edinega nastopa v Sloveniji, ta je bil v Cankarjevem domu 30. marca 1991. Miles Davis velja za enega najbolj vplivnih glasbenikov 20. stoletja. Skozi 5 desetletij trajajočo kariero je bil v ospredju skoraj pravzaprav vsake večje stilske preobrazbe v džezu, od bebopa in cool džeza do modalnega džeza in tako naprej. Najbolj znani in vplivni album Milesa Davisa je Kind of Blue, izšel je leta 1959 in velja za eno najpomembnejših ter najbolje prodajenih plošč v zgodovini džeza. Ta album izstopa iz več razlogov. Namesto zaporedja akordov se osredotoča na lestvice oziroma moduse, kar je glasbenikom omogočilo večjo improvizacijsko svobodo. No in danes, pa ne samo danes, že desetletja ta slog imenujemo modalni džez. Na plošči igrajo tudi legende džeza, kot so John Coltrane, saksofon, Cannonball Adderley, prav tako saksofon, in Bill Evans na klavirju. Tisti, ki ste ljubitelji džeza, veste, o čem govorim, kaj ne? Plošča je uvrščena v sam vrh večine glasbenih lestvic in je stalnica na seznamih najboljših albumov vseh časov. No, nekaj tega bo nocoj zazvenelo tudi v ljubljanskih Križankah, v počastitev stoletnice tega legendarnega in izjemnega glasbenika in skladatelja. Mi bomo zdaj le poslušali skladbo Human Nature. Kot zanimivost, skladbo je prvotno izvajal Michael Jackson na svojem prelomnem albumu Thriller iz leta 1982. Legendarni Miles Davis pa jo je 3 leta kasneje predelal in uvrstil na svoj studijski album You're Under Arrest. Njegova interpretacija te uspešnice je postala stalnica njegovih koncertov v poznih 80-ih in zgodnih 90-ih letih prejšnjega stoletja, kakopak. Tudi na preumenjenem spomladanskem koncertu leta 1991 v Cankarjevem domu v Ljubljani nekaj mesecev, zgolj nekaj mesecev pred njegovo smrtjo. Poslušajmo.

Radio Maribor je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Junijski vročinski val je bil ena najbolj smrtonosnih podnebnih nesreč v Evropi. Po ocenah portala Politico je v tem času na stari celini umrlo najmanj 14 tisoč ljudi, več kot je običajno. Največ presežnih smrti so zabeležili v Nemčiji, kar 6800, več kot 2000 tudi v Združenem kraljestvu. Sicer se bliža nov vročinski val, ki pa po napovedih vremenoslovcev ne bo tako izrazit, kot je bil prejšnji. Kmetje so po lanski dobri letini pšenice zadovoljni tudi z letošnjo, kljub zaskrbljenosti, da jo bosta zdesetkali suše in vročina, so zlasti v Pomurju, kjer zraste dobra polovica količine pridelane pri nas, zadovoljni tako s količinami kot s kakovostjo, zelo razočarani pa nad odkupnimi cenami, ki so še nekoliko nižje od lanskih. Z velikimi pridelovalci iz tujine se slovenski kmetje ne morejo primerjati, zato pričakujejo pomoč države. V mariborski soseski Bumerang, ki jo že desetletja pesti kronično pomankanje parkirnih prostorov, je po prometni prenovi stanje še slabše, saj je namesto pravokotnega parkiranja dovoljeno le še usporedno. Med številnimi stanovalci vre, zato se jih je več povezalo v civilno pobudo. Če jim občina ne bo ugodila, napovedujejo tudi državljansko nepokorščino. Občina parkirišče ureja tudi v okolici, mestni svet pa naj bi jeseni odločal, ali bodo plačljiva. Člani civilne pobude zahtevajo brezplačno in ustrezno parkiranje v bližini domov, morda tudi zgradnjo podzemnih garaž. Težavo po mnenju prebivalcem povzroča tudi nov enosmerni prometni režim, kjer večkrat nastajajo zastoji in ovirajo izvajanje komunalnih služb in intervencij. Če v civilni pobudi ne bodo uslišani, bi lahko protestno blokirali pomembnejše okoliške ceste. Nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki je doslej ponudilo 100 tekem. V sklopu izločilnih dvobojev so na vrsti le še najpomembnejši, in sicer obe polfinalni tekmi ter dvoboje za prvo in tretje mesto. Prvi polfinale med Francijo in Španijo bo nocoj ob 21. po slovenskem času v Dallasu, drugi med Anglijo in branilko naslova Argentino pa jutri ob istem času v Atlanti. Danes bo še sončno, večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljivo oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Dnevne temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne od 29 do 32 stopinj. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Temperature po Sloveniji ob 10. Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica 26 stopinj. Ptuj, Murska Sobota in Radenci 28, Celje in Slovengrade 27, letališče Portorož 32 in Kredarica 14 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4.

0: Lenny Kravitz na radiju Maribor. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna, razgibana deseta etapa v dolžini dobrih 166 km, slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo začel v prestižni rumeni majici, je pa ta kraj v centralnem masivu tisti, kjer je njegov rival, ne, danes Vingegaard nazadnje premagal Pogija. Sicer pa 2 minuti in 42 prednosti pred svojim danskim tekmecem pomeni tudi najvišjo prednost po letu 2024, vendar Pogačar poudarja, včasih je napad najboljša obramba. To pa drži, zlata resnica. Vingegaard, torej njegov izzivalec, še verjame v preobrat, pred kratkim je dejal, sem že zaostal in na to zmagal. Kakorkoli, še dve tretjini kolesarske pentlje po Franciji je pred kolesarji, bo zanimivo, ali petič Tadej Pogačar, s tem bi se izenačil z najboljšimi vseh časov po številu zmag na Tour de France, tej prestižni, najprestižnejši kolesarski dirki, ali tretjič Jonas Vingegaard.
1: C'est fini, mon chéri.
2: Basta.

0: Glasba za na žar.
1: Poletje. Najboljši čas za glasbo.

Ljubi. Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Vsak hip bo pol dvanajstih, poslušajte jim Radio Maribor. Čas je za drugi del serije Odločena, ki prinaša zgodbo o težkih odločitvah, ki jih prinese življenje. V prvem delu smo spoznali glavna protagonista, Dušana, zasebnega detektiva, ki ima brata dvojčka, s katerim sta si tako podobna, da je včasih še sodobna tehnologija prepoznave obrazov ne loči. In pa Lucijo, vzgojiteljico, ki prihaja iz družine, kjer je bilo 8 otrok. Oba sta si želela veliko družino in jo tudi imata, ampak pot do tja je bila polna usponov in padcev, s čimer se lahko poistoveti marsikdo. Imate pa tudi otroka, ki zaradi redke genske spremembe že od rojstva potrebuje paliativno oskrbo. Ampak, kakor pravi Gašper Andrinek, ki zgodbo pripoveduje, to je zgodba, ki ima srečen konec.
1: Torej v Sloveniji v trenutku, ko nekdo domneva, da je oseba pogrešena, jo policija začne iskati. Pa je lahko to pol ure. Nima veze.
2: Dušan, po poklicu detektiv, povedaj njegovo delo pogosto dolgočasno.
1: Mi dejansko se največ ukvarjamo z delovno pravno disciplino, to pomeni
2: preverjanje bolniških odsotnosti, zlorabe
1: potnih stroškov, potem
2: zavarovalniške goljufije, torej vročanje pošiljk, stvari, ki jih detektivom v TV serijah ni treba. To pa je zgodba.
1: Zgodba, ki se je mene v vseh teh letih najbolj dotaknila, zato ker so nas kontaktirali starši.
2: Nekaj podrobnosti je že pozabil, spomni pa se naslednjih. Bilo je pozno popoldne. Zazvonil mu je telefon, pogrešali so otroka. Policija ga je že iskala, a ko pogrešiš otroka, narediš vse, da bi ga našel čim prej. Vsaka sekunda je dragocena. In zato se je družina obrnila tudi na detektivsko agencijo. Detektivi se ne vmešavajo v delo policije.
1: Policija uradni postopek pelje tako, kot ga mora peljati in ga pelje kvalitetno in temeljito.
2: Edini razlog, da se nekateri kljub temu obrnejo tudi na detektiva, je ta, da policija
1: vsega staršem ne more sproti povedati. Ne? Oni pa rabijo informacije. Ne? In najhujše je nevednost. Torej starše je najbolj bolelo to, da niso vedeli, kaj se je dogajalo. In mi smo potem dansko 2 dni govorili s temi ljudmi, hodili po lokacijah, šli nekak po sledi, no potem...
2: Pogrešenega otroka so iskali več dni.

0: To je podcast Odločena. Sem Gašper Andrinek. Spremljam zgodbo Lucije in Dušana. Nihče jo ni pripravil na težke odločitve. Na odločitve, ki sta jih morala sprejemati potem, ko sta postala mama in oče. Pogosto jo je spremljal občutek, da sta nemočna, da so stvari v življenju, na katere preprosto nimaš vpliva. Odločiš se lahko le o tem, kako jih boš sprejel. In o tem smo si ljudje zelo različni. To je podcast Odločena. Naslov druge epizode je Ne dotikajte se.
1: Da Rebeka še zdaj večkrat Atija pokliče. Božo!
2: Ja, tako malo za frekvenci.
1: Tako, ja.
2: Tak me zna malo sprovocirati. Ej, Božo!
0: Božo je lik iz filma Dvojne počitnice. Igral ga je Dušan, ko mu je bilo 12 let. Njega že poznamo. Kdo pa je Rebeka? Hčerka Dušana in Lucije, ki je presenetila.
1: Presenetila v 25. tednu, rojena, ne, in spoh nisem midva imela imena pripravljenega.
0: Rodila se je bistveno prezgodaj, še preden sta izbrala ime. Lucija je morala nujno porodnišnico. Iz Maribora so jo z rešilcem takoj odpeljali v Ljubljano. Zdravniki so naredili vse, da bi porod zamaknili. Kljub temu se je rodila še isti teden. Ob rojstvu je tehtala
2: 640 gramov.
0: 640 gramov.
2: Njena teža je padla potem v prvem tednu na 560 gramov, kar je dobre pol kile, ne?
0: Zelo drobceno bitje. Težko dobrega pol kilograma in zato tudi zelo ranljivo. V Sloveniji je možnost preživetja takšnih otrok 85%.
3: No, napad za Hrvate. Spet bodo Hrvati poskušali pridobiti nekaj pri času.
0: Pariz. Svetovno prvenstvo v rokometu. Izjemna napeta tekma za tretje mesto in bronasto kolajno. Slovenija proti Hrvaški. Dušan in sin spremljata tekmo doma v Rogatcu. Lucija je v ljubljanski porodnišnici.
2: Mi smo takrat zaostali na tej tekmi že, ne vem, 8-9 gole. Mi s sinom tudi zdaj še zelo spremljava športa. Ne? In sem jaz takrat imel smisel, wow, naši fanti rabijo čudež, da bojo tu tretje mesto osvojili.
0: Mogoče se spomnite tekme. Vse je kazalo, da bo Slovenija proti Hrvaški gladko izgubila. Potem pa... V žargonu športnih novinarjev so Slovenci dobesedno ostali od mrtvih.
4: Ja, Slovenija se je vrnila, to je jasno, veselijo se naši navijači, najbrž ste veseli tudi vi doma v Sloveniji pred malim zasloni ali v barih ali v gostilni.
0: Ali v pričakovanju otroka.
4: Slovenija se je vrnila, ja, čeprav je res oguljena fraza, vendar upanje res umira zadnje.
0: Upanje umira zadnje. S temi istimi besedami, ki jih je izrekel športni komentator Ivo Milovanovič, pogosto opišemo težke trenutke v življenju. Čudeži se dogajajo v športu, zgodil se je rokometni čudež v Parizu. Dušan, Lucija in njun prvorojeni sin pa so upali na...
2: Čudež v Ljubljani, da se bo Rebeka lepo rodila, mislim, otrok rodil, ne, takrat še ni imela imena. In potem, kaj se je zgodilo, ne, Slovenci so naredili preobrat, lepo zmagali, osvojili tretje mesto.
0: To je bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu.
2: Mene se pa po noči otrok rodil, ne, torej dva čudeža v eni noči. Ne. Čeprav za ta Rebekin čudež sem nekako ga ovrednotil šele 3 mesece kasneje, ker tisto noč sem bil pripričan, da vprašanje, če bo sploh preživela. No.

0: Rebeko so po rojstvu premestili na intenzivno nego v porodnišnici. Dušan je Lucijo in svojo hčerko želel videti takoj, ko je bilo to mogoče. Ko je prišel v porodnišnico, je bila Lucija še pod vplivom zdravil. Dušana je samega k hčerki odpeljala babica.
1: In druga babica je nasproti po istem hodniku pripeljala otroka, ki so ga peljali k mamici, ki ga je rodila. Ne? Pač otroka so zrihtali in sem videl, kako je ta otrok zdrav in se spomnim tega občutka nevoščljivosti, ker sem vedel, da bo ta dva starša čez kako minuto v roke prejela svojega otroka, bojo celi veseli, prejeli čestitke.
0: Dušan pripoveduje odkrito, ničesar ne skriva. Ko reče, da je bil nevoščljiv, ga razumem. Želel si je, da bi bila tudi njegova hčerka zdrava.
1: Jaz pa grem zdaj pogledat, če moj otrok še sploh živi.
0: Z babico prideta do vrat. Vstopita. V sobi so inkubatorji.
1: Sem pristopil
0: in v enem izmed njih,
1: ko sem noter zagledal, Dušan sem zagleda samo eno ogromno tetraplenico, en kup kablov in cevi. Jaz v prvem trenutku sploh nisem videl Rebeke. Zato, ker to je bilo tako drobno, da tiste male nogice so se dejansko zgubile med tetraplenico, s katero je bila previta, pa med kabli, pa nosno masko za kisik, ni bila intubirana, ampak je imela samo kisik, pa prevezico, pa čez očke so ji seveda dali to, kar morajo dati. Ampak jaz sem prav rabil čas in se spomnim danes, ko gledam tisti inkubator, sem probal dvigniti roko na inkubator in samo slišim krik zdravnice, ne dotikajte se.
0: Ne dotikajte se.
1: Pa jaz tako pogledam, je pa to je moj otok, ne dotikajte se, ker je prevelika nevarnost okužbe.
0: In tako se je za Dušana in Lucijo začela tekma s časom. Čas pa je tekel počasi. Lucija je ostala z Rebeko.
1: Je potem ostala z njo v Ljubljani, torej živela je tu v Ljubljani na pediatriji, oziroma ima je celo apartmaje na vrhu, tako da hvala Bogu za zdravstveni sistem, da ga imamo takšnega kot je.
0: Dušan je vsako jutro čakal na klici iz Ljubljane. Z napetostjo
1: čakal Luci in klic. Ne? Ona je bila v Ljubljani, živela v Ljubljani in vsako jutro šla k Rebeki na obisk, torej dve nadstropi nižje.
0: Izvedela je, kako je Rebeka preživela noč. Ali so bili kakšni zapleti, morda napredek. In o tem je poročala Dušano.
1: In jaz sem se v življenjem trenutku bal oglasiti na telefon. Ker sem vedel, da če se oglasim, je možnost, da ima Lucija za mene slabe novice. Če se ne oglasim, mi vsaj ne more slabih novic povedati. Ne? Jaz sem bil tako paničen že pred nekimi klici informacijami, ker nikoli nisem bil prepričan, kaj mi bodo te informacije povedale. Ne?
0: Vedno znova, ko mu je zazvonil telefon in je na zaslonu pisalo zvezdica, žena, zvezdica, tako jo ima shranjeno, ga je stisnilo pri srcu. Včasih se celo ni hotel oglasiti.
1: Ampak enostavno me je bilo tako strah teh klicev in te diagnoze, te realnosti 120 km stran, da sem se res bal oglasiti na telefoni.
0: Tako iz dneva v dan, 3 mesece.
1: Kaj pa če, kaj narobe, kaj pa če mi bo mogla sporočiti nekaj, na kar nisem pripravljen. Ne? In to je tisto, ko ti vsak dan znova investiraš v ta strah, toliko enih svojih čustev, enih občuten, enega strahu. In potem vanje, ko sem mislil, jaz ne morem več, jaz se niti na telefon ne morem več javiti, ne? Na preprost, sproščen način.
0: In potem je končno prišel na vrsto prijeten trenutek. Prizor, ki ga duša ne bo nikoli pozabil. Kengurujčkanje. Malo manj kot 2 mesece po prezgodnjem rojstvu lahko Dušan hčerko končno stisne k sebi.
1: Izberem eno sliko pa jo opišem. To je tale?
0: To ni le lep prizor, to je tudi fotografija. Dušan sedi na fotelju. Na njegovem prsnem košu počiva drobno bitje. Leži na trebuščku, njene drobne roke so se prijele Dušanove kože. Dušan je nasmejan.
1: Zakaj dansko sem takrat prvič imel svojo hčerko v rokah? Prvič sem jo začutil na sebi, na prsih, obenem je bilo pa grozno strah, mene bo tako strah tistega, zato ker ona vsake toliko malo zadremala, pač pulsi je padel, utrudila se je in jo je bilo treba malo požgečkat zbuditi, da je prišla k sebi. In tu sem jaz več čas gledal gor v tisto aparaturo, ki meri to saturacijo, pa življenjske znake in enkrat prišla k sestra meni pa reka, zdaj pa konec, nehajte gledati aparatura, vi gledajte otroka. In to sem videl, to je res tisti fokus, ne? Toliko računamo na neko drugo pomoč, pozabimo pa na tisto, kar je na meni bilo. Ne? In to je res, vem, taki res, res, res prijeten trenutek tega drobiška. No.
2: Ta slika mi je zelo všeč, pa ti mene tukaj prvič bo naročijo.
3: Se spomniš?
4: Ne. Veš, kak se reče temu, ko ta, ti imel tako na prsih gor?
2: Ne.
4: Temu se reče kengurujčkanje.
2: Kengurujčkanje.
1: Ti povem nekaj, eno zanimivost?
2: Ja.
1: Danes te prejema te pa gaš preprosno, naj tu notri izberem eno fotografijo in jo opišem, ne? Veš, katero fotografijo sem izbral?
2: foto?
1: Isto kot ti.
2: On jo je izbral zato, ker je pač on na sliki in ima mene. Jaz sem pa jo pač izbral zato, ker mi je všeč.
1: Logično, ne? To je logično.
0: Se spomnite zgodbe o pogrešenem otroku? Ko so ga našli, je bilo prepozno. Nimo bilo več pomoči. Dogodek je Dušana zelo zaznamoval.
1: Ta dogodek je mene dejansko zlomil na tak način, da sem takrat prvič čutil eno tako psihično breme tega našega dela, ne? Ker sem ga vzel preveč čustveno in preveč se me je dotaknula tragedija oziroma izid, ker ti karkoli počnemo v življenju, počnemo zato, da bo rezultat dober. Ne? Tu pa nismo zmagali.

0: bom naslednjič spremljal napeto tekmo in navijal za slovensko reprezentanco, košarka, rokomet, kolesarstvo, karkoli, se bodo isti hip nekateri borili za drugačne zmage. Morda za rojstvo otroka, za uspešno operacijo, iskalno akcijo, za čudež. Najpomembnejšo tekmo te epizode sta Lucija in Dušan dobila. Tekmo, ki so jo zaznamovali preobrati in strahovi.
1: Vsi ti strahovi okoli njenega zdravja, okoli njenega preživetja, okoli tega, kako bo sploh, če sploh bo prišla domov, ne, so meni pustili kar nekaj teh brazgotin v smislu nekih tega emocionalnega praznjenja. Ne. Jaz recimo, ko sem se vozil na obisk v Ljubljano, pa je to bilo nekajkrat na teden, vedno znova sem šel z nekim strahom, ne, kaj bom tam našel, v kakšnem stanju bo Rebeka, kakšne težave bo imela. V glavnem, zelo malo je bilo trenutkov, ko bi lahko z enim mirom v srcu šel na obisk. Ne. In vse to je v meni povzročilo res eno globoko brazgotino v tem smislu enega čustvenega izpraznjenja. In se mi zdi, da se potem tudi ta moja perspektiva o tem, koliko otrok želiva ali pa želim imeti, zelo spremenila ravno zaradi tega, ker nisem bil več prepričan, ali sem čustveno še sploh sposoben iti čez morebitno nosečnost, težave, zaplete in tako naprej. In v enem trenutku sem bil absolutno prepričan, da smo pač mi s tem zgodbo zaključili, ne? Torej, da je Rebeka zadnja, ker jaz ne zmorem nič več, ker sem prazen in da je to, ne.
0: Gleda Rebeka ni bila zadnja. Po Filipu in Rebeki

Slovenija za podcaste prijavil Dušan Poslek.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Junijski vročinski val je bil ena najbolj smrtonosnih podnebnih nesreč v Evropi. Prebivalci mariborske soseske Bumerang nezadovoljni zaradi pomankanja parkirnih prostorov. Poletje v minoritih tudi to poletje prinaša bogat glasbeni in filmski program na prostem.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53.
3: Vabimo, vabite.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Ameriška vlada je morala podjetjem vrniti že 81 milijard dolarjev carin, potem ko je vrhovno sodišče davke na uvoz, ki jih je uvedel ameriški predsednik Donald John Trump, razglasilo za nezakonite. Trump je carine predstavljal kot rešitev za gospodarstvo, ki naj bi vrnila tovarne v ZDA, zagotovila boljše trgovske oziroma trgovinske sporazume in odpravila zvezni proračunski primankljaj. A ta zdaj znova raste in je v prvih devetih mesecih proračunskega leta dosegel 1,3 bilijona dolarjev. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so prizadeli Venezuelo, se je dvignilo na 4561, je sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Poškodovanih je bilo več kot 16 tisoč ljudi, poleg tega je nekaj manj kot 18 tisoč ljudi ostalo brez domov. Junijski vročinski val je bil ena najbolj smrtonosnih podnebnih nesreč v Evropi. Po ocenah portala Politico je v tem času na stari celini umrlo najmanj 14 tisoč ljudi, več kot je običajno. Največ presežnih smrti so zabeležili v Nemčiji, kar 6800, več kot 2000 tudi v Združenem kraljestvu. Sicer se bliža nov vročinski val, ki pa po napovedih vremenoslovcev ne bo tako izrazit, kot je bil prejšnji. V soseski Bumerang, ki jo že desetletja pesti kronično pomankanje parkirnih mest, je po prometni prenovi stanje še slabše, saj je namesto pravokotnega parkiranja dovoljeno le še usporedno. Pripadnik civilne pobude stanovalcev Tadej Bombek in vodja občinskega sektorja za komunalo in promet Aleš Klinc.
2: Ko so to začeli urejati, so tudi odvzeli kar en del, skoraj polovico parkirnih mest. Občina takrat sicer poslušala naše predloge, vendar niso potem upoštevali teh predlogov. Ko da govorimo o steni.
3: Zato parkirišča, ki so bila v večini nelegalna. Zato percepcija dojemanja stanovalcev, da smo tam imeli določeno število parkirišč, ne drži. Mi smo jih danes naredili na ožjem območju parka približno 117.
0: Občina parkirišča ureja tudi v okolici, mestni svet pa naj bi jeseni odločal, ali bodo plačljiva. Člani civilne pobude pa zahtevajo brezplačno in ustrezno parkiranje v bližini domov, morda tudi zgradnjo podzemnih garaž. Težavo po mnenju prebivalcev povzroča tudi nov enosmerni prometni režim, kjer večkrat nastajajo zastoji in ovirajo izvajanje komunalnih služb in intervencij. Če v civilni pobudi ne bodo uslišani, pa bi lahko protestno blokirali večje okoliške ceste. Kmetje so po lanski dobri letini pšenice zadovoljni tudi z letošnjo. Kljub zaskrbljenosti, da jo bosta zdesetkali suša in vročina, so zlasti v Pomurju, kjer zraste dobra polovica količine pridelane pri nas, zadovoljni tako s količinami kot s kakovostjo, zelo razočarani pa nad odkupnimi cenami, ki so še nekoliko nižje od lanskih. Z velikimi pridelovalci iz tujine se slovenski kmetje ne morejo primerjati, zato pričakujejo pomoč države, pove Franc Kičan iz Tešenovcev.
4: Prva rešitev je subvencija pri semenu. Nikjer v Evropi ne poznajo, da za kilo semenske pšenice bi mogel kmet dati 4 kile pridelane pšenice. To je katastrofa.
0: Poletje v minoritih, ki ga v sodelovanju z različnimi partnerji pripravljajo v Lutkovnem gledališču Maribor, tudi to poletje prinaša bogat glasbeni in filmski program na prostem. Obiskovalci bodo lahko do konca avgusta uživali ob 13 koncertih slovenskih in tujih glasbenikov. Filmske projekcije jubilejnega 10. letnega kina Minoriti se začenjajo v sredo. Predsednik Društva za razvoj filmske kulture Rene Puhar.
5: Izhajamo z tega, da na letnem kinu pokažemo filme, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti na velikem platnu, ali pa je bila mogoče to ena redka prilika, tako kot festivali Life, in smo ocenili, da so bili spregledani. Tako da letne kino nadomešča ta manko kvalitetnega, rednega, kuriranega filmskega programa v mestu.
0: Rdeča nit letošnjega programa 14 projekcij so družbeno kritični filmi. Drame, družinski filmi, komedije in dokumentarci bodo na ogled vsako sredo in soboto ob 21. do 22. avgusta. Šport. Nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki je doslej ponudilo 100 tekem. V sklopu izločilnih dvobojev so na vrsti le še najpomembnejši, in sicer obe polfinalni tekmi ter dvoboje za prvo in tretje mesto. Prvi polfinale med Francijo in Španijo bo nocoj ob 21. po slovenskem času v Dallasu, drugi med Anglijo in branilko naslova Argentino pa jutri ob istem času v Atlanti. Kolesarska dirka po Franciji se bo po dnevu premora danes ob 13. nadaljevala zahtevno in razgibano etapo, dolgo več kot 166 km in skoraj 4000 višinskimi metri. Slovenski as Tadej Pogačar jo bo začel v rumeni majici vodilnega. Štirikratni zmagovalec tura ima pred največjim tekmecem Dancem Jonasom Vingegaardom 2 minuti in 42 sekund prednosti. Oddajo Točno opoldne je pripravil Alex Horvat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Marčič. Podatki o vremenu popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj, dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj. Opozorilo. Danes bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor, Slovenska Bistrica, Radenci, Celje in Slovengradec 28 stopinj, Ljubljana 27. Ptuj in Murska Sobota 29, letališče Portorož 31 in Kredarica 14 stopinj. Promet. Zastoje na štajerski avtocesti A1 med Slovensko Bistrico Jug, torej priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Domžalami in Šentjakobom prav tako proti Ljubljani, ter na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi okvarjenega vozila pa je na pomurski avtocesti A5 zaprt vozni pas med Lipovci in Mursko Soboto proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor 12 in 9. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju o polenih. Vodaji sejemo na svete. Poletno dognajevanje na vrtu je potrebno le redko. Kdaj pa ga vseeno moramo opraviti in kako se tega lotimo pravilno, podrobneje o polenih.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari. Kaj so?

Pravi, vse bo v redu, veste, zdaj je taki čas. Vsi smo le na trgu in tovarna izgubo ima. Hitro zapira torbo,

Je direktor, ki nam govori, mesec ta še ne bo plače, naslednjega bo za nazaj. Tovarna ima težave, a ne pove, da gre v stečaj. Prazne besede, prazen pred menoj zija tolmun, a ti pa v bos obleki nas maš za norce brez sramu. Hej, hej, hej, naša polja davnih dni, ti ljudje zmeraj vajeni so bili, da potiho se tu govori in da vzame se, kjer se dobi, vzame se tudi, če tvoje ni. Danes smo ugasnili stroj za papir številka 5. To še ni bilo nikdar, pa sem v tovarni 20 let. Praviš vzir.

0: ker roce daj ni nazaj več poti. In čakati nič več smisla ni, da se tu kralj Matjaž prebudi, da se kralj Matjaž zbudi.
1: Sajamo na svete.
2: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci, znova je z nami specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline pri Mariborskem kmetijsko-gozdarskem zavodu. Miša Pušenjak, dobro dan.
3: Dobar dan, pozdravljeni.
2: Tema današnje oddaje poletno dognojevanje. Pravite, da je na naših vrtovih redko potrebno. Kako pa je letos s tem?
3: Ja, letos se zna zgoditi. Jaz mislim, da potem, ko bo nekoč nekdaj, ker nekega dne se goda, seveda more, ne, ta vročina, ta suha zadeva miniti, da bi bilo pa potrebno tudi dognojiti. Ne. Ampak zdaj je pa ena velika težava. Jaz sama načeloma govorim, da na vrtovih ne bi uporabljali umetnih, lahko topnih, hitro topnih ali kakorkoli mineralnih gnojil. Ne. Zdaj seveda z organskimi gnojili nimamo kaj narediti pri dognojevanju. Ne? Tako da mogoče bi včasih malo gremo v trgovino pa pogledamo, ko imajo te male vrečke, ampak v bistvu ne se držati tistih, bom rekla, navodil na vrečkah, dajte več kot pol manj. Tisti, ki želite, seveda tisti, ki pa se grejo certificirane ekološke pridelave, se pravi kmetje, ki so tudi v kontroli, ne, in lahko pa tudi svoje izdelke zato iznačujejo, pa tega seveda ne morajo narediti. Ne? Drugače pa mogoče tak eno opozorilo, ne, v tej suši pustimo rastline popolnoma na miru, kar se tiče karkoli dajati tla, ne dajemo. Izjema so rastlinjaki pa fertigacija, se pravi fertigacija je izraz takšen bolj strokovno, ampak je dobro, da ga ljudje spoznajo za gnojenje prek namakalnega sistema. To po večini sicer na vrtičkarskih rastlinjakih, teh manjših se ne počne, medtem ko profesionalni kmetje skoraj vsi to počnejo. Ne? Zato, ker tako rastlini tudi v takšnih razmerah, kot je zdaj, ko korenine ne funkcionirajo normalno, nekako vseeno dodajemo ta hranila vse toliko, koliko jih ona lahko sprejme, ker pri tem načinu, bom rekla, dognojevanju z namakanjem dodajamo res mikro količine. Ne? To so majhne količine, ki so jih rastline sposobne sprejeti. Tako da prva stvar, kar je, bi jaz rekla tako, na vrtovih ali pa tudi na ekoloških njivah, kjer se redno gnoji samo z organskimi gnojili, treba vedeti, da se bodo iz organskih gnojil, ko bo prišla vlaga, ampak vlaga, ne samo recimo nevihte, ki pridejo v hitro času, veliko vode sicer pade, ne po tistih napovedih, po meritvah, ampak v bistvu je veliko dide. Potem, ko pride prava vlaga, da se zemlja lepo namoči, se bo iz organskih gnojil spet začela sproščati hranila. Edino, kar bi pa res toplo priporočala vsem, tako vrtičkarjem kot na njiva, da v bistvu pred takšnim dežjem, recimo to bi bilo danes, ne, ampak zdaj smo že malo pozni, pa če prosimo vsak tistega, v katerega verjame, da bi nekaj tega dežja seveda brez dodatkov padlo danes, pa še vseh naslednjih dnevi so nevihte možne, da prej prerahljamo zemljo. To je izredno, izredno pomembno iz dveh razlogov. Ne? Zdaj je zemlja toliko zabita tudi tam, tudi na vrtovih, da v bistvu voda, ki bo padla, že tako bo padla velika količina, to se običajno nevihte pomeni to, ne? Tudi plohe, da pade večja količina vode v kratkem času, da večina te vode bo zdrsnila, kar po tej zemlji, kot po, ne vem, asfaltu recimo, ne, in ne bo kaj veliko te vode, posebej, ko je zemlja sušena, če odpremo tla, se pravi, če gremo zdaj samo s čistim, zdaj na njiva, verjetno to ne bo več časa, mogoče na vrtovi še kdo v tej vročini, sicer ni priporočljivo, da bi šel ven, ampak vseeno, s tistim orodjem, ko imate res zobe, ne, s tistim, samo toliko, da odpremo zemljo, da bo tale, bom rekla, prebijemo to betonsko plast, ki se je zdaj gor naredila, da bo ta voda vse imela neko možnost prid v zemljo. Ne? Dobro bi bilo, še enkrat opozarjam, mogoče sicer to ni današnja tema, da bi bilo včeraj tisti, ki namakajo, ki kakorkoli zalivo ali kakorkoli temu rečemo, da bi včeraj zalili, ne? Ker morate tudi vedeti, če je voda v zemlji že prisotna, čeprav je čisto malo, se bo na te obročke vode prijela nova voda, ki pride. Če pa je popolnoma suho, tako kot kakšno korito, ki je popolnoma suho, pa vsa voda odteče, ali pa večji del vode odteče. Ne? In potem šele, če bo možno, gremo z kakšnimi gnojili v zemljo. Mogoče, zato sem tudi danes rekla, čeprav spremna vrtovih zadeva ni tako enostavna, ne, kot je na njivah. Na njivah je, kar se tega tiče, vse eno enostavnejše. Mogoče eno opozorilo. Rastline zdaj v tem trenutku in ves čas, dokaj so v vročinski valovi, dokaj so sušni teresi, potrebujejo veliko kalija. Večinoma pa na teh vrtičkarskih, tudi v rastlinjakih, tudi v profesionalnih rastlinjakih, pa je kalija skoraj vedno ali premalo, ali pa v nasprotju s fosforjem, ki ga je običajno preveč, ga je tudi premalo. Ne? Tako da tudi moj nasvet je vedno, pravzaprav bi bil, da bi že pred tem vrčinskim valom dali v zemljo, ali pa vse veste, sem že tudi to pomladi rekla, zelo pogosto celo svetujem, da se poleg gnojenja, rekla z organskimi gnili, se pravi z gnojem, s kompostom, tudi s kupljenimi briketi, da se dodaja še 20 do 30 dek na 10 kvadratnih metrov kalija, ne? Kalijevega sulfata, da pravilno rečem, da ne bo kaj narobe. Zakaj je to pomembno? Pomembno, ker kalijev sulfat je 50-60% in kalijev klorid je pa manj, ne? Pa vrtnine večino me potrebuje. Spravi, kalij je tisti, ki zdaj rastlinam pomaga malo boljše, ker zdaj ne moramo več govoriti o pomoči, ne, ker je to premalo, ne, v bistvu bi rabili vodo, pa nič drugega. Ampak kakorkoli vse na dol časa pomaga rastlinam tudi razpolagati z vodo, pa tudi se braniti pred to vrčino. Kalij pač uravnava te procese v rastlini, ki tudi odpirajo, zapirajo listne reže in podobno. Ne. Tako da zdaj mogoče potem, da že prva stvar, čez poletje, zdaj, dušik vedno naredi rastline bolj lačne, kar pomeni, da zdaj tudi tisti, ki fertigirate v rastlinjaki, uporabite gnojila, ki vsebujejo veliko kalija, skoraj nič fosforja ali pa nič fosforja, pa neko malenkost dušika seveda tudi, ampak res čim manj dušika, več bo dušika, namreč zelo radi vidim, da tudi moji pridelovalci uporabljajo ta razmerja, jaz rečem 15-15-15, mislim, da je 20-20-20, če se ne motim, ne, se pravi enako količino fosforja, kalija in dušika. Zdaj v tem trenutku fosforja sploh ne potrebujejo rastlina, v tem trenutku potrebujejo kalij, ko bo pa prišel dež, bom rekla, ne toliko, bom rekla, te nevihte, ne, ampak ko se bo pa spet primerno namočilo, pa seveda tudi dušik, in to v tla. Zdaj v tem trenutku pa kar dajemo rastlinam, dajemo preko listov ali pa samo preko namakalnega sistema.
2: Tudi danes lahko sodelujete in pokličete na 02-420-15-55, torej 02-420-15-55. Če se odločimo za menjavo posevkov, je potrebno dognojevanje? Kako je s tem?
3: Če gnojimo z organskimi gnojili, namreč morate nekaj vedeti. Govorimo o organski gnojili, govorimo o gnoju, govorimo o kompostu, pa tudi konec koncev tako imenovanih kupljenih organskih gnojilih oziroma ljudem ne rečejo briketi. Ne. Ta gnojila so, bom rekla, v takšnem jeziku, kot ga kmetje poznajo, počasi topna. Se pravi, to še niso hlanila, so samo gnojila. In v tem primeru skoraj nikoli dognojevanje ni potrebno. Če bi bilo potrebno, oziroma dušika, mogoče, če kdo želi, da je dušik, ne, težava je, da organskega dušika nimamo. Se pravi, nekaj, kar bi kupili v trgovinah, pa je organskega iznvora in dovoljeno v ekološki pridelavi, v bistvu ni. Vse, kar kupimo, so organska gnojila, ki vsebuje, znam rekla, NPK, ne, skratka, vsa hranila. Tako da, jaz bi rekla, na vrtovih raje ne, na njiva pa vsekakor je dušik potrebno dodati, ker niso ekološke njive.
2: Nekdo je zdaj le z nami, dober dan.
4: Dobar dan. Dobar dan. Pri telefonu. Gospa Miša, jaz vas bi vprašala glede šalotke.
3: Ja.
4: Zdaj se mi je poleglo, je še pa zeleno tisto zunaj.
3: Verjetno, jaz mislim, da je fiziološko zrela, kar pomeni, kakor želite. Če imate kakšen prostor, ki je dovolj suh, niti ni potrebno, da je temen, ne? Jo populte, pa jo z listi vred sušite. Bodite pozorni, če imamo z listi vred, damo samo v eno plast v začetku sušiti, ne na kup, ne?
4: Aha, to se pravi, čim dalje je narazni?
3: Pa ne, čim dlje, ampak da je samo v eni vrsti, da ni treba, da šalotka poleg šalotke lahko, samo ne šalotka, na šalotko, pa še na šalotko, pa kak bi vam rekla v kupu, ne?
4: Zdaj vas bom pa drugače vprašala, to ne smem zunaj pustiti, da bi sonce sjalo na njo?
3: Zdaj, če vam iskreno povedano, te temperature, ko so zdaj, bi rekla raje ne kot ja. V nekih čist normalnih razmerah, tudi okrog 30 stopinj, v bistvu bi lahko, ne, sploh pa zdaj ta teden, pa tega sploh ne počnite. Jaz sem že doživela, da je en moj kmet čebulo zmetal ven iz zemlje, pa je pustil sušiti tako na njivi, to smo včasih počeli, ne, in načeloma velja, da bi lahko bila, pa je prišla toča. Tako da, zdaj v tem trenutku to ni varno početi, ne, glede glede na vremenske napovedi pa temperature, tako da lahko jo date že ven. Veste, kaj še so to naredite? Tam pri vratu gor, se pravi, to je tam, ko se končuje čebula, no? Tam malo s prsti primite in če bodo tam čutili mehko, se pravi, da ni odpora, pol je ona tako že dozorela. Lahko pa še, jaz zdaj večinoma pravim ljudem, naj spravijo ven, ker ne vemo, kaj nas čaka, kakšno vreme nas čaka in je boljše malo prej dati ven, pa pač malo precej dlje sušiti, to pa moram reči, da se dlje suši, kot pa dati ven prepozno, ker se lahko zgodi, če bi zdaj res vsak dan bile nevihte, pa ne vem, kaj bo pol še naprej, neki pravi, celo hladen val in tako naprej, da bo začela ponovno rast. To pa zgubi pol na vrednosti, pa tudi na predelko.
4: Kaj jo dam reči, v klet noter? Pa jo
3: ne,
4: pa...
3: v kleti nikoli. Pod nadstreški, na podstreši, lahko tudi v rastlinjaku, ampak v rastlinjaku mora zdaj biti zasenčeno, se pravi pod kakšne mize, če so, vsekakor mora biti ne pokrito, ampak zasenčeno, to je razlika, ne? Ker pokrijemo prek plosko, nad njo mora biti neka orang senčila, bi rekla pod mize, mi rečemo, no skratka, ne? Nikakor pa ne v kleti, klete so vedno prevlažne zdaj za to vreme, ki je zdaj narejeno. Tako kot krompir, tudi nikoli ne damo direktno v klet, vedno ga nekje vuni, mi rečemo sušimo, ne? Ampak ohladimo v bistvu. Ni zakaj.
2: Hvala lepa tudi vam. Lepo zdrav, srečno. Miša Pušenjak, lahko kakšne pripravke za dognojevanje pripravljamo sami?
3: Lahko jih pripravljamo posebej za zalivanje, ne, to bi sicer v teoriji lahko tudi zdaj uporabljali, samo se pravim, zdaj je pač ta težava, da ko mi zalijamo, tudi če tisti, ki ne namakajo, da imajo redno vlažno zemljo, v bistvu tudi polovico ali pa tri četrt tega pripravka, kakorkoli gre v zemljo, ne, drugače je pa tako, zdaj se izogibamo koprivnim pripravkom, ker kopriva vsebuje precej dušika in zdaj ne smemo rastlinam gnjaviti z dušikom, to pomeni, da bomo hteli, da ne ona raste, ona pa ne želi rast, ker je prevroča ali pa ne more, ne. Lahko pa uporabljamo gabezove pripravke, gabez vsebuje veliko kalija, o katerem sem govorila, ne. Lahko celo uporabljamo v tem primeru ne za, bom rekla, ne toliko za varstvo, ne preslico. Preslica namreč je tudi sodi med tiste rastline, ki jih uporabljamo lahko za varstvo pred pepelastimi plesnimi, ne tudi časi pred temi tripsi oziroma resarji. Zdaj v tem trenutku pa z njo zalivamo vsebuje tudi nekaj silicija, in ki tudi rastlini pomaga lažje prebavljati te zadeve. Lahko tudi konec konca, ampak jaz bi zato jim počakala reči, da se ta zadeva konča, kar se tiče zalivanja pa gnojenja, ne. Tudi z rmanom, drugače pa preprečevanje teh, bom rekla, stresnih situacij, kakorkoli sta pa to priprave, ki zregrata pa ogniča, ne. Ampak ta dva nista gnojenje, to je v bistvu samo, kam temu rekla, mi rečemo temu biostimulans, skratka, nekaj, kar rastlino krepi in rastlini pomaga, da je ona malo močnejša.
2: Brane Gregorčič in ostali sodelavci zdaj znova napovedujejo sicer manj intenziven, kot je bil tisti junijski vročinski val. Vi ste že nekaj namignili, da naj bi se potem menda ob koncu tega tedna ali pa v začetku prihodnjega pojavila izrazita ohladitev. Kaj hudiča pa to zdaj pomeni za naše vrtine?
3: Po prvici povedano se tudi jaz sprašujem, kaj pomeni ta vročinski val, ne? Zato ker je zdaj dobro, dnevne temperature so orenk na 30, ampak so bolje soparno vreme, kot pa dejansko prav vroče.
2: Nekega pravega vročinskega vala ni, ne moremo govoriti.
3: Težko rečem, se zato ravno tudi jaz se to sprašujem, vremenska napoved pa iz dneva v dan kaže bolj, da bo pol proti recimo, ko se bo tale nevihtni del končal, celo temperature pod 30, se ohladilo se ne bo, ne, samo pod 30 bo, kar bo za nas bolj prijetno, za rastline pa sploh. Ja, tile temperaturni stresi vedno brez izjeme pomenijo, tako kot za nas pomenijo tudi za rastline stres, ne. In ravno zaradi tega imamo letos toliko težav, ker je že maj, bil velikanski stres za vse rastline, tudi v rastlinjaki. Maja je bilo bolj razlika med dnevom pa med nočjo, se pravi vsak dan, ne, pol tale vročinski val, ja, to je vedno stres za rastline. In stres vedno pomaga, edino pomagajo alge, pomagajo aminokisline, redna uporaba, pa kot sem prej omenila, ognič pa regrat.
2: Še nekdo je zdaj z nami, dober dan.
5: Dobar dan.
2: Pozdravljeni.
5: Ja bi gospod Mišo vprašala, glede paradižnika, te plesne.

0: Zmera je tudi letos mogoče malo močnejša, pa črna pega v stoj alternarija, ne, z latinskim imenom, ki je manj nevarna, pa manj agresivna kot krompirjeva plesen. Tako da, spremem, če pa so to samo spodnji listi, pa da se spodnji listi sučejo, to je sigurno sukanje listov.
1: Ne, cela rastlina.
0: Pa cela rastlina se suče. Kaj ste vi uporabili slučajno, kakšno aminokislino ali pa kake alge ali pa kake take pripravke, ko so vam...
1: Ja, to ti je protifer, pa to,
0: ja, se bojim,
1: pa
0: kalci, ste...
1: pa to zalejvram.
0: Ja, zalivate ali škropite?
1: Nekaj škropim, nekaj pa zalivljam.
0: Tisto zalivanje ni tašen problem, če ste pa kdaj škropili, pa da je bilo malo prevroče ali pa da ste predvsem prepočasi šli, ne, se vi ste lahko pravilno odmerili, je pa lahko letos to. Letos je tega veliko, zato ker je pač zelo popozno zvečer še zelo pretoplo za to uporabo, ne. Tako da to sukanje listov se bo samo po sebi pripravilo, tu niti zdaj ne morate nič pomagati. To, kar so pa listi rumeni, pa je po vsej verjetnosti, po mojem, ker je preprosto tako vroče, da če je še kaj v zemlji zahranili, ni glih vredo, tako kot bi moglo biti, tudi če je česa preveč, ne, rastlina preprosto neha liste hraniti, ne, in potem začnejo rumeneti. Če so pa prav pege ali pa kakorkoli, to pa sveram dobro bi bilo, mogoče, če se bote na spletu, če ne vi, vam pa kdo od vaših najde moj elektronski naslov, pa mi po spletu pošljete slike te zadeve, da jaz vidim točno, zakaj bi se še lahko šlo.
1: Dobro, hvala lepa, na svidenje.
0: Svidenje.
2: Hvala lepa tudi vam za vprašanje in za sodelovanje. Kaj reči za konec?
0: Ja, nič, za konec bi rekla tako, ne, če smo lahko zelo zmerni, pa če znamo, prej sem že gospod upozorila na tudi na temperature, zato sem letos toliko previdna. Običajno v takšnih razmerah je najboljše rastline pustiti primeru in jih najlažje nekako jim pomagamo ravno z aminokislinami pa z algami. Samo letos je pa dejansko toliko ekstremno, ker to ni prva gospa, ki je imela zaradi tega težave, da je treba res biti nežen pa previden. Vsekakor se nikoli, nikdar ne ustrašimo oziroma ne začnemo rastline v takšnih razmerah priseljevati, da bi rasle, če ostane na miru, če se ne premakne, če nikamor ne rastemo, preprosto jim je prevroče. In teh temperatur se ne da. No, mogoče pa vseeno, to pa sem pozabila reči, to smo že pri namakanju tudi rekli za stirke, ne, pokrita tla. To pa toplo svetujem vsem, tudi tisti, ki še nimate pokritih tal, malo ti roboti zdaj sicer onemogočajo to zadevo, ne, ampak najlažje pokošeno travo, ko jo poberemo, ker okrog rastlina deva, in to okrog vse, ne, da bomo koreninam malo pomagali, da bodo malo lažje v teh razmerah živele, pa biti potrpežljiv, pa čakati na dež, pa ne brez tistih dodatkov, ki jih ima rad v takem vrčinskem valu.
2: Z nami je bila specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Miša Pušenjak. Hvala za tokratne nasvete. Naj nam ne bo prevroče.
0: Predvsem prevroče, pa predvsem se pravi vsak ne tistega, v katerega verjame, lepo prosi, da se bo ta zadeva ne končala s točo, ampak da se bo končala samo vsaj z nekaj vode.
2: In tako kot pravimo, vedno veselo na delo. Spoštovani, hvala za pozornost in za sodelovanje. Oddaj lahko znova prisluhnete na spletni strani Radia Maribor ali jo poiščete na RTV 365. Sajamo.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Sveže.
4: Novo.
3: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Poslanec stranke Resnica Boris Mijić, ki se je znašel v središču afere zaradi neplačenih obveznosti njegovega podjetja Progros delavcem in državi, je, kot kaže, lagal tudi o svoji izobrazbi. Kot navaja portal Necenzurirano, na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, na kateri naj bi Mijić po svojih lastnih navedbah končal študij in postal diplomirani inženir gradbeništva, nimajo podatkov, da se je izobraževal tam. V Parizu se je ob francoskem državnem prazniku Dnevu Bastilije začela vojaška parada. Na njej prvič sodelujejo tudi ukrajinski vojaki, s čimer želi Pariz izraziti podporo Kijevu. Po navedbah Elizejske palače na sicer največji paradi doslej sodeluje 6800 vojakov, tradicionalno tudi slovenski, letal in vozil je za 30% več kot kdaj prej. V Zagrebu so danes v protikorupcijski akciji aretirali nekdanjega hrvaškega nogometnega reprezentanta Darija Šimića, poročajo hrvaški mediji, ki kot neuradni razlog za aretacijo navajajo nezakonito pridobitev dovoljenja za kamp v Tisnem na otoku Murter. Poleg Šimića so pridržali tudi nekdanjo vodjo oddelka za turizem Šibeniško-kninske županije Nedo Ljubljanič, proti kateri je USKOK julija lani vložil obtožnico zaradi izdajanja nezakonitih odločb za kampe. Pravkar se je po dnevu premora začelo nadaljevanje kolesarske dirke po Franciji. Kolesarje danes čaka zahtevna in razgibana etapa dolga več kot 166 km in skoraj 4000 višinskimi metri. Slovenski as Tadej Pogačar jo začenja v rumeni majici vodilnega. Štirikratni zmagovalec tura ima pred največjim tekmecem Dancem Jonasom Vingegaardom 2 minuti in 42 sekund prednosti. Popovdne in zvečer bo več spremenljiva oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, popovdne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne pa od 29 do 32 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor in Slovenska Bistrica ter Murska Sobota 29 stopinj, Ljubljana 28, Radenci 30, Celje 29, Slovengradec 28, letališče Portorož 32 in Kredarica 12 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter na primorski avtocesti A1, torej na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru. Predmet pa ovira promet na štajerski avtocesti A1 med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4.

Poslušate Radio Maribor. Še tole obvestilo: poslušalka je v bližini Ljudskega vrta našla karton obraznih mask. Verjetno je padal iz kakšnega medicinskega avtomobila. Torej, če kdo pogreša, 040 804 620, 040 804 620.

0: Poslušate radio Maribor. Poročali smo že in še bomo, jutri se začenja festival Poletje v Minoritih. Veliko koncertov, pa tudi filmske projekcije. Skupina Koala Voice bo v sklopu tega festivala, torej festivala Poletje v Minoritih, nastopila v petek, 17. julija ob 20. v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor. Koncert bo v akustični izvedbi, ne? V bistvu lahko rečemo, je nam zanimiva izkušnja. Vokalistka in kitaristka Manca Trampuš je ob tem povedala.
1: Zdravo poslušalke in poslušalci Radija Maribor, tukaj Manca iz Koala Voice in imamo nov komad, naslov je Public Transportation, lepo vabljeni k poslušanju, imamo pa tudi Špil v Mariboru in sicer akustičen koncert 17. julija v Minoritih. Zelo lepo vabljeni, se vidimo.
0: Pravzaprav je ponovila moje besede, ne? Nič 2 420 15 55. Podelili bomo dvakrat po dve vstopnici za petkov koncert v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor, skupina Koala Voice v akustični izvedbi. Kdo je z nami? Dobar dan.
2: Darko Črnko na telefonu.
0: Pozdravljeni, Darko. Torej, dve vstopnici sta vaši, ne?
2: Ja.
0: Ja. Spremljate, ja, spremljate kaj slovensko glasbeno sceno, to novejšo?
2: Ja, kar nekaj.
0: Če bi se ocenjevali od 1 do 5, kako bi se ocenili, Darko?
2: Ja.
0: Če bi se ocenjevali od 1 do 5 ja. Pri spremljanju novejše slovenske glasbene scene, kako bi se ocenili?
2: Ja, nekje sredina, kakšna trojka.
0: Ja. Taka dobra trojka, ne?
2: Ja, ja.
0: Ok, dve vstopnici sta vaši, iskrene čestitke, obilo užitkov v petek zvečer, eno uro. Pred koncertom vas čakata pri blagajni auditorija Lutkovnega gledališča Maribor. Lepo bodite.
2: Hvala, hvala.
0: Naj vam ne bo prevroče, lepo zdrav. Torej, še dve vstopnici čakamo. Kdor čaka, dočaka, lahko tudi izven etra, torej dve vstopnici za petkov koncert v petek 17. julija. Koala Voice v sklopu festivala Poletje v Minoritih v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor v akustični izvedbi. Vabljeni k sodelovanju.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Na Radiu Maribor
2: se nadaljuje 101. tekmo tega 23. svetovnega prvenstva. Na sporedu bo prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Kot zanimivost, reprezentanci sta se leta 2024, torej pred dvema letoma na zadnjem evropskem prvenstvu, pomirili v finalu tega evra, tam je bila boljša Španija. Dvoboj bo tudi bitka dveh mladih nogometašev, Lamina Jamala, ki je pred dnevom dopolnil 19 let, res je še pravi mladenič, in pa Kylian Mbappeja, oba sta že zdaj ikoni v svojih domovinah in zunaj njihovih meja. Morda še ena zanimivost, strokovnjaki v Veliki Britaniji raziskujejo možno povezavo med udarci nogometne žoge v glavo in razvojem demence. Raziskava pri nekdanjih nogometaših je potrdila strukturne spremembe na možganih, višjo stopno anksioznosti in depresije, ne pa tudi paca kognitivnih sposobnosti. Strokovnjaki Imperial College v Londonu so v raziskavo vključili 142 nekdanjih nogometašev, starih med 30 in 60 let, ter jih primerjali s 56 zdravimi odraslimi osebami, ki nikoli niso trenirale kontaktnih športov, niso služile vojske in niso doživele pretresa možganov. Poleg vprašalnikov in testov za oceno kognitivnih sposobnosti so raziskovalci analizirali tudi posnetke magnetne resonance možganov 124 nekdanjih nogometašev in 40 oseb iz kontrolne skupine, da bi ugotovili, ali obstajajo razlike v obsegu sive snovi v možganih. Posnetki možganov so pokazali, da imajo nekdanji nogometaši kot skupina manj sive možganovine na področjih povezanih s spominom in čustvi kot pa udeleženci iz kontrolne skupine. Po upoštevanju dejavnikov, kot sta denimo starost in izobrazba, so nekdanji nogometaši na testih spomina in mišljenja dosegli pričakovane rezultate brez statistično značilnih razlik v primerjavi zdravo kontrolno skupino. Zato povezave med nogometom in demenco raziskava ni potrdila. Po drugi strani pa avtori poročajo o precej več težavah z duševnim zdravjem, kar pri 31% nekdanjih nogometašev so ugotovile znake klinične depresije v primerjavi z 9% v kontrolni skupini, medtem ko je več kot 40% poročalo o klinično pomembni anksioznosti, v kontrolni skupini pa le približno 25% ali četrtino. Ja, tudi okroglo usnje pušča svoj davek. Zdaj pa znova k izbrani glasbi.

100-urna nogometna vojna, znana tudi kot nogometna vojna ali vojna za nogomet, je bil kratek, vendar krval oborožen spopad med srednjeameriškima državama El Salvador in Honduras, ki je izbruhnil prav na današnji dan, torej 14. julija 1969, čeprav je bil povod nogometna tekma, so vzroki segali v globoke gospodarske in politične napetosti. Torej, gospodarska neenakost, agrarna kriza, veliko število Salvadorcev se je zaradi pomankanja zemlje v prenaseljeni domovini preselilo v sosednji Honduras. V Hondurasu so ti priseljenci predstavljali pomemben del kmetijske delovne sile, a so postali tarča političnega preganjanja, ko je honduraška vlada začela zemljo vračati domačinov. In ta nogometni povod, napetosti so dosegle vrelišče med odločilnimi kvalifikacijskimi tekmami za svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga je naslednje leto, torej leta 1970, gostila Mehika, torej med tekmami med obema državama. Tekme so spremljali izgredi, nasilje nad navijači in množični protesti v obeh državah. Vojna je trajala natanko 100 ur in zahtevala visok davek, saj je v teh 100 urah umrlo okoli 2000 do 5000 ljudi, večinoma civilistov. Torej je nogomet ne samo kralj športa, ampak edini šport, ki je bil povod za pravo vojno.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

rad grem na pir, da imam se malo mir pred šefom in pred tabo, draga. Eni obsojajo me, drugi strinjajo se, a glavno je, to mi pomaga, da zase časa mal mam, da eno uro sem sam in da mi nihče ne teži.

0: slovenska glasba na radiju Maribor in ostajate v dobri družbi tega radija in popoldanske ekipe. Dobar dan, Darinka Čobec.
1: Dobar dan in lepo zdrav. Ja, tudi tebi, Milan, seveda. Tejo pa tako ali tako.
0: Tako ali tako.
1: Ja, danes je en poseben dan, ne? Se spomniš, v gimnaziji smo se učili. Zapomnili si boste številko 1789. To je seveda označevalo francosko revolucijo, ampak spomnim se, da smo si zapomnili prav zaradi tega zaporedja.
0: 1789.
1: Ja?
0: Ja, 789. Potem pa je treba kar preskočiti do pravlične sedmice,
1: tako?
0: Potem pa je zaporedje lažje.
1: Tako.
0: Smo povedali tudi, ne, na današnji dan, prav zanimivo, se je začela ena vojna, ki se imenuje nogometna vojna med El Salvadorjem in Hondurasom. To je tudi ena taka prav zanimiva zgodba, povezana s 14. julijem. Še kaj več pa bomo izvedeli to popovdne v zaznamkih, spominčicah in kaj še, Darinka?
1: Ja, seveda, mali modreci tako ali tako zmeraj navdušijo. Ja, podarek dneva, seveda, kaj se je dogajalo dopovdne, spominčice si že omenil, no spremljali pa bomo tudi dogajanje na dirki po Franciji. Ja, naš Tadej Pogačar se trudi in seveda iskreno upamo, da mu bo že tretjič uspelo. No, potem pa zvečer oddaja Glasba splošč. Poiskali smo zanimivo kompilacijo treh plošč, na katerih so ujeti posnetki big bandov nekdanje Jugoslavije. In to z nastopov na festivalu Parada treh src v Radencih, a davnega leta 1984. Tako bomo v 20-ih poslušali prvi del oddaje in v njej spoznali bogato zgodovino džezovske glasbe na naših tleh. Seveda ste vabljeni pa tudi sicer poslušanje vsega, kar ponujamo.
0: Prijetno popovdne, se bomo izognili na urju.
1: Upamo, da.
0: Dobro, avto pod streho, Darinka, še je čas.
1: Bom.
0: Okay.
1: Čim prej.
0: Prijetno popovdne.
1: Tebi pa prijetno pot domov. Srečno.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Kmetje so po lanski dobri letini pšenice zadovoljni tudi z letošnjo. Za vodenje Narodnega doma Maribor vlada veliko zanimanje. V Mariboru pa se nocoj začenja jubilejni 10. letni kino Minoriti.
0: Podrobneje v oddaji do popodneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Vabljeni k poslušanju. Reprezentativne sindikalne centrale predlagajo umik predloga zakona o demografskem skladu. V pismo socialnim partnerjem so izrazili presenečenje, ker je šel javno razpravo, ki se konča čez teden dni, še pred razpravo o njem na ekonomsko-socialnem svetu. Na petkovi seji pričakujejo pojasnila pristojnega ministra Andreja Širclja. Napoved koalicije o uvedbi tako imenovanega turističnega evra, s katerim bi med drugim financirali razvoj podeželja, sproža številne pomisleke tudi med sobodajalci. Kot opozarjajo, so že zdaj močno obremenjeni z dajatvami. Poleg tega se o novi obremenitvi ni nihče pogajal z njimi. Predstavnica njihovega združenja Katja Rezman.
2: Mali ponudniki zasebnih nastanitev smo lani pobrali za 22 milijonov turistične takse. Plačujemo celo vrsto dajatov, za 7-krat več davkov poberemo glede na obseg prometa kot hotelirska dejavnost in zato v bistvu od vlade pričakujemo, da ne bo uvajala novih dajatov, ampak vsem pa pričakujemo neko konstruktivne razgovore o iskanju multiplikativnih in sinergijskih učinkov za razvoj podeželja, ker vemo, da naša dejavnost že tam res ogromno prispeva.
0: Za vodenje Narodnega doma Maribor vlada veliko zanimanje. Dolgoletni direktor Vladimir Rukavina odhaja v pokoj in se poslavlja z položaja. Občina pa je medtem že objavila razpis za direktorsko mesto. Rok za oddajo vlog je potekel minuli petek. Do konca včerajšnjega delovnika pa je na mariborsko občino prispelo 8 vlog za delovno mesto direktorja Narodnega doma. Več Aljaž Mejal.
3: Kot sporočajo z občine, morajo počakati še na morebitne vloge, oddane na pošto minuli petek. Sledil bo pregled vlog, poziv za morebitne dopolnitve in nato razgovori s kandidati, pridobitev mnenja sveta zavoda in strokovnega sveta. Nato bo komisija oblikovala predlog za odločanje na mestnem svetu, kar bi se lahko zgodilo na septembrski seji. Dolgoletni direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina se bo s položaja poslovil marca prihodnje leto. Od naslednika pričakuje vizijo in strast, tudi glede festivala Lent, katerega so ustanovitelje in ki je zaznamoval mesto in Narodni dom.
4: Srčno upam, da tisti, ki bodo prišli za mano, ne bodo prisluhnili županu in imeli samo en odr čez vse poletje in to vsak vikend, ampak da bodo zadržali tip festivala, kot ga imamo mi. Želel bi si, da bi mesto še bolj zaživelo s festivalom. In Neil Peterson iz Liverpoola je rekel, če bi le Liverpool imel takšen festival. Če Liverpool pravi reče, da bi imel takšen festival, me to nada s ponosom. Upam pa, da bo tudi kdo o tem razmislil.
3: Še večje zanimanje od direktorskega pa je za delovno mesto pomočnika direktorja Narodnega doma za področje organizacije in delovanja Rotovža mestne hiše kulture. Narodni dom bo namreč prevzel upravljanje novega kulturnega centra. Na razpis se je prijavilo kar 26 kandidatov so sporočili iz Narodnega doma, kjer vodijo postopek. Sledil bo pregled prijav, nato bodo opravili pogovore z izbranimi kandidati z najboljšo vizijo. Upajo, da bo odločitev sprejeta do konca meseca oziroma v začetku avgusta, saj izbrani kandidat ali kandidatka mora pridobiti tudi soglasje sveta zavoda.
0: Kmetje so po lanski dobri letini pšenice zadovoljni tudi z letošnjo. Kljub zaskrbljenosti, da jo bosta zdesetkali suša in vročina, so zlasti v Pomurju, kjer zraste dobra polovica te kulturne rastline, pridelane pri nas, zadovoljni tako s količinami kot s kakovostjo. Zelo razočarani pa so nad odkupnimi cenami, ki so še nekoliko nižje od lanskih. Prav tako jih skrbi za koruzo in druge polščine, ki se zaradi neugodnih vremenskih razmer predvsem na peščenih tleh že sušijo.
5: V Sloveniji s pšenico običajno zasajamo 28 tisoč hektarov, od teh 15 tisoč v Pomurju, kjer na nekaj več kot polovico manjših površinah raste še ječmen, precej manjših pa tudi druge žitarice. Te dni žanjejo le še rž in tritikalo, pšenica pa je v glavnem že v kaščah, čeprav so v teh še lanskoletne zaloge. In čeprav so se stroški pridelave zvišali, odkupne cene ne dosegajo niti lanskoletnih, podarja Franc Kjučan iz Tešanovcev.
6: Vsi so izračunali, da je pridelava v Sloveniji potone, srednje kvalitete, ne izboljševalka ali pa premium pšenica med 270 in 280 evrov. trg ponuja med 160 po 200.
5: Za najboljšo krušno še skoraj 30 evrov več. A veliko zlatega zrnja bo pač zaradi slabih cen končalo v živalski krmi. Kmetje oziroma pridelovalci se zavedajo tržnih razmer v Evropi, a kljub vsemu pričakujejo pomoč države, saj se z velikimi ne morejo primerjati, dodaja Kučan.
6: Prva rešitev je subvencija pri semenu. Nikjer v Evropi ne poznajo, da za kilo semenske pšenice bi mogel kmet dati 4 kile pridelana pšenica. To je katastrofa.
5: Katastrofa pa se zna zaradi pomankanja padavin in velike vročine zgoditi pri pridelku poljščin, ki so še v rastni fazi. Pravi vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota Boštjan Ferenčak.
7: To so predvsem koruza, oljna buča, soje, sončnice, krompir in ostale.
5: Najbolj je ogrožena koruza, ki je pri nas najpogostejša poljščina.
0: Ob letošnji žetvi pšenice na 12 hektarjih površine v Novi vasi pri Ptuju je lastnika zemljišča, kmetovalca Branka Klemenčiča, čakalo neprijetno presenečenje. Tam, kjer so pridelek škropili, je bila pšenica temna in neprimerna za kakršnokoli uporabo. Pas, ki ni bil škropljen, pa je bil svetel in takšen, kot mora biti. Kmetovalec ne ve, kako naprej. Požeto pšenico so morali odpeljati v bioplinarno. Škode pa je za 100 tisoč evrov. Tamara Zupanič Učnik.
8: Tako so na 12 hektarjih površine poželi le 16 ton pšenice, moralo pa bi je biti 91 ton. Zrnje je bilo temne barve in po mnenju ptujske zadruge neprimerno za uporabo, zato je požeto pšenico kmetovalec odpeljal na bioplinarno, kjer so jo zastonj prevzeli.
9: In ne vemo, kaj je, ne vemo, sumimo eno, sumimo drugo, oni trdijo, da smo nekaj zraven davali, točno imamo uro, datum, kdo smo špricali, če smo špricali, tako je jasno, mirne vesti.
8: Pravi Branko Klemenčič. Preostalo pšenico bodo zmulčili, saj živine s tem ne bodo hranili. Kolikšna je škoda?
9: Ja, potomalen je, slabi 50 jurjev je pšenica, pa minimalno 1000 evrov je, so stroške po hektarju, repromaterial, ne pa tvoje delo. To je nek slabi 100 jurjev. Smo vrgli čez ramo.
8: Pravi Branko Klemenčič, ki kmetuje že 45 let. Da s pšenico nekaj ni v redu, ugotavlja tudi specialistka za varstvo rastlin iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, Marjeta Miklavc.
10: Tam, kjer pa je bilo opravljeno to zadnje škropljenje s kombinacijo torej fungicida in insekticida, se pravi, kar se tudi v praksi glavnem uporablja, pa smo videli čist zakrnela zrna noter, in to rečem, da je bilo zelo malo, kot da je kumina noterno, tak drobno zrno.
8: Na njem pa so se razvile tudi gljive sajavosti. Težko je reči, kaj je šlo narobe.
10: Najbolj sumimo, da je šlo nekaj zvezi s to kombinacijo škrpil v neki fazi pšenice, ko je bila zgleda najbolj občutljiva.
8: Na rezultate analize še čakajo.
0: V Mariborskem zavetišču za živali se je pojavila mačja kuga, izjemno nalezljiva virusna bolezen. V azilu zaradi preprečevanja širjenja okužbe in zagotavljanja ustreznih pogojev za zdravljenje obolelih živali izvajajo poostrene biovarstvene ukrepe. Prav zaradi izrednih epidemioloških razmer in popolne zasedenosti nastanitvenih zmogljivosti za mačke so začasno zaustavili sprejem novih muc.
11: Šport. In Jože Pepevnik.
12: Na svetovnem nogometnem prvenstvu bo danes odigran prvi polfinale. V Dallasu se bosta ob 21. po slovenskem času pomerili Francija in Španija. Dvoboj nekdanjih svetovnih prvakov bo ponovitev polfinala evropskega prvenstva leta 2024 iz Nemčije, kjer so bili uspešnejši Španci. Selektor slednjih Luis de la Fuente razmišlja le o tem, kaj se bo zgodilo na igrišču in ni pozoren na javno mnenje pred tekmo.
13: Que te digan que eres favorito, dejar de favorito, si eso no significa nada.
12: Vloga favorita ali ne favorita ne pomeni nič. To na igrišču ni odločilno. Gre za dve veliki reprezentanci, ki se srečujeta v polfinalu. Če nas javnost vidi kot favorita ali ne, to za nas ne pomeni dodatnega pritiska. Čutimo le odgovornost do samih sebe, do naših držav, do naših ljudi. Nič več.
13: Nada más.
12: Na klop hrvaške reprezentance, ki jo je po 9 letih zapustil Zlatko Dalić, se je včeraj vrnil Slaven Bilić. 57-letni dalmatinec je podpisal pogodbo do konca Eura 2028. Na kolesarski dirki po Franciji bo po dnevu premora danes na sporedu 10. etapa v dolžini 166 km in bo potekala v centralnem masivu. Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku tura pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegorjem 2 minuti in 42 sekund prednosti. Na evropskem košarkarskem prvenstvu do 20 let je svoje delo v skupinskem delu tekmovanja odlično opravila slovenska mlada reprezentanca. Ta je včeraj dobila tudi tretjo tekmo v skupini D, Romunijo je premagala skar 95-51. Mlade slovenske košarkarje jutri zvečer čaka tekma osmine finala proti Belgiji.
0: Oddajo do popodneva je pripravil Aleks Horvat, tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Darinka Čobec. In kakšno vreme napovedujemo, popoldne zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo tudi kratkotrajne krajevne nevihte, nekatere bodo močnejše, na jugu države bo večinoma suho, dnevne temperature pa danes od 28 pa do 33 stopinj. Sicer bo po noči sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh ali pa tudi kakšno nevihto. Sicer bo jutri sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo tudi megleno, popoldne zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavile krajevne nevihte. Te bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne pa od 29 do 32 stopinj. Še opozorilo, danes popoldne zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, tudi močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Sicer je pa povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Morda še obeti, v četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. V petek pa sončno, prehodno nekoliko bolj vroče, popoldne zvečer pa spet lahko nastane kakšna nevihta. In temperature izmerjene po Sloveniji danes ob 14. Več ali manj je bilo povsod oblačno, v Mariboru 30 stopinj, v Ljubljani pa tudi na Ptuju, Murski Soboti in Celju 32, 31 v Slovenski Bistrici in v Radencih, v Slovengradcu 28, na letališču Portorož 33 in tudi na Kredarici je bilo oblačno in 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je oviran promet med priključkom Sneberje in razcepom Zadobrova proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Tudi zastojev je nekaj, tako na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Sicer tudi na Primorski avtocesti drugih posebnosti ni, zato pa srečno, varno in previdno na poti voščimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 43 minut.

0: 15 in dobrih 7 minut kaže ura. Ja, dnevi so vroči, čeprav tole popovdne kaže res na kakšno padavino oziroma upamo, da ne tudi kaj hujšega. Ampak vendarle dnevi, ki jih nizamo v tem juliju, morda res niso najbolj vroči, ne govorimo o vročinskem valu, pa sonce vendarle z nami, močno nam sije vabi ljubitele sončenja na plan, ampak tudi tisti, ki manj radi izpostavljajo svojo kožo soncu, niso popolnoma obvarovani pred njegovimi nevarnostmi. Kaj pravzaprav je opeklina, ste se kdaj vprašali, odgovarja dermatovenerologinja Aleksandra Dugonik.
1: Opeklino povzročijo ultravioletni žarki, torej močna energija, ki pade na kožo in zaradi tega naredi tudi poškodbo kože. To se imenuje tako imenovana vnetna reakcija zaradi zunanjih dejavnikov in poteka praktično po enakem vnetnem odgovoru, ki ga vidimo tudi pri drugih boleznih. Koža poordi, boli in nam daje sporočilo, da je z njo nekaj narobe. In opeklina je vsekakor reakcija, vnetna reakcija, ki pa ima lahko več stopenj. Začne se z blago pordelostjo, mogoče nekimi neugodnimi občutki, lahko pa seveda gre tudi za hujše oblike opeklin, ko dobesedno celice kože razpadejo, njihove vezi se potrgajo in zato se ustvarjajo mehurji, ki jih je praktično verjetno že vsak od nas videl tudi v živo. Koža se na to v nekaj dneh umiri, seveda v kolikor je ne izpostavljamo več soncu in potem se začne obilna faza luščenja, kar pa pomeni samo to, da se koža hoče obnoviti v svojo prejšnjo kondicijo. V začetku, dokler smo mladi, je to seveda povsem normalna reakcija, poteka brez problemov. Starejši kot smo, je ta obnovitvena sposobnost kože manjša, zato sčasoma zaradi opeklin utrpimo tudi tako imenovane kronične poškodbe zaradi sonca, ki pa so nepopravljive.
0: Ja, pogosto tudi mislimo, da ko smo rjavi, tako po domače povedano, je to dovolj in se lahko brez skrbi izpostavljamo soncu. Ali porjavela koža res pomeni zaščiteno kožo?
1: Povedati je najprej potrebno, kaj je sploh porjavela koža. Porjavela koža je prodor tako imenovanega pigmenta kože melanina v višje ležeče sloje, v tako imenovane višji sloj keratinocitov in to pomeni, da se naša koža z tem pigmentom, ki je sposobno absorpcije ultravioletnih žarkov, praktično ščiti pred ultravioletnim spektrom, ki je del sončne svetlobe, umetno pa ga tudi lahko proizvajajo solariji. Torej, naša koža nas z porjavelostjo hoče zaščititi pred vdorom teh žarkov v spodnje plasti kože oziroma v okvaro celic oziroma našega dednega materiala. Seveda, zdaj, vsi imamo različno sposobnost tvorbe te zaščite. Glede na to, kakšne polti smo, večina Slovencev sodimo med tako imenovane svetlopolte ljudi, zato bolj ali manj tvorimo manj tega pigmenta in imamo tudi manj zaščite. Ampak spet to ni tolažba za tiste, ki razvijajo več pigmenta oziroma so bolj zagoreli, saj še najbolj zagorela koža nudi faktor zaščite pred UVB žarki približno 3 do 5 krat, pomeni, da lahko praktično se pred vnetjem oziroma opeklinami nas varuje samo za, tako bomo rekli, par minut več, kot pa, če zagoreli ne bi bili. Skratka, odziv kože z pigmentacijo pomeni, da smo kožo izpostavili soncu, izpostavili škodljivim ultravioletnim žarkom in vsekakor ne pomeni nekaj zdravega.
0: Tako, zdaj veste, sicer pa še več zdravstvenih nasvetov imamo pripravljenih, z njimi vas bomo opremili v poletnih jutrih. Sicer pa je pogovor z doktorico Aleksandro Dugonik pripravila kolegica Nika Ivančič-Rožanc.
2: Z Zvok poletja na Radiu Maribor.

Ja, ura kaže zdaj 15 in dobrih 20 minut. Zunaj se mrači, lahko rečemo, kot kaže, nas bo vendarle dosegla kakšna nevihta, ampak upamo, da ne bo prehudo. Tako čez dobrih 9 minut pa dogodki in odmevi, ki jih pripravljajo kolegi v Ljubljanskem studiu. Potem pa se seveda spet slišimo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Pozdravljeni. Kljub vse splošnim opozorilom o kadrovski podhranjenosti v policiji, vlada v zadnjih letih ni uspela opazno obrniti negativnih trendov v varnostnem aparatu države. Notranji minister Franci Matos je po nedavni odmevni akciji na Dolenjskem spomnil na svoje predloge za pomladitev policije. Ločen plačni steber, manj birokracije, nižanje potrebne izobrazbe. Po besedah sindikalista Igorja Toplaka je rešitev sicer na dlani.
2: Ključno je pač to, da se pač enostavno policiste boljše plača.
1: V nadaljevanju ne zamudite še.
3: Boris Mijić po novih razkritjih znova tarča pozivov k odstopu. Ukrajina pri zaveznicah v Parizu dobila nove rešitve za zračno obrambo. Predlog za turistično takso doživel odobravanje kmetov in negodovanje sobodajalcev. Po večini sončno vreme bodo danes in jutri skalile tudi močnejše nevihte.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Rasto Pahor. Slovenska policija se spopada z izjemno kadrovsko krizo, saj vsako leto izgubi več 100 uslužbencev, torej več kot jih na novo zaposli. Notranji minister Franci Matos napoveduje, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna 6. stopnja izobrazbe. V policijskem sindikatu pa ob tej zamisli opozarjajo na morebitne težave, ki bi jih prineslo izenačevanje plač policistov s srednješolsko in višješolsko izobrazbo. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Odhodi iz policijskih vrst močno presegajo število novincev, ki končajo šolanje na policijski akademiji, opozarja sekretar na notranjem ministrstvu za področje policije Franc Kangler.
5: V letošnjem letu bo končalo v mesecu oktobru 136 policistov, odhaja pa jih v pokoj ali gre iz policije okrog 400.
4: Notranji minister Franci Matos bo skušal ta kadrovski manko zaustaviti z ločenim plačnim sistemom, z vrnitvijo kariernega sistema, zmanjševanjem birokracije, rešitev vidi tudi v zniževanju potrebne izobrazbe za policiste.
6: Prvo, kar bom v okviru tega tudi reforme plačnega sistema storil, je, da bodo policisti zopet za 5. stopnjo izobrazbo in s tem bomo pridobili več kadra.
4: To pa ne pomeni ponovne uvedbe kadetske šole, ampak bi šle rešitve po besedah Kanglerja v smeri,
5: da bi jih ovrednotili na način, da bi se zanačili v eni stopnji z policistom, ki ima končano višjo šolo.
4: V sindikatu policistov pozdravljajo vse ukrepe, ki bi pripomogli k boljši popolnjenosti s kadri. Predsednik sindikata Igor Toplak.
2: Če bi to prineslo več, smo za. Ključno je pa pač to, da se pač enostavno policiste boljše plača. Nekdo v policiji danes odhaja iz policije predvsem zaradi tega, ker pri nas dela v petek in svetek. V trgovini, kjer dobi 100 evrov neto manj na mesec, pa dela samo po dnevi, nedeljo in po noče pa prost.
4: V policijskem sindikatu pa opozarjajo na morebitne težave, ki bi jih lahko prinesla takšna rešitev. Zakon je namreč policiste silil v šolanje in pridobivanje višješolske izobrazbe, saj so bili le s tem upravičeni do višjih plač. Zdaj pa bi bili lahko priča izenačevanju plač tistih srednjo in tistih z višjo izobrazbo, kar pa med policisti zagotovo ne bo pozitivno sprejeto.
1: Sindikalne centrale, članice ekonomsko-socialnega sveta, so prepričane, da mora o oblikovanju nacionalnega demografskega sklada potekati pravi socialni dialog. Po njihovem gre za zelo pomemben zakon, s katerim bo država vse lastniške deleže prenesla na enega lastnika in upravljavca hkrati. Poleg tega opozarjajo, da predlog zakona ne predvideva njihovega sodelovanja v skladu. Od 9 članov organov upravljanja bi jih kar 8 imenovala aktualna politika, kar vzbuja pomisleke glede politizacije. Zato pričakujejo, da bodo zakon obravnavali v okviru ekonomsko-socialnega sveta in ustanovili pogajalsko skupino, ki bi podrobno pregledala in uskladila posamezne določbe. Generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk.
7: Glede na to, kako je pa zdaj pač zastavljena ta časovnica, ko mi predloga zakona sploh nismo dobili v okviru ESS-ja, se pa že naslednji teden zaključi javna razprava, se pa bojimo, da se bo pač aktualni koaliciji zelo mudilo s tem zakonom in da bomo septembra postavljeni pred dejstvo, da bo zakon že obravnaval v državnem zboru, ne da bi res sploh imeli kakršnokoli možnost ga usklajevati.
1: Ker je za petek sklicana prva seja ekonomsko-socialnega sveta v mandatu zdajšnje vlade, sindikati predlagajo naj finančni minister Andrej Šircelj predstavi časovnico usklajevanja zakona, ki mora biti po pravilih ekonomsko-socialnega sveta končan še pred njegovo obravnavo na vladi. Nov dan, novo odkritje domnevnih nepravilnosti povezanih s poslancem resnice Borisem Mijičem in nova zahteva zlasti levice po njegovem odstopu. Tokrat gre za razkritje, da naj bi zavajal glede svoje izobrazbe. Komentarja so koordinatorice levice Aste Vrečko in Matjaža Hana, predsednika socialnih demokratov.
8: Poskuša javnost prevarati o tem, kar je, poskuša prevarati delavce, ne plačevati in tako naprej. Vse to kaže na to, da ta človek je že globoko, globoko prepozno za to, da bi odstopil. Zrel je za odstop.
9: Mi vemo, da so nekateri že odstopali v tem državnem zboru za bistveno manj problemov, tako da mi lahko vsak dan zdaj komuniciramo tega Mijiča in tako naprej, ampak to, bom rekel, za demokracijo, za državo, za parlament ni v redu in tudi jaz mislim, da bi bilo bistveno bolje, da bi gospod Mijič odstopil.
1: V resnici navedb nočejo komentirati, je pa Han prepričan, da bo stranka čakala pol leta in se izognila nadomestnim volitvam. Matjaž Han je komentiral tudi zaplete okrog imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel.
9: Bi prevzela ali pa bo prevzela na pomembnejših funkcij v Evropi, v Bruslu, ki jih do zdaj Slovenke in Slovenci nismo imeli ravno zaradi tega, kar se dogaja zdaj, ker se nekatere zadeve izkoriščajo za notranjo politiko.
1: Po njegovih informacijah glasovanje jutri bo, je pa dodal, da se v Sloveniji na desni močno trudijo, da ji ne bi uspelo. Rusija je ponoči z balističnimi raketami znova napadla Kijev. V več delih ukrajinske prestolnice so izbruhnili požari. Podatkov o morebitnih žrtvah za zdaj ni. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da je uničilo več tovarn raket in dronov ter pristaniško infrastrukturo za skladiščenje goriva. Napad je sledil pariškemu srečanju koalicije voljnih, na katerem je Francija Ukrajini obljubila licence za proizvodnjo raket Scalp, protiletalskih raket Aster 30 in drugega orožja. Več evropskih držav pa dodatno sisteme zračne obrambe, radarje in sodelovanje pri skupni proizvodnji orožja. Oblikovali bodo tudi posebno koalicijo za obrambo pred balističnimi raketami. Medtem Rusija države koalicijo označuje za podžigalke vojne. Iz Moskve Helena Ponudič.
10: Po ameriških licencah za izdelavo raket Patriot bo Ukrajina dobila še francoske licence za manevrirane rakete Scalp in protiletalske rakete Aster 30, pa tudi dodatne sisteme zračne obrambe. Pri izdelavi in dobavi bo sodelovalo več evropskih podjetij, tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Skupaj lahko v prihodnih 12 mesecih izdelamo te rakete oziroma sisteme v želenih količinah in odpravimo primanjkljaj. V Kremlju koalicijo voljnih predstavljajo kot skupino držav, ki ne išče poti do miru, temveč ustrajajo pri nadaljevanju vojne. Po besedah tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova jih vodi zgrešeno prepričanje, da je Rusiji mogoče prizadeti strateški poraz, zato jo je označil za koalicijo držav v zablodi ter... To je koalicija vojnih huiskačev. Naša vojska in posebne službe vidijo, odkot vzletajo droni in rakete, ter spremljajo njihove poti. O tem naj nihče ne dvomi. Kjerkoli bodo poskušali napasti rusko ozemlje, bomo odgovorili na enak način, vendar bodo naši napadi nekajkrat močnejši, pa pravi ruski predsednik Vladimir Putin. V Kremlju obenem strani ameriškega predsednika napovedano morebitno zaprtje ukrajinskega zračnega prostora razumejo kot neposredno vključitev NATO v vojno, po katerim, kot pravijo, ne bo več poti nazaj. V ruski javnosti se medtem stopnjujejo pozivi, naj Kremelj kot legitimne vojaške cilje začne obravnavati tudi evropske tovarne, ki izdelujejo orožje ali sestavne dele za Ukrajino.
1: Nemčija se rekordno zadolžuje za krepitev obrambe. Obenem morajo krčiti izdatke vsa ministrstva razen obrambnega. Strah pred grožnjo, ki jo predstavlja ruski režim in pred kibernetskimi napadi, se povečuje. Nemčija v iskanju načinov za odvračanje grožnje še vedno ne more brez Združenih držav Amerike. Maja Derčar.
11: Nemčija se na domačih tleh ali v morju spopada s paleto ruskih hibridnih groženj. Klaudija Major, varnostna strokovnjakinja, našteva.
12: Unterseekabel, propaganda,
11: dezinformacije. Poškodovanje podmorskih kablov, propaganda, dezinformacije, sabotaže, kibernetski napadi na CDU, na Rheinmetall. Sinan Selen, predsednik urada za zaščito ustave. Za Rusijo je Nemčija glavni nasprotnik v Evropi. Evropska unija v odziv na ruske zlonamerne kibernetske dejavnosti uvaja sankcije proti 9 posameznikom in 4 poslovnim subjektom. Rusko zunanje ministrstvo je zato na pogovor poklicalo nemškega veleposlanika kot odgovor na enak ukrep Berlina. Nemčija za obrambo nameni 2,6-krat več sredstev kot pred rusko invazijo. Vsako šesto podjetje sodeluje v orožarski dobavni verigi. Tretjina prebivalcev pa se z oboroževanjem ne strinja. Razvijalci orožja kujejo dobičke iz vojn. Vrednost delnic tudi Rheinmetallovih je skokovito narasla. Toda delnica Rheinmetalla, znanega po oklepnih vozilih, je od januarja že izgubila polovico vrednosti. Vlagatelji so raje kot na kopenske sisteme začeli staviti na drone in protizračno obrambo ali rakete dolgega dosega. Nekdanji ameriški predsednik Biden je obljubil namestitev ameriških raket Tomahawk na nemških tleh za odvračanje groženj. Predsednik Trump je dogovor preklical, zdaj pa v svoji poslovni maniri Nemčiji dovolil, da rakete kupi. In kako na ponovno oboroževanje Nemčije gledajo evropski državljani? Mešano, na splošno pa ga ocenjujejo pozitivno.
1: Podporo Kijevu so danes izrazili tudi na tradicionalni vojaški paradi ob francoskem državnem prazniku na Elizejskih poljanah v Parizu. Na njej je med drugim sodelovalo 500 vojakov iz držav članic koalicije voljnih, ki so se zavezale, da bodo pomagale pri zagotavljanju varnosti Ukrajine po vojni, vključno s 7 slovenskimi gardisti. Letošnja parada ob dnevu Bastilje je bila po številu vojakov največja doslej, saj je po francoski prestolnici zakorakalo 7600 pripadnikov oboroženih sil.
13: Na Bližnjem vzhodu se medtem nadaljuje izmenjavanje napadov med Združenimi državami in Iranom. Američani so napadli več pristaniških mest na jugu Islamske republike, ki je odgovor ciljala ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Združeni arabski emirati trdijo, da so iranske rakete zadele 2 njihovi ladji. Ameriški predsednik Donald Trump je že včeraj napovedal, da bodo Združene države prevzele nadzor nad Hormuško ožino in za varnost pobirale pristojbine. Iran je odgovoril, da ne bo dopustil vmešavanja v upravljanje ožine.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na rezultat nedeljskega lokalnega referenduma v Ljubljani se je danes odzval tudi župan Zoran Janković. Kot je dejal, je zanj zgodba z občinskim referendumom končana, saj da zakon predpisuje kvorum, ki pa ni bil dosežen. Dodal je še, da do konca mandata v parkirni režim v soseskah ne bodo posegali. Več Peter Močnik.
14: Janković, ki sicer v referendumski kampanji ni sodeloval, se je na današnji redni tedenski novinarski konferenci zahvalil občanom, tako 19%, ki so prišli na volišče, kot tistim 81%, ki se referenduma niso udeležili.
15: Vsak od njih, ali je prišel, ali so za proti, ali ni prišel, izkazal svojo voljo. Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
14: Pobudniki referenduma so po njegovih besedah dobili podporo vseh, ki so v Ljubljani s čimerkoli nezadovoljni. Prepričan je, da 99% tistih, ki so organizirali referendum, ne ve, o čem je referendum bil. Ali pa, kot je dejal, se gredo politikantstvo.
15: Vi začnete s tem pa razložite, ne, da so teh, ki je prišlo 40,000, ne, da je prišlo zaradi nezadovoljstva županov. Zelo preprosto povedan. Po mnogih vprašanjih. Jaz se pa vprašujem, ne, zelo preprost komentar. Ali to ni zloraba referendumskega vprašanja?
14: Janković je poudaril, da v mestni občini ne želijo delovati mimo četrtnih skupnosti. Predlog odloka, ki ga je občina sicer še pred izvedbo referenduma omaknila, je po njegovih besedah bolj pravičen od obstoječega.
15: Odloka iz leta 26 ni in ga ne bo v tem mandatu, to zdaj povem, velja odlok, ki je bil sprejet leta 25, kar pomeni, da bo vsak lahko kupil 3 dovoljenice.
14: Po njegovih besedah bo občina še naprej skrbela za urejanje prometa skladno z vsemi ukrepi, ki so jih napovedali. Med drugim je omenil prenovo avtobusnih linij in uvedbo rumenih pasov.
1: Na predlog uvedbe tako imenovanega turističnega evra, ki ga predvideva koalicijska zaveza, so se zvrstili različni odzivi. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije predlog podpira, saj meni, da bi zbrana sredstva prispevala k ohranjenju kmetij in razvoju podeželja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. V turističnem gospodarstvu pa opozarjajo, da bi nova dajatev lahko zmanjšala konkurenčnost slovenskega turizma in da bi morali pred morebitno uvedbo opraviti širšo razpravo o delitvi že zbranih sredstev. Predlog sicer še usklajujejo. Simeona Rogelj.
16: Po predlogu bi gostje ob turistični taksi za vsako prenočitev v Sloveniji plačali še turistični evro. Zbrana sredstva bi namenili ohranjanju podeželja. A po besedah profesorice iz Primorske fakultete za turistične študije Maje Uran-Maravič bi vsak nov prispevek lahko slabo vplival na konkurenčnost.
17: Turistične takse so relativno visoke že v Sloveniji, vsaki dodatni stroški pa lahko pomenijo neko nevarnost, da del gostov preprosto odvrnemo ali pa zmanjšamo prostor za nujne investicije v panogi. Še bolj se mi zdi pa, da pošiljamo napačno sporočilo, da je turizem mozna krava, k kateri lahko vsi prestavijo lonček.
16: Dodatna dajatev dodaja ni potrebna, se zakon že zdaj omogoča, da občine del zbranih sredstev namenijo razvoju podeželja, a težava je v delitvi sredstev.
17: Ko delamo z lokalnimi turističnimi organizacijami, se dogaja, da ta sredstva, ki se sistemsko zberajo, se pravi turistična taksa in koncesnine, od prirejanja posebnih iger na srečo, ne gredo lokalnim turističnim organizacijam za razvoj in trženje turistične ponudbe, ampak se zadržujejo za druge namene.
16: Do predloga so kritični tudi v Združenju sobodajalcev Slovenije, pravijo, da jih ministrstvo ni vključilo v pripravo rešitve, čeprav bi bili zavezani dodatni dajatvi. Katja Rezman.
18: Ne moramo pristajati na nalogo, mi rečemo temu, dežurnih možnih krav za vsakokratne apetite. Zato v bistvu od vlade pričakujemo, da bo izpolnilo zavezo v davčni neutralnosti, torej da ne bo uvajala novih dajatov.

0: Reja je eden od stebrov slovenskega kmetijstva, saj predstavlja polovico dodane vrednosti v sektorju kmetijstva. Ohranitev živinoreje je pomembna tudi za prehransko varnost, konkurenčnost in strateško avtonomijo Evropske unije. Evropska strategija za živinorejo skupaj z načrtom za beljakovine je bila tudi tema tokratnega zasedanja evropskih kmetijskih ministrov v Bruslju. Prispevek Jernej Kedrulac.
1: Reja govejih pitancev je glavna dejavnost na mešani kmetiji v občini Šentilj, ki jo je pred dvema letoma prevzel Aleš Perko. Kmetija leži na območju s težjimi pogoji pridelave, na vseh možnih površinah pridelujejo osnovno krmo za rejo bikov za meso. Trenutno se soočajo s problemom suše in padanjem odkupnih cen.
2: Najprej spomladanska suša, zdaj je ta poletna suša, ki je nastala v juliju. Zaradi tega bomo pridelali manj krme, zraven tega pa so padle še cene pitanim bikom. Za 1 euro, kar na naši kmetiji pomeni pri enem komadu 700 evrov manj prihodka.
1: Sprašujejo se, kako bodo obvladovali stroške proizvodnje in poplačilo kreditov, saj so v zadnjem obdobju za večjo dobrobit živali investirali v nov hlev, za izboljšanje konkurenčnosti pa v posodobitev mehanizacije. Dramatično padanje cen na evropskih tleh je zajelo tudi prašičje meso, mleko in jajca. Medtem ko živinorejci obupujejo, pa so včeraj na svetu kmetijskih ministrov Evropske unije razpravljali o evropski strategiji za živinorejo in načrtu za beljakovine. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je ob tem izpostavil.
3: Ključno je, da se slovenskemu kmetu omogoči, da bo nadaljeval specifiko našega kmetovanja, ki je pogojena z naravnimi danostmi. Mi imamo večino države v območjih omejenih dejavnikov in živinoreja je konkreten odgovor na to. Mislim, mi v večini slovenskih delov nimamo alternative živinoreji.
1: Kot je dejal minister, bodo v nacionalnem slovenskem strateškem načrtu kmetijske politike, ki ga je prejšnja vlada pustila nepripravljenega, nastavili ukrepe, s katerimi bodo za razvoj kmetijstva spodbudili mlade za prevzem kmetij.
0: Slikarske mojstrovine slovenskega realizma in impresionizma, ki si jih je lani in letos med gostovanjem na razstavah v galeriji Belveder na Dunaju in likovni galeriji Dachau na Bavarskem ogledalo več kot 110 tisoč ljudi, so se vrnile domov. Od danes je v Narodni galeriji v Ljubljani spet odprto novo krilo, namenjeno prenovljeni stalni zbirki umetnosti na Slovenskem od leta 1870. Žiga Bratoš.
4: Zaradi uspešnih projektov in priznanja, ki sta ga Narodna galerija in slovenska umetnost doživeli v tujini, so uspeli na novo pridobiti nekaj ključnih del našega realizma in impresionizma, ki bodo zdaj, nekatera po dolgem času, nekatera pa sploh prvič na ogled v prenovljeni stalni zbirki.
5: Tako nam je uspelo pridobiti tudi dve krasni sliki. Pri zajtrku Jurija Šubica, majhen žanrski prizor dame, ki hrani papigo. Prav tako smo pridobili in odkupili iz Francije delo Ivana Kobilca Božnjak s pipo, ki gre za eno redkih sarajevskih motivov, ki jih od umetnice imamo.
4: Višji kustos Mišel Mohor izpostavi še portret Henrika Cernija izpod čopiča Richarda Jakopiča, ki velja za eno pomembnejših uvertur v slovenski impresionizem. Sicer pa si v novem krilu Narodne galerije lahko zdaj ogledamo 160 slik in 38 plastik, med njimi Kofetarico in poletje Ivane Kobilca, Pred lovom Jurija Šubica, Zamorko Antona Žbeta, Rdeči parazol Mateja Strnena pa Jakopičeve Križanke v jeseni. Impresionizem od gledalca ne zahteva toliko zgodovinskega, vsebinskega znanja, kot bolj to, da enostavno opazuje podobo.
5: Kako je slika naslikana, kakšne so poteze, kakšna je obravnava barvnih ploskev, da se poskušaš tuječno uživeti v samo sliko in podoživeti občutke, ki jih je slikar imel ob tem, ko je gledal nek razgled in tam slikal.
4: In kakšni so bili na umetnine našega realizma in impresionizma, torej odzivi ob gostovanju na Dunaju in na Bavarskem? Obe razstavi sta bili predstavljeni v pomembnih časopisih, katalog v Belvederju je moral po natis. Najpomembnejše pa je, da so našo umetnost strokovno interpretirali tuji kustosi.
0: Naši deželi se z zahoda bližajo neurja. Vremenoslovna služba je zaradi možnosti močnejših neviht izdala oranžno opozorilo za veliko večino države, vlada pa prebivalcem svetuje, naj se pred nevšečnostmi zatečejo pod streho in spremljajo vremensko dogajanje. Kolesarjev na dirki po Franciji take težave ne tarejo, prav nasprotno. Pod pekočim soncem se spopadajo s še eno zahtevno etapo. Vroče bo tudi zvečer, ko se

0: bodo španski in francoski nogometaši pomerili za prvo vstopnico za veliki finale svetovnega prvenstva. Več o tem in drugem dogajanju pa v prispevku Marka Pangarca. Hvala za vašo pozornost in prijetno popovdne še naprej.
1: Na svetovnem nogometnem prvenstvu se vročica pred večernim prvim polfinalom dviguje, na kolesarski dirki po Franciji pa so kolesari, kot ste lahko že slišali, visokih temperatur že vajeni. Današnji cilj prazniku pa bo v centralnem masivu. A najprej k nogometu. Na 23. nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki bo drevi prva polfinalna tekma, jutri pa še druga. V Dallasu bosta v finalu pred finalom igrali Francija in Španija. Prispevek Boštjana Janežiča.
2: V sosedskem prestižu naj bi bili v rahli prednosti Francozi, ki bodo igrali za tretji zaporedni finale. Dvakrat so bili na nogometni strehi sveta, Španci enkrat pred 16 leti v Afriki. Izbranci selektorja Furia de la Fuentea, ki so dobili zadnji euro, so Francoze dvakrat premagali v polfinalu, tudi lani v Ligi narodov. Nadaljuje dolžnik tega mondiala, 19-letni španski napadalec Lamine Yamal. Pomerili se bosta najboljši reprezentanci tega prvenstva. Ni nas strah. Zagotovo smo dovolj dobra ekipa, da lahko premagamo Francijo. Pred revišnim polfinalom rasizem spet ni zatajil. Ne oziraje se nanj je strelec 8 golov na tem turnirju, francoski kapetan Kylian Mbappé dejal, da delo še ni opravljeno. Bil sem že svetovni prvak, tudi podprvak. Ta ekipa tega še ni storila. Imamo pa močno moštvo z veliko zmogljivostmi. Vidi se, da smo zelo kakovostni. Tekma se bo začela ob 21. Glavni sodnik bo Salvadorec Ivan Barton.
1: Mednarodna nogometna zveza še ni določila, kdo bo sodil finale svetovnega prvenstva. Nekaj kandidatov naj bi bilo že prečrtanih. Če bi se v finalu pomerili dve evropski reprezentanci, bi bila lahko po nekaterih informacijah primerna kandidata tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić ali Poljak Simon Marčinjak. K kolesarstvu 11. etapa dirke po Franciji bo v skupni dolžini 211 km postregla tudi 4200 metri nadmorske višine. Etapa je zanimiva, saj je v preteklosti postregla z izjemnim zaključkom Jonasa Vingegorda in Tadeja Pogačarja. Dirko na prizorišču spremlja Igor Tominec.
3: V današnji etapi še 50 km do zaključka in še kar 4 kategorizirani vzponi, ki so prihranjeni za zadnji del te etape. Pogačarjeva ekipa Emiratov je polovila že skoraj vse ubežnike v današnji etapi. Spredaj se vozi samo še Španec Javier Romo iz moštva Movistar, ki ima manj kot minuto prednosti pred glavnino, v kateri ritem narekujejo kolesarji v belih dresih Emiratov in pa seveda rumeno obarvani Tadej Pogačar, ki ima ob sebi še 5 pomočnikov za zaključek današnje etape. Ker je pred 2 letoma v zaključnem sprintu v klanec danec Jonas Vingegaard Pogačarja premagal, smo nekako vsi skupaj kar v pričakovanju tega, da se bo slovenski as skušal oddolžiti in na tem prizorišču doseči etapno zmago. Čeprav danes v zaključku ni pričakovati, da bi se ustvarile posebej velike razlike. Že tako ali tako pa ima Pogačar 2 minuti 42 sekund prednosti. Še dobra ura je torej dirkanja tukaj v ognjeniški pokrajini v centralnem masivu in potem bomo na smučišču Le Lioran videli, kako se bo razpletlo in ali bo načrt Emiratov uspel v zaključku današnje etape.
1: Na evropskem košarkarskem prvenstvu za igralce do 20 let v Ljubljani je po 3 zmagah prvi prost dan za slovensko reprezentanco. Mlada rokometna vrsta pa bo na prvenstvu v romunskem Klužu v drugi tekmi drugega skupinskega dela že čez nekaj minut igrala Švedsko.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan. In kakšno vreme nas čaka popoldne in zvečer, bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte, no, nekatere bodo tudi močnejše. Sicer pa dnevne temperature danes od 28 do 33 stopinj. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh, pa tudi kakšno nevihto. No, jutri pa bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, popoldne in zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte. Te bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne pa podobne današnjim, torej od 29 do 32 stopinj. Še opozorilo? Danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in tudi nalivi, jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Sicer pa je zaenkrat še povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, v petek pa sončno, prehodno pa že nekoliko bolj vroče. In temperature po Sloveniji danes so 15, oblačno je bilo, drugi podatki pa v Mariboru in v Radencih 29 stopinj, v Ljubljani na Ptuju 30, 28 v Slovenski Bistrici in Slovenj Gradcu, 29 oziroma v Radencih 29, to sem že omenila, 31 stopinj v Celju in na letališču Portorož, dežuje pa na Kredarici in 11 stopinj Celzija. Promet. Zaradi popodanske prometne konice povečan in tudi upočasnjen promet, sicer pa gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, tudi na mestnih obvoznicah in predvsem pred delovnimi zaporami. Tako na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Prav tako na Primorski avtocesti, če se peljete na tisti konec med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Sicer pa še tole opozorila, popoldne in zvečer bodo po vsej Sloveniji nastajale nevihte, tudi močnejša neurja, zato prilagodite hitrost in tudi način vožnje razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči, voznike pa opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in tudi prepovedano. Srečno in varno na pot.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
4: Tako še nekaj sekund, pa bo ura na tanko 16. Pozdravljeni v tem popodanskem delu našega radijskega druženja. Milan Fras in Darinka Čobec v vaša družba, pa tudi Alex Horvat, ki bo poskrbel, da bo informativni del potekal tako, kot mora. Ja, oblaki že prihajajo tudi iz tistega nekoliko bolj severnega dela, upamo seveda, da ne bo prehudo, kakšen dežek sicer bi še kako prišel prav, ampak res dežek, ne pa kakšen močan naliv ali morda celo toča. No, upamo, da bomo tega rešeni, kot rečemo. Mali modreci, poudarek dneva, radijske spominčice sledijo v tejle uri, za katero verjamemo, da bo tudi vaša. Zato ostanite z nami.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Kaj bi vi meni znali povedati o očalih?
3: Da tisti, ko slabo vidijo, da jih naj nosijo, da boljše vidijo. Ko imajo nad dioptrijo.
2: In kaj je dioptrija?
4: Material.
3: Je steklo. V tovarni naredijo dioptrijo. Tako coleče, da je podobno, samo da boljše vidiš.
5: Pa še zlomiš jih lahko.
6: Ker so steklena, pa ti lahko padejo, če se jih ne nadaš vredo gor.
3: Paleče, če ti padejo na tla, se ne razbijajo, ker je plastika.
5: Lahko imaš tiško. Škatlo za očala, da se ti ne razbijajo.
2: Kako recimo vemo sploh, da rabimo očala?
3: Da vse vidimo, če nimamo očala, vse obrnjeno na glavo.
5: Če si slep, ful slabo jo vidiš.
3: Ali pa da ti zdravnik predpiše, če slabo vidiš.
5: Da mu rečeš, da slabo vidiš.
3: Pa da da tako tablico, ko so gor stvari, pa če ne na dobro, če ne na uganeš, Te reče, da slabo vidiš.
2: Kako bi se reklo tistemu zdravniku?
6: Doktor.
2: Ki se mu reče okulist, napiše recept, kam potem gremo po očala?
6: V trgovino.
3: Tam, ko prodajo očala.
2: Ja, kako se reče tisti trgovini?
3: Opotija. Opetilist.
5: Prvo si očala pomeriš. Zato, ker toliko, ko so velika, rabimo.
3: Ker če so premale, se lahko v oko pikneš.
5: Če so pa prevelika, ti pa lahko padejo dol.
3: Pa očala nosiš, ko ti sonce sije.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ja, kako primerna pesem za tole popovdne. Nikar ne skrbite, bodite srečni. Sicer pa spremljamo tudi vremensko napoved. Ta pravi, da so skrajni severozahod Slovenije ob meji z Italijo, pa tudi sever Slovenije vzdolž meje z Avstrijo že dosegle nevihte. Te se krepijo in po pričakovanjih se bodo premaknile nad Koroško, tudi na del Gorenjske in ob tem se še žal tudi dodatno okrepile. Sicer pa Agencija za okolje pričakuje, da se bodo nevihte postopno pomikale proti vzhodu oziroma jugovzhodu. V južni Sloveniji bodo nekoliko manj verjetne. Zaradi hitrega premikanja neviht lahko popoldne pričakujemo predvsem močne sunke vetra. O posameznih nevihtah pa so mogoči tudi nalivi in žal tudi toča. Sicer pa je nevihtna linija nastala ponoči nad severovzhodno Francijo in se tako čez Avstrijo premika tudi proti nam. Za vso državo, razen Primorske, kjer bo verjetnost močnejših neviht manjša, je tako Arso izdal oranžno vremensko opozorilo. To velja do polnoči in še tole dodajajo, zaradi možnosti neurij prebivalcem priporočamo, da se zadržujejo v varnih notranjih prostorih in da spremljajo vremensko opozorila. To so na družbenem omrežju sporočili tudi z vlade. Proti večeru pa se bo neviht ta nekoliko oziroma dejavnost postopoma umirjala. Tako sicer se podobne razmere nakazujejo tudi jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevna močnejših neviht znova povečana, tako sporočajo iz Arsa. Kakorkoli, tole dejstvo bomo pač morali sprejeti in upamo, da ne bo prehudo, da ne bo, kot rečemo, tolklo to običajno rečemo za točo, kaj ne. Tako vseeno prijetno popoldne ob 16 in 26 minut želimo.
2: Sveže na Radiu Maribor.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Poudarek dneva.
3: Na Radio Maribor.
4: Mnoge strokovne ustanove v Mariboru in tudi širši regiji so se razveselile podatka, da pripravljajo na Mariborski pedagoški fakulteti nov študijski program logopedije in surdopedagogike. O dopodanski radijski tribuni je o njem z gosti spregovorila Tamara Zupanič-Učnik.
5: Novi študijski program bodo na pedagoški fakulteti izvajali skupaj z ustanovami, ki logopede nujno potrebujejo za svoje delovanje. Bodo tudi učna baza za študente in bodoče strokovnjake na tem področju. Dekanica Mariborske pedagoške fakultete, doktorica Milena Ivanoš-Grmek.
6: Torej program bo trajal 5 let, obsegal bo 300 ECTS-ov in pa povedati moram, da pravzaprav gre za program, ki je po svoji naravi izjemno kompleksen. Zato smo tudi pri pripravi študijskega programa povabili visokošolske učitelje z različnih fakultet univerze v Mariboru, ker pa nam primankuje kadra, akademskega kadra z področja logopedije in surdopedagogike, smo v prvi fazi zaprosili profesorice iz Univerze v Novem Sadu, da nam bodo pomagale pri izvedbi logopedskih in pa surdopedagoških predmetov.
5: Pri pripravi programa so dobro sodelovali z različnimi ustanovami. Kaj bo študijski program obsegal?
6: Torej študijski program bo študentu omogočal razvoj ključnih predmetno-specifičnih kompetenc, ki so temelj za kakovostno delo z osebami z različnimi komunikacijskimi potrebami v različnih obdobjih življenja. Ne samo v otroštvu, ampak tudi v odrasli dobi. Program bo krepil komunikacijske spretnosti, nujne za uspešno delo z uporabniki, njihovim okoljem, ter razvijal sposobnost strokovnega sodelovanja pri reševanju kompleksnih izzivov na področju logopedije in surdopedagogike. Spodbujal, kar je izjemnega pomena, je pa tudi to, da bo spodbujal razvoj akademske pismenosti, ki vključuje tudi kritično branje, pisanje znanstvenih strokovnih besedil in pa tudi uporabo ustrezne znanstvene in strokovne terminologije. Lahko rečem, da predmeti, ki so vključeni v predmetni študijskega programa, omogočajo pridobitev tako teoretičnih, kakor praktičnih znanj. Vsebine, vključene v enovit magistrski študijski program, so tudi rezultat proučevanja sodobne znanstvene literature na obravnavanem področju. Učni načrti to tvorijo neko smiselno vsebinsko celoto in pravzaprav bodo vsa pridobljena znanja kandidatom omogočila strokovno in pa teoretično reflektiranje, analizo stanja, samostojno delovanje v neposredni situaciji in pa socialni interakciji z omenjenimi posamezniki.
4: Po letni tribuni pa lahko znova prisluhnete na RTV 356, na spletni strani Radia Maribor in v knjižnicah podcastov.
2: Poudarek dneva.
3: Na Radio Maribor.

0: Pokukajmo v preteklost, gremo torej med radijske spominčice, ki jih je tudi tokrat pripravil Stane Kocutar.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. 14. julija leta 1786 je Anton Tomaš Linhart, razsvetljenec, dramatik in zgodovinar, cesarju Jožefu II. Predložil načrt, po katerem naj bi se v praznem frančiškanskem samostanu v Ljubljani uredili prostori za študijsko knjižnico. Leta 1791 je licejska knjižnica, predhodnica poznejše narodne in univerzitetne knjižnice, začela delovati. Skladatelj Vinko Štrucl je za pihalni orkester priredil slovensko državno himno, Zdravljico Franceta Prešerna, ki jo je sicer uglasbil Stanko Premrl. Štruclovo delo sega na področje narodno-zabavne glasbe, toda največ je ustvaril v svetu pihalno-orkestralne. Njegova najbolj znana koračnica je prav gotovo Mimohod, ki jo je zložil za svetovno prvenstvo v dviganju uteži leta 1982 v Ljubljani. Danes pa jo poznamo kot koračnico, ki jo izvajajo v okviru slovenskih protokolarnih prireditev, pri katerih sodeluje orkester slovenske policije, ta je sicer tudi originalni izvajalec te skladbe.

0: Vinko Štrucl, ki je leta 1978 prevzel vodenje policijskega orkestra, tedaj še Godbe milice v Ljubljani, je napisal več kot 500 skladb in priredb za domače in tuje pihalne orkestre. O umetniški vrednosti tedanje Godbe milice je leta 1988 povedal.
1: Godba je zrasla v dobro umetniško telo, so vsi šolani, tega ni več, kar je bilo nekdaj, da smo še se priučevali in mislim, da izredno dobro delamo.
0: Skladatelj Vinko Štrucl se je rodil na Pavlov

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Iz opozicije zaradi navedb o izobrazbi pozivi k odstopu Mijiča. Stevanović brez komentarja. Za vodenje Narodnega doma Maribor vlada veliko zanimanje. V bližini Ptuja uničenih 12 hektarjev pšenice.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na radiju Maribor.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
0: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 0 80 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: V stranki Resnica se za zdaj ne odzivajo na današnje razkritje o tem, da naj bi njihov poslanec Boris Mič zavajal glede svoje izobrazbe. Medtem se je predsednik socialnih demokratov Matjaž Han pridružil mnenju Levice, da bi moral odstopiti. Krati pa je izrazil razočaranje nad dogajanjem v zvezi s kandidaturo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne evropske predstavnice za Sahel. Kljub domnevnemu nasprotovanju Slovenije upa, da jo bodo članice Unije vendarle potrdile. Reprezentativne delodajalske organizacije so delodajalce pozvale, naj delo v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno. Posebej so opozorili, da morajo pri delu na prostem pri temperaturah na 30 stopinj Celzija delavcem najmanj na vsaki 2 do 3 ure omogočiti najmanj 15-minutne prekinitve dela in jim zagotoviti brezplačne, brezalkoholne napitke. Za vodenje Narodnega doma Maribor vlada veliko zanimanje. Dolgoletni direktor Vladimir Rukavina odhaja v pokoj in se poslavlja z položaja. Občina pa je medtem že objavila razpis za direktorsko mesto. Rok za oddajo vlog je potekel minuli petek. Do konca včerajšnjega delovnika pa je na mariborsko občino prispelo 8 vlog za delovno mesto direktorja Narodnega doma. Več Aljaž Mejal.
2: Kot sporočajo z občine, morajo počakati še na morebitne vloge, oddane na pošto minuli petek. Sledil bo pregled vlog, poziv za morebitne dopolnitve in nato razgovori s kandidati, pridobitev mnenja sveta zavoda in strokovnega sveta. Nato bo komisija oblikovala predlog za odločanje na mestnem svetu, kar bi se lahko zgodilo na septembrski seji. Dolgoletni direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina se bo s položaja poslovil marca prihodnje leto. Od naslednika pričakuje vizijo in strast, tudi festivala Lent, katerega so ustanovitelje in ki je zaznamoval mesto in Narodni dom.
3: Srčno upam, da tisti, ki bodo prišli za mano, ne bodo prisluhnili županu in imeli samo en odr čez vse poletje in to vsak vikend, ampak da bodo zadržali tip festivala, kot ga imamo mi.
2: Še večje zanimanje od direktorskega pa je za delovno mesto pomočnika direktorja Narodnega doma za področje organizacije in delovanja Rotovža mestne hiše kulture. Narodni dom bo namreč prevzel upravljanje novega kulturnega centra. Na razpis se je prijavilo kar 26 kandidatov, so sporočili z Narodnega doma, kjer vodijo postopek. Sledil bo pregled prijav, nato bodo opravili pogovore z izbranimi kandidati z najboljšo vizijo. Upajo, da bo odločitev sprejeta do konca meseca oziroma v začetku avgusta, saj izbrani kandidat ali kandidatka mora pridobiti tudi soglasje sveta zavoda.
0: Kmetje so po lanski dobri letini pšenice zadovoljni tudi z letošnjo. Kljub zaskrbljenosti, da jo bosta zdesetkali suša in vročina, so zlasti v Pomurju, kjer zraste dobra polovica količine, pridelane pri nas, zadovoljni tako s količinami kot s kakovostjo. Zelo razočarani pa nad odkupnimi cenami, ki so še nekoliko nižje od lanskih. Z velikimi pridelovalci iz tujine se slovenski kmetje ne morejo primerjati, zato pričakujejo pomoč države, pove Franc Kujčan iz Tešanovcev.
4: Prva rešitev je subvencija pri semenu. Nikjer v Evropi ne poznajo, da za kilo semenske pšenice bi mogel kmet dati 4 kile pridelane pšenice. To je katastrofa.
0: Ob letošnji žetvi pšenice na 12 hektarjih površine v Novi vasi pri Ptuju pa je lastnika zemljišča kmetovalca Branka Klemenčiča čakalo neprijetno presenečenje. Tam, kjer so pridelek škropili, je bila pšenica temna in neprimerna za kakršnokoli uporabo. Pas, ki ni bil škropljen, pa je bil svetel in takšen, kot mora biti.
5: In ne vemo, kaj je, ne vemo. Sumimo eno, sumimo drugo, oni trdijo, da smo nekaj zraven davali, točno imamo uro, datum, kdo smo špricali, s čem smo špricali, tako jasno, mirne vesti.
0: Kmetovalec ne ve, kako naprej. Požeto pšenico so morali odpeljati na bioplinarno, škode pa je za 100 000 evrov. V Mariboru se jutri z italijanskim filmom Še eno rundo pa greva začenja jubilejni 10. letni kino Minoriti. Filmske projekcije mednarodnih in slovenskih filmov se bodo na zunanjem odru Mariborskega lutkovnega gledališča vrstile ob sredah in sobotah ob 21. in to vse do 22. avgusta. Rdeča nit 11 filmskih večerov so družbeno kritični filmi različnih žanrov, od drame, družinskega filma, komedije, animiranega in zgodovinskega do dokumentarnega. Šport. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bo danes odigran prvi polfinale. V Dallasu se bosta ob 21. po slovenskem času pomerili Francija in Španija. Selektor slednje Luis de la Fuente razmišlja le o tem, kaj se bo zgodilo na igrišču in ni pozoren na javno mnenje pred tekmo.
6: Que te digan que eres favorito, dejar de favorito, si eso no significa nada.
7: Vloga favorita ali ne favorita ne pomeni nič. To na igrišču ni odločilno. Gre za dve veliki reprezentanci, ki se srečujeta v polfinalu. Če nas javnost vidi kot favorita ali ne, to za nas ne pomeni dodatnega pritiska. Čutimo le odgovornost do samih sebe, do naših držav, do naših ljudi. Nič več.
6: Con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente, nada más.
0: Na kolesarski dirki po Franciji gre k koncu 10. etapa. Tadej Pogačar jo je začel z 2:42 prednosti pred konkurenco v skupnem seštevku. Oddajo Aktualno regionalno je pripravil Aleks Horvat, tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Darinka Čobec. In kakšno vreme napovedujemo, popoldne zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, dnevne temperature pa so bile od 28 do 33 stopinj. V prvem delu noči bo kakšna ploha ali nevihta dosegla Primorsko, v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh, pa tudi kakšno nevihto. Sicer bo jutri sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo megleno, popoldne zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne od 29 do 32 stopinj. In še obeti, v četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. V petek bo sončno, prehodno tudi nekoliko bolj vroče. In temperature po Sloveniji danes ob 16. več ali manj je deževalo, v Mariboru deževalo 28 stopinj, tudi v Ljubljani je deževalo in prav tako 28, na Ptuju 29, v Slovenski Bistrici 26, pretežno oblačno v Murski Soboti 30, deževalo je v Radencih 27, v Celju 29, tudi v Slovenj Gradcu je deževalo 22, delno jasno le na letališču Portorož 30, in tudi na Kredarici dežuje in 10 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi popodanske prometne konice povečan in tudi upočasnjen promet. Sicer pa so gneča in zastoji na cestah iz mestnih središč, tudi na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti je tako zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Popoldne zvečer so v Sloveniji že nastale nevihte, tudi močnejša neurja, zato prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike pa opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in predvsem prepovedano. Srečno na poti!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 9 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Zaradi težav pri akumulaciji pitne vode v skladu z odlokom o skrbi s pitno vodo na območju občine Hoče-Slivnica uveden ukrep prepovedi uporabe pitne vode za polnjenje bazenov, zalivanje trave in vrtov ter pranje avtomobilov na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja občina Hoče-Slivnica. Trenutno zagotavljajo pitno vodo s pomočjo gasilskih društev. Prosijo za varčno porabo vode. Ukrep pa velja vse do preklica. Za nevšečnosti se opravičujejo.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kaj ponujamo? Ja, nekaj zanimivega. Glasba s plošč ob 20. In sicer v radijskem arhivu smo tako poiskali zanimivo kompilacijo treh plošč, na katerih so ujeti posnetki big bandov nekdanje Jugoslavije. Z nastopom na festivalu Parada treh src Radenci in to leta 1984. Ob 20. bomo tako poslušali prvi del oddaje, v kateri bomo spoznali bogato zgodovino džezovske glasbe na naših tleh. In vabljeni seveda.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

Besame mučo, takole poboža naše srce, kaj ne? No, na nek način ga je pobožal tudi Tadej Pogačar, ki je v pičnem kilometru obrnil vse na glavo in tako dobil prestižno gorsko etapo, seveda na prestižni tekmi, pravzaprav lahko rečemo, zdaj le že kar skoraj da njegovi tekmi. Po prvem prostem dnevu se je torej začel drugi teden kolesarjenja na 113. dirki po Franciji. Tudi francoski nacionalni praznik je danes, ki je prinesel gorsko etapo v centralnem masivu s kar 7 vzponi. Dobil jo je seveda naš Tadej Pogačar in tako še povečal prednost v skupnem seštevku. Morda nekaj zgodovine, ko se je Carapaz odpeljal tekmecem na Puy-Mariju, je dlje časa kazalo, da bo Ekvadorec dobil gorsko preizkušnjo v centralnem masivu. A zadnjo besedo je imel Pogačar, ta je kilometer pod vrhom pred zadnjega prelaza, silovito pospešil za seboj, pustil vse svoje tekmece in še pred vrhom ujel Carapaza in se potem odpeljal novi zmagi naproti, to je že njegova 24. na Touru. No, pred 2 letoma je na podobni, vendar 45 kilometrov daljši etapi z nekaj uvodne ravnine slavil Jonas Vingegaard, ko je prvič in za zdaj tudi enkrat in edinkrat v sprintu ugnal Slovenca. No, tokrat je Danec še enkrat priznal premoč, na praznični 14. julij pa tako za svojim največjim tekmecem zaostal 44 sekund in zasedel 7. mesto. Drugo mesto je osvojil Remko Evenepoel, tretje pa Paul Sexes. In v skupnem seštevku ima tako Pogačar že 3 minute 36 sekund prednosti pred Vingegaardom. Ja, takole, uvodni del je torej minil v boju za leteči cilj, ki je bil že na 25. kilometru. Sicer pa, če ste spremljali tekmo, tako ali tako veste, da je bilo razboljivo in tudi to, da je Pogačar prednost do konca etape mirno zadržal in ne samo to, celo povečal jo je in tako preizkušnjo končal po 3 urah 58 sekundah in tudi 0,8 sekunde. Kakorkoli, Pogačar torej za enkrat, ja, tisti edini neosvojljiv in tisti edini, na katerega seveda vsi stavimo, da bo dobil tokrat že 4. dirko po Franciji zapored. Ja, sicer pa se vmes lahko zgodi marsikaj. 7:42.

Pojem zate, pravi Leonard, sicer pa je zdaj le 18 in nekaj sekund čez, no in zdaj le poročamo o eni lepi stvari. V Kobilju se ta petek začenja študentska delovna brigada, ki od leta 1999 organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru. Okoli 50 študentov in drugih prostovoljcev bo vse do 25. julija na več kot 10 deloviščih pomagalo pri obnovi javne infrastrukture, urejanju javnih površin, pa tudi sicer pomoči občanom. Med večjimi deli bodo tako obnova lesenih mostov, sanacija občinske stavbe, postavitev nove ograje, ureditev čutne poti pri osnovni šoli. Poleg tega bodo obnovili tudi klopi, oglasne table, vodnjake in table dobrodošlice. Poleg tega pa urejali še brežine potoka in pomagali domačinom pri različnih opravilih. Sicer pa je bila študentska delovna brigada prvič organizirana torej leta 1999 v Bovcu, tam so študenti pomagali odpravljati posledice potresa. No, pomagali so še marsikje, med drugim v Kobaridu, Logu pod Mangartom. Tudi Vipavi, Osilnici, Radljah ob Dravi, v Kranjski Gori, Črni na Koroškem, Ormožu, Muti, Ljubnem ob Savinji in lani pa je brigada ponovno potekala v Osilnici. Sicer pa je v projektu doslej sodelovalo več kot 1350 prostovoljcev in ti so skupaj opravili več kot 80 tisoč ur prostovoljnega dela. In še kaj poudarjajo na študentski organizaciji Univerze v Mariboru? Študentska delovna brigada že 27 let dokazuje, da lahko mladi s prostovoljstvom pomembno prispevajo k razvoju lokalnih skupnosti. Poleg opravljene pomoči projekt krepi tudi vrednote solidarnosti, medgeneracijskega sodelovanja, družbene odgovornosti in ostaja tudi ena najbolj prepoznavnih zgodb slovenskega mladinskega prostovoljstva. To torej poudarjajo na showmu Univerze v Mariboru in verjamem, da bo to še naprej živelo. No, letos pa želimo vsem prostovoljcem, kar se da, prijetno bivanje, lepo vreme in seveda, da bi stik z domačini ohranjali še veliko let.

Ja, zdaj le 18 in 15 minut, dež je bil še kako dobrodošel, no nič hudega ni bilo, res pa je, da je povzročil kar nekaj težav na Koroškem. Sicer pa upam, da vaši živci ne bodo preveč napeti zvečer, kajti danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundiala se bosta tako pomerili Španija in Francija, poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Sicer pa se bo tekma v Dallasu začela po našem času ob 21. Reprezentanci sta se leta 2024 pomerili v finalu Eura. Tam je bila boljša Španija, dvoboj bo tudi bitka dveh mladih nogometašev, tako Lamina Jamala, ki je pred dnevom dopolnil 19 let, in Mbappeja, ki sta zdaj že ikoni v svojih domovinah in tudi seveda zunaj njihovih meja. Mbappe ima več izkušenj, osvojil je že svetovno prvenstvo, poleg tega pa zna samozavestno nastopati tudi v angleščini. Zaradi teh dejavnikov je postal eden od obrazov tega turnirja v ZDA. No, Jamal je pravzaprav tudi izjemni, zunaj igrišča še lovi korak z njim, a njegova statistika je impresivna. V zadnjih dveh letih sta se pogosto srečala na nasprotnih straneh v španskem prvenstvu El Clasico. No, doslej Mbappé na 10 tekmah proti Jamalu v klubskem in reprezentančnem dresu zabeležil 8 porazov in samo 2 zmagi. Tako pravi, da so vsi tekmeci vrhunski, a tudi mi smo zelo močna ekipa. Boj za finale je predvsem odprt. Tako je pred obračunom s Francozi razmere ocenil španski selektor Luis de la Fuente. Kakorkoli, zvečer bo vse jasno, pravzaprav kar pozno zvečer, vi pa se boste tako ali tako razdelili. Nekateri boste za Špance, drugi za Francoze. Mi pa smo za dobro, pošteno igro in predvsem lepo na oko.

Ja, še 6 minut manjka do 6:30, do večernega radijskega dnevnika. Lep dan, upam, da je bil lep dan po svoje, pa je vendarle bil. Doživeli smo dež, ki smo ga že zelo dolgo čakali, no, zdajle pa je spet malo sonca. To pomeni, da nas še vendarle ni povsem pozabilo. Torej, po večernem radijskem dnevniku pa spet v našo družbo.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni, Tadej Pogačar ostaja nesporni vladar dirke po Franciji. Ko je na današnji etapi napadel 15 km pred ciljem, mu ni mogel slediti nihče. V kraju, kjer ga je pred dvema letoma ugnal njegov največji tekmec Jonas Vingegor, je Pogačar vrnil udarec in prednost v skupnem seštevku povečal na več kot 3:30.
2: Pred zadnjem klanc smo šli res oster tempo in se videli, da so že noge pečene. In sem probal, videl, da imam razliko in sem se odločil, okay, probam do konca.
1: V centralni masiv se bomo vrnili ob koncu oddaje, ki prinaša še...
3: Stari podatki o vrednosti nepremičnin postajajo merilo za dodeljevanje socialnih pomoči. Odločitve o morebitnem sodelovanju Slovenije na skupnih evropskih vojaških vajah še ni. Nevihtna linija je na Koroško prinesla točo in popravljene ceste. Tudi po noči, plohe in nevihte.
1: Z vami sva Matej Rusi in Katja Podgoršek. Zaradi kadrovske stiske, s katero se spopada slovenska policija, je notranji minister Franci Matos napovedal ukrepe. Med drugim je omenil uvedbo ločenega plačnega sistema, spremembo kariernega sistema, zmanjšanje birokracije in nižanje potrebne ravni izobrazbe. Državni sekretar Franc Kangler meni, da to ne bi vodilo uvedbo srednje šole, temveč...
4: Da bi jih ovrednotili na način... da bi se zanačili v eni stopni z policistom, ki ima končano višjo šolo.
1: V sindikatu opozarjajo, da bi zanačevanje plač med nižje in višje izobraženimi lahko vodilo v določene težave, sicer pa pozdravljajo ukrepe za kadrovsko popolnitev policije. Predsednik sindikata policistov Igor Toplak.
5: Če bi to prineslo več, smo za, ključno je pa pač to, da se pač enostavno policiste boljše plača. Nekdo v policiji danes odhaja iz policije predvsem zaradi tega, ker pri nas dela v petek in svetek, v trgovini, kjer dobi 100 evrov neto manj na mesec, pa dela samo po dnevi, nedeljo in po noči pa prost.
1: Po ocenah sindikata bo pogoje za upokojitev v prihodnjih mesecih izpolnilo več 100 policistov in drugih uslužbencev, ki jih v teh razmerah ne morejo nadomestiti. Država bo pri dodeljevanju socialnih pomoči še do januarja 2028 uporabljala stare podatke o vrednosti nepremičnin. Pristojni parlamentarni odbor je namreč popoldne prižgal zeleno luč za podaljšanje prehodnega obdobja za upoštevanje posodobljenih podatkov geodetske uprave. Brez tega bi več kot desetina slovenskih družin prejela manj sredstev, 3000 pa bi jih izgubilo denarno pomoč ali varstveni dodatek. Nasprotniki opozarjajo, da se s tem podaljšuje tudi neenaka obravnava upravičencev. Sejo je spremljala Erika Štular.
6: Centri za socialno delo pri dodeljevanju socialnih pomoči in drugih pravic iz javnih sredstev upoštevajo tudi premoženje upravičenca. Čeprav ima geodetska uprava že podatke o posplošeni vrednosti nepremičnin iz leta 2025, pa se pri socialnih prejemkih uporabljajo tisti iz marca 2020. Po veljavnem zakonu bo tako le še do avgusta, vlada pa predlaga, da tako ostane še leto in pol. Prehod na višje vrednosti brez prilagoditve cenzusov bi prizadel najbolj ranljive, utemeljuje državna sekretarka na finančnem ministrstvu Maja Hostnik Kališek.
7: Opravljene analize so namreč pokazale, da bi ob upoštevanju žurnih posplošenih vrednosti nepremičnin približno 3000 gospodinjstev izgubilo denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek, več kot 30000 družin bi bilo na slabšem pri letnih pravicah, skoraj 13% vseh družin pa bi utrpelo znižanje ali izgubo pravic.
6: Rok za prilagoditev sistema smo enkrat že podaljšali, pa prejšnje ministrstvo ni opravilo svojega dela. Že takrat sem podaljšanju nasprotoval, je poudaril nekdani finančni minister, zdaj poslanec Svobode Klemen Boštjančič.
8: Če za eno skupino uporabljamo zastarele podatke o premoženju, to ni več vprašanje socialne politike, ampak je vprašanje enakosti pred zakonom in pravične razdelitve javnih sredstev.
6: Leto in pol za prenos novih podatkov z Gursa na CSD je po njegovem bistveno preveč. Kot je pojasnival državni sekretar na Ministrstvu za demografijo Tomislav Nemec, pa je to minimum.
9: Preveriti je potrebno ustreznost premoženjskih cenzusov in določiti, kako se bodo upoštevali v bodoče. Ponovno je potrebno vrednotiti način upoštevanja posameznih vrst nepremičnin. Ključna je seveda prilagoditev informacijskega sistema.
6: Državni zbor bo zakon potrjeval jutri.
1: Poslanci bi morali jutri obravnavati tudi spremembe zakona o javnih uslužbencih, s katerimi želi vlada ukiniti uradniški svet, a se je zapletlo pri postopku sprejemanja. Poslanci bodo tako jutri najprej odločili o odločitvi kolegija državnega zbora, da se novela zakona sprejme po skrajšenem postopku. Več Katja Arhar.
10: Uradniški svet v skladu s trenutno veljavno ureditvijo sprejema standarde strokovne usposobljenosti kandidatov ter merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti kandidatov za najvišje uradniške položaje. A neposredne presoje primernosti kandidatov ne opravlja. Kot pojasnjujejo na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, je cilj predlaganih zakonskih sprememb poenostaviti in poceniti postopek posebnih javnih natečajev, objavo le-teh pa bi ponovem prevzel z novim letom ustanovljeni center za kadre. Novela zakona bi morala biti obravnavana jutri na izredni seji, a bo moral državni zbor na pisno zahtevo več kot petine poslancev najprej odločati o tem, ali je odločitev kolegija predsednika državnega zbora, da se novela sprejme po skrajšanem in neporednem postopku, pravilna. Borut Sajovic, Svoboda.
11: Jaz mislim, da enega dialoga, enih postopkov na škodo skupnosti ne moreš zaradi političnih interesov in koristi racionalizirati kar čez noč.
10: Poslanka demokratov Elena Zavadlav-Ušaj je na kolegiju zagovarjala ukinitev uradniškega sveta, saj da praksa kaže, da so bila vsa imenovanja, pri katerih je sicer v enem od korakov sodeloval tudi uradniški svet, v končni fazi izpeljana prek politike.
7: In zato je ta uradniški svet samo krinka, da se preverja strokovno znanje. Na koncu je bilo pa vse imenovano preko politike.
12: Seveda gre za politično imenovanje, če so imenovanja politike in vlade. Ampak gre za to, da uradniški svet more preveriti tudi tiste, ki so politično imenovani. Samo zato, ker je nekdo imenovan ali pa predlagan, strani politike še ni dober. Tudi on more ustrezati znanju.
10: Je odgovorila Asta Vrečko, Levica in Vesna. Glede na podporo v državnem zboru, ukinitev uradniškega sveta ni vprašljiva. Vprašanje pa je, kdaj bo novela zakona o javnih uslužbencih na mizah poslank in poslancev.
13: Iz stranke Resnica so v odzivu na navedbe portala Necenzurirano, da je njihov poslanec Boris Meč zavajal o svoji izobrazbi, sporočili, da bodo te informacije preiskali. Dodali so, da podatkov o izobrazbi ob sestavljanju kandidatne liste niso preverjali, saj ta ni pogoj za opravljanje poslanskega položaja. Kot navaja omenjeni portal, Mijič, ki naj bi kot inženir gradbeništva diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, tam ni evidentiran kot diplomant, njegovega diplomskega dela pa ni mogoče najti v javno dostopnem sistemu QBIS.
1: Rusija in Ukrajina nadaljujeta in celo krepita medsebojne napade. Ukrajina je v zadnjem tednu začela napadati tudi ruske ladje v Azovskem morju. Včeraj je francoski predsednik Emmanuel Macron napovedal, da bodo evropske države prihodnje leto izvedle skupne vojaške vaje na vzhodu Evrope. Poljski premier Donald Tusk je danes poročil, da bodo te jeseni na Poljskem. Več Matej Hrastar.
14: Ukrajina nadaljuje napade na rusko energetsko infrastrukturo v zaledju, v zadnjih dneh pa je začela še z napadi na ruske ladje v Azovskem morju. Samo po noči naj bi zadeli 11 ruskih plovil, v 9 dneh pa že 116.
15: To že daže ni piratstva.
14: Kar počnejo Ukrajinci je še huje od piratstva, se je na to odzval ruski zunani minister Sergej Lavrov. Pirati vse ropajo in zadržijo, kar ukradejo. To pa ne koristi nikomur, ne njim, ne nikomur drugemu. Njihov cilj je zgolj delanje škode in zastraševanje. To je kratko malo terorizem, meni vodja ruske diplomacije. Potem, ko je v zadnjem letu usahnila ameriška podpora, je Ukrajina odvisna predvsem od evropske pomoči. Danes so se tako v Parizu dogovorili o prodaji 16 francoskih lovcev Rafale, je povedal Emmanuel Macron, ki je včeraj napovedal tudi skupne vojaške vaje evropskih sil na vzhodu Evrope. Poljski premier Tusk je to danes potrdil in dodal, da bo vaje gostila Poljska.
16: Ključave Z našega punktu videnja je naša skupna decizija.
14: Za nas je ključno, da bodo prve skupne vaje, v katerih bodo sodelovali britanski in francoski vojaki, jeseni pri nas na Poljskem. Te vaje bodo koalicijske sile pripravile na zagotavljanje jasnih varnostnih jamstev za Ukrajino, pa tudi za celotno regijo. Na ministrstvu za obrambo smo preverili, ali bo v vajah sodelovala tudi slovenska vojska. Prejeli smo pojasnilo, da odločitve o tem za zdaj še ni. Dobra novica za Ukrajino pa prihaja tudi iz Bruslja, kjer je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji. Vsebinski del pogajanj z Ukrajino in Moldavijo se je začel sredi junija, zdaj je država odprla sklop vezan na zunanje odnose. Kljub drugačnim željam pa Ukrajini očitno ne bo uspelo vseh 6 sklopov odpreti pred poletnim premorom.
13: Ukrajinski parlament je danes potrdil odstop premijerke Julije Sviridenko. Posledično je odstopila celotna vlada. Dogajanje sledi napovedim predsednika Volodimirja Zelenskega o preoblikovanju vlade. Kdo bo Julijo Sviridenko zamenjal na položaju premijerke, Zelenski še ni razkril.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je umaknil napoved o uvedbi 20-odstotnih carin na plovbo skozi Hormuško ožino.
13: Po njegovih besedah bodo z zalivskimi državami namesto tega sklenili trgovinske sporazume, medtem ko bo ameriška vojska še naprej izvajala blokado iranskih pristanišč. Trump je ukrep objavil po veliki podražitvi nafte, ki je sledila njegovim napovedim o uvedbi carin. Iz regije še naprej poročajo o nasilju, iranski mediji poročajo o eksplozijah na otokih Kiš in Kečem. Kuvajt navaja, da njihova zračna obramba zavrača napade.
0: Radijski dnevnik.
13: Nad severno Slovenijo se je razbesnelo vremensko dogajanje, ki je največ težav povzročilo na Koroškem. Mediji poročajo o debeli toči v Kotljah, na Ravnah na Koroškem je močan naliv poplavil tamkajšnje ceste. V naselju Vrata v občini Dravograd je potok poplavil cesto in ogrožal stanovanjski objekt. O močnih neurjih poročajo tudi iz delov Gorenjske, Štajerske in Prekmurja.
1: Ob žetvi pšenice na 12 hektarih površine v Novi vasi na Ptuju je lastnika zemljišča, kmetovalca Branka Klemenčiča, čakalo neprijetno presenečenje. Tam, kjer so pridelek škropili, je bila pšenica temna in neprimerna za kakršnokoli uporabo. Pas, ki ni bil škropljen, pa je bil takšen, kot mora biti. Kmetovalec ne ve, kako naprej. Požeto pšenico so morali odpeljati v bioplinarno. Škode je za 100 tisoč evrov. Tamara Zupanič Čučnik.
17: Tako so na 12 hektarjih površine poželi le 16 ton pšenice, moralo pa bi je biti 91 ton. Zrnje je bilo temne barve in po mnenju ptujske zadruge neprimerno za uporabo, zato je požeto pšenico kmetovalec odpeljal na bioplinarno, kjer so jo zastonj prevzeli.
18: In ne vemo, kaj je, ne vemo, sumimo eno, sumimo drugo, oni trdijo, da smo nekaj zraven davali, točno imamo uro, datum, kdo smo špricali, s čem smo špricali, tako jaz mirne vesti.
17: Pravi Branko Klemenčič. Preostalo pšenico bodo zmulčili, saj živine s tem ne bodo hranili. Kolikšna je škoda?
18: Ja, potamalen je, slabi 50 jurov je pšenica, pa minimalno 1000 evrov je, so stroške po hektarju, repovno material, ne pa tvoje delo. To je nek slabi 100 jurov. Smo vrgli čez ramo.
17: Pravi Branko Klemenčič, ki kmetuje že 45 let. Da s pšenico nekaj ni v redu, ugotavlja tudi specialistka za varstvo rastlin iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, Marjeta Miklavc.
19: Tam, kjer pa je bilo opravljeno to zadnje škropljenje s kombinacijo torej fungicida in insekticida, se pravi, kar se tudi v praksi glavnem uporablja, pa smo videli čist zakrnela zrna noter, in to rečem, da je bilo zelo malo, kot da je kumina noter, no, tako drobno zrno.
17: Na njem pa so se razvile tudi gljive sajavosti. Težko je reči, kaj je šlo narobe.
19: Najbolj sumimo, da je šlo nekaj zvezi s to kombinacijo škrpil v neki fazi pšenice, ko je bila zgleda najbolj občutljiva.
17: Na rezultate analize še čakajo.
1: V prihodnjih minutah se vračamo na razbeljene francoske ceste, na katerih je svetovno kolesarsko smetano vnovič pokoril Tadej Pogačar. Njegove zmage se zdijo veliko lahkotnejše kot vsakokratno iskanje presežnikov za njegove uspehe, a ne bomo obupali. Tokratno nalogo je o pomoči kolegov prevzel Boštjan Janežič. Ostanite v naši družbi in srečno!
20: Na kolesarski dirki po Franciji je na tamkajšnji državni praznik vnovič zablestel najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. V precej gorsko obarvani deseti etapi od Orjaka do Leljurjana je napadel približno 15 km pred ciljem, dosegel etapno zmago in povečal prednost v skupnem seštevku. Podrobneje z prizorišča Igor Tominec.
21: Ko so pošle moči moštvenim pomočnikom v dresu Emiratov, je Tadej Pogačar napadel za to, da se oddolži za izgubljen dvoboj z Jonasom Vingegorjem na istem prizorišču pred dvema letoma. Napadel je silovito, v pol kilometra je nadoknadil slabo minuto, kolikor je imel prednosti ubežnik Richard Carapaz. Iz skupine favoritov pa njegovemu napadu ni sledil nihče, saj so se v preteklosti že opekli. Pogačar je na razgibanem terenu s številnimi usponi in spusti slavil svojo 24. etapno zmago na Touru.
22: Tudi vedel sem, da je zadnji tist klanc veter v hrbet, kar je pri ubežnikom, tako da ja, ampak sem imel vsaj kanček dvoma izpred dveh leti, da bo prišel spet kdo od zadaj in me premagal na črte, ampak sem res poganjil na vso moč do cilja in dal vse od sebe do konca.
21: V sprintu zasledovalcev je drugo mesto v etapi osvojil Belgije Remco Evenepoel, ki je zaostal 32 sekund. Tik za njim je v cilj prišel Francoz Paul Sexas. Danec Jonas Vingegor, ki je moral voditi skupino zasledovalcev, pa je porabil toliko moči, da je v cilj prišel sedmi s 44 sekundami zaostanka. Skupno ima zdaj Pogačar že 3 minute 36 sekund prednosti pred Vingegorjem.
20: Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta na vrsti spektakla polfinalni tekmi, ki bosta izluščili nedeljska finalista. Drevi bo v Dallasu sosedski obračun med Francijo in Španijo, jutri pa v Atlanti še zgodovinska klasika med Anglijo in Argentino. Nocoj začetek ob 21. bo derbi med zadnjimi finalisti svetovnega prvenstva in aktualnimi evropskimi prvaki. Francija je bila dvakrat svetovni prvak, Španija, ki je sosede izločila tako v polfinalu predlani na evropskem prvenstvu, kot lani prav tako v Nemčiji v Ligi narodov, pa enkrat. K tenisu Tamara Zidanšek je uspešno začela nižji turnir VTA v Romuniji v Jasiju. Po skoraj dveh urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbiko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo sedmo postavljena Mađarka Ana Bondar. In še rokomet, na evropskem prvenstvu za igralce do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili Švedi. 8 golov je dosegel Begič. Četrtfinalisti bodo znani po drevišnjem zadnjem krogu omenjenega drugega dela.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Žiga Gaspari.
23: Dodajamo še vremensko napoved. Zvečer se bo nevihtno dogajanje na severno polovico države postopoma umirilo. Kakšna ploha ali nevihta še lahko doseže Primorsko. V drugem delu noči pa lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh, pa tudi kakšno nevihto v notranjosti.

0: nekakšna nevihta. Temperature po Sloveniji ob 18, v Mariboru oblačno 22 stopinj. Pretežno oblačno tudi v Ljubljani 26, 21 na Ptuju, v Slovenski Bistrici in Radencih oblačno 23, v Murski Soboti rahlo dežuje 19, v Celju 21, dežuje tudi v Slovenj Gradcu 18. Pretežno oblačno na letališču Portorož 29, dežuje pa tudi na Kredi in 13 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Težko pa je stanje na naših cestah. Ponekod so zaradi predmetov na vozišču ovire, tako na Mariborski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu Slivnica iz smeri Celja proti Dragočovi. In tudi na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet pred izvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: Še 10 minut manjka do 19. Pozdravljeni znova v našo radijsko družbo. Tako, pokazalo se sonce in to pomeni, da na našem koncu ni bilo tako hudo, kot smo se bali in morda celo pričakovali. Sicer pa Milan Fras in Darinka Čobec vam želiva kar se da prijeten večer tudi v naši družbi. Pripravili smo namreč nekaj zelo zanimivega. Oddajo Glasbo splošč namreč, ki bo na sporedu ob 20. In sicer smo v radijskem arhivu poiskali zanimivo kompilacijo treh plošč in na njih so ujeti posnetki big bandov nekdanje Jugoslavije. In to z nastopov na festivalu Parada treh src v Radencih leta 1984. Tako boste slišali prvi del oddaje, v kateri bomo spoznali bogato zgodovino džezovske glasbe in to na naših tleh. Zato ste vabljeni in dobrodošli.

0: dobro glasbo.
1: Osvežimo se z dobro glasbo na Radiu Maribor.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Trideset obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Poletje je čas festivalov. Številni med njimi tudi letos bogatijo kulturni utrip naših mest in krajev, nekateri pa so se skozi desetletja zapisali v zgodovino in ostajajo predvsem v spominih obiskovalcev in na redkih ohranjenih zvočnih posnetkih. V današnji oddaji se bomo vrnili v leto 1984 in obudili spomin na glasbeno parado Tri srca. Festival, ki je potekal v Radencih in je na enem mestu združil najvidnejše radijske plesne in džezovske orkestre nekdanje Jugoslavije. Na festivalu so sodelovali plesni orkester RTV Ljubljana, plesni orkester RTV Zagreb, plesni orkester RTV Novi Sad, džez orkester RTV Beograd, pa tudi orkestri iz Sarajeva, Skopja in Prištine. Danes bomo prisluhnili prvi polovici trojnega albuma, prihodnji teden pa bomo nadaljevali še z drugo polovico albuma. Umetniški vodja festivala je bil Jože Privšek, eden naših največjih džezovskih glasbenikov, dirigentov in aranžerjev. Pod njegovim vodstvom je plesni orkester RTV Ljubljana, današnji Big Band RTV Slovenija, dosegal mednarodni ugled in postal eden najpomembnejših profesionalnih džezovskih orkestrov v tem delu Evrope. Privšek je svojimi aranžmaji in skladbami pomembno zaznamoval razvoj slovenske zabavne in džezovske glasbe, sodeloval pa je tudi s številnimi mednarodnimi glasbeniki. Posebnost današnjega albuma je, da večina skladb temelji na ljudskih melodijah iz različnih republik nekdanje Jugoslavije. Vrhunski aranžeri so jih preoblikovali v sodobne big bandovske skladbe, pri tem pa ohranili njihovo izvirno melodično prepoznavnost. Današnje glasbeno potovanje začenjamo s plesnim orkestrom RTV Ljubljana pod vodstvom Jožeta Privška, nato pa bomo prisluhnili še plesnemu orkestru RTV Zagreb, ki ga je vodil legendarni hrvaški skladatelj, kontrabasist in dirigent Miljenko Prohaska, eden od utemeljiteljev sodobnega hrvaškega džeza.

Poslušamo arhivski posnetek festivala Glasbena parada 3 srca 84, na katerem so se predstavili največji radijski orkestri nekdanje Jugoslavije. Pravkar smo slišali prvi skladbi. Jože Prijušek je ljudsko melodijo Hodi picek oblekel v značilen, elegantno orkestriran big bandovski zvok. V spredju sta bila tenor saksofonist Tone Janša in trobenter Peter Ugrin, dve izjemni osebnosti slovenske džezovske zgodovine. Na drugi strani smo prisluhnili orkestru iz Zagreba. Miljenko Prohaska je že od 50-ih let veljal za eno ključnih osebnosti hrvaškega džeza. Bil je skladatelj, aranžer, kontrabasist in dirigent, predvsem pa glasbenik, ki je znal tradicionalne melodije preoblikovati v sodoben orkestrski džezovski izraz. Tudi zato se njegove priredbe še danes uvrščajo med pomembnejše dosežke hrvaške big bandovske literature. Na prvi strani plošče nas čakata še skladbi Marika Moma Ubava, ki temelji na makedonski ljudski melodiji, in Malo ja, malo ti, še ena izmed mojsterskih priredb Jožeta Prijuška.

V oddaji Glasba s plošč danes poslušamo prvo ploščo zgodovinskega festivala Glasbena parada Tri srca 84. Posebnost tega projekta je bilo tudi srečanje različnih aranžerskih pristopov. Če je bil Jože Privšek znan po izredni orkestrski preglednosti, izraziti melodiki in vplivih ameriških swing orkestrov, je Miljenko Prohaska pogosto posegal po nekoliko drznejših harmonijah in sodobnejšem džezovskem jeziku. Prav zato današnje plošče ponuja zanimiv pogled v dve veliki glasbeni šoli, ki sta vsaka na svoj način zaznamovali razvoj džeza na območju nekdanje Jugoslavije. Prisluhnimo drugi strani plošče. Najprej bo zazvenela slovenska ljudska pesem Kata Katalena, nato pa še srbska ljudska melodija Oj Moravo.

Pravkar smo slišali še dve odlični orkestrski priredbi ljudskih melodij. Posebej velja omeniti, da so bili prav radijski plesni orkestri desetletja pomembni ambasadori džezovske glasbe. Poleg spremljanja pevcev zabavne glasbe so snemali izvirne džezovske skladbe, naročali nova dela domačih skladateljev in vzgajali številne generacije vrhunskih instrumentalistov. V Sloveniji je to vlogo opravljal plesni orkester RTV Ljubljana, ustanovljen leta 1945, ki danes deluje kot Big Band RTV Slovenija in ostaja eden redkih profesionalnih radijskih džezovskih orkestrov v Evropi. Na prvi plošči nam ostajata še dve skladbi, medžimurska ljudska melodija Lepe ti je bele virje v priredbi Miljanka Prohaske in Ni lule, v kateri se kot solist znova predstavi trobentar Peter Ukrin.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate oddajo Glasba s plošč, v kateri danes obujemo spomin na festival Glasbena parada 3 srca 84. Sledi druga plošča. Čeprav je tudi na tej v ospredju plesni orkester RTV Ljubljana, se program zdaj počasi odpira tudi drugim velikim radijskim orkestrom tedanje Jugoslavije. Plesni orkester RTV Ljubljana je bil pod vodstvom Jožeta Privška v 80-ih letih na vrhuncu ustvarjalne moči. Njegovi člani so redno sodelovali z najvidnejšimi domačimi in tujimi solisti, orkester pa je gostoval tudi na številnih evropskih festivalih. Prav v tem obdobju so nastale številne skladbe, ki danes spadajo med najpomembnejše dosežke slovenske big bandovske literature. Najprej bomo prisluhnili Privškovi lirični skladbi Balada, v kateri kot solist nastopi Peter Ugrin na krilovki. Sledila pa bo pesem Wekwa, delo skladatelja Jakoba Goloba, v kateri izstopata kitarist Milan Ferleš in pozavnist Emil Špruk.

V drugem delu današnje oddaje Glasba s plošč bomo spoznali še dva orkestra, ki sta pomembno zaznamovala džezovsko življenje nekdanje Jugoslavije. Najprej bomo slišali plesni orkester RTV Novi Sad, ki ga je vodil trobentar, skladatelj in dirigent Rudolf Tomšič. Orkester je bil pomemben del glasbenega dogajanja Vojvodine in je poleg radijskih snemanj redno sodeloval z domačimi džezovskimi ustvarjalci, mladim glasbenikom pa je ponujal priložnost za prve profesionalne izkušnje. Za njim bo zazvenela še glasba jazz orkestra RTV Beograd, enega najstarejših profesionalnih džezovskih orkestrov v jugovzhodni Evropi. Ustanovljen je bil že leta 1948 in je desetletja predstavljal osrednjo džezovsko institucijo Srbije. Pod vodstvom dirigentov, kot sta bila Vojislav Simič in pozneje Stjepko Gut, je ansambel sodeloval s številnimi mednarodnimi džezovskimi umetniki in pomembno prispeval k razvoju džezovske glasbe na Balkanu. Poslušajmo skladbi Stanica pod Lugovi in Seoska samba v izvedbi orkestra iz Novega Sada ter Kar Golado, ki jo bo izvedel jazz orkester RTV Beograd pod vodstvom Vojislava Simiča.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, s tem prihajamo do konca prvega dela glasbenega potovanja po festivalu Glasbena parada 3 srca 84. Danes smo spremljali predvsem ustvarjanje plesnega orkestra RTV Ljubljana in plesnega orkestra RTV Zagreb, ob koncu pa smo spoznali tudi orkestra iz Novega Sada in Beograda. Njihova glasbena dediščina ostaja zelo pomemben del zgodovine džeza v našem prostoru. Simbolično izročilo pred nekaj leti je obudil tudi projekt Jumbo Big Band, ki je v Ljubljani ponovno združil glasbenike in dirigente iz nekdanjih jugoslovanskih radijskih orkestrov ter tako spomnil na čas, ko so bili veliki radijski big bandi v glasbenem življenju nepogrešljivi. Festival Glasbena parada Tri srca je bil eden izmed redkih dogodkov, kjer so se ti orkestri srečevali na istem odru, zato imajo tudi posnetki, ki smo jih slišali nocoj, posebno dokumentarno vrednost. Prihodnji teden bomo predstavili še drugo polovico tega zanimivega trojnega albuma. Spoznali bomo plesni orkester RTV Sarajevo, plesni orkester RTV Skopje, plesni orkester RTV Priština, znova pa bomo pozornost namenili tudi orkestrom iz Beograda in Novega Sada. Do takrat pa vam želimo prijeten preostanek večera. Oddajo smo pripravili Lukas Raka, Zoran Perko in Teodor Bostič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Deset obratov za prijeten večer.
1: Glasba splošč.

In še napoved jutrišnjega radijskega sporeda. Jutri je sreda, 15. julij, kaj ponujemo? To jutro bo prepleteno z dobro voljo, glasbo, tudi zabavnimi ugibanji. V poletnem detektorju laži bo z nami Eva Boto, sicer pa nas o pol osmih obišče tudi Nastja Gabor, predstavila bo novo skladbo, zato se nam pridružite že o petih. V poletni radijski tribuni o pol desetih pa tokrat o programu Poletje v minoritih, o nizu koncertov, dogodkov, filmskih projekcij na prostem, sicer pa se bodo na zunanjem odru tukajšnjega lutkovnega gledališča začel jubilejni 10. letni kino Minoriti. O ošpicah o pol enajstih, ki so ene najbolj nalezljivih bolezni, kar jih poznamo, in kljub cepljenju niso popolnoma izginile. V zadnjem času pa o izbruhih znova poročajo iz različnih delov sveta. Zakaj se torej ošpice vračajo, kako nevarne so, v radijskem SOS-u o pol enajstih. Ameriškega skladatelja, producenta in multiinstrumentalista Adriana Younga mnogi primerjajo s sodobnim Quincyjem Johnson, znan je po svoji predanosti, analognemu zvoku in sodelovanju z velikani jazza in soula. Sicer pa več bo se slišali o pol dvanajstih. Kot vsako sredo o polenih tudi tokrat brezplačni mali oglasi, ki jih bomo sprejemali po telefonu 420 15 55 je telefonska številka. Kaj pa prinaša tokratni zbor oddaj mladim iz minule sezone? Najprej vas bomo postavili na realna finančna tla, potem pa še pred izziv in sicer iskanje stanovanja. Zato ne zamudite ob 17.30. Ob 20.00 poslušajte oddajo Top 17 in tokrat smo med predloge uvrstili tudi poletno uspešnico mariborske legende Iva Mojzerja. Četrtkov nočni program v juliju in avgustu pa začenjamo z dokumentarno serijo 9 oddaj, ki so posvečene letošnjemu jubileju. V drugem delu dokumentarne serije Po železni cesti bomo govorili o premagovanju naravnih ovir pri gradnji južne železnice. Slišali boste še glasbeni radiogram in ritem mesta. A gostili bomo tudi mariborsko pevko Patricijo Škof, ki sicer živi in deluje v Bazlu. Milan Fras in Darinka Čobec vam želiva še naprej lep in prijeten večer in lepo začnite jutrišnji nov dan.

0: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Smiljan Hude. Notranji minister Franci Matos je zaradi slabe kadrovske slike v policiji napovedal ukrepe. Med drugim je omenil uvedbo ločenega plačnega sistema in nižanje potrebne ravni izobrazbe. Državni sekretar Franc Kangler meni, da to ne bo vodilo uvedbo srednje šole, temveč...
2: Da bi jih ovrednotili na način, da bi se zanačili v eni stopni z policistom, ki ima končano višjo šolo.
1: V sindikatu opozarjajo, da bi izenačevanje plač med nižje in višje izobraženimi lahko vodilo v določene težave, sicer pa ukrepe pozdravljajo. Predsednik sindikata policistov Igor Toplak.
3: Ključno je pa pač to, da se pač enostavno policiste boljše plača. Nekdo v policiji danes odhaja iz policije predvsem zaradi tega, ker pri nas dela v petek in svetek, v trgovini, kjer dobi 100 evrov neto manj na mesec, pa dela samo po dnevi, nedeljo in po noči pa prost.
1: Po ocenah sindikata bo pogoje za upokojitev v prihodnjih mesecih izpolnilo več 100 policistov in drugih uslužbencev, ki jih v teh razmerah ne morejo nadomestiti. Poslanec Resnice Boris Mijić je po navedbah portala Necenzurirano zavajal glede svoje izobrazbe. Kot inženir gradbeništva naj bi diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, vendar tam ni evidentiran kot diplomant, njegovega diplomskega dela pa ni mogoče najti v javno dostopnem sistemu COBIS. Iz stranke so sporočili, da bodo informacije preiskali in dodali, da podatkov o izobrazbi ob sestavljanju kandidatne liste niso preverjali, saj ta ni pogoj za upravljanje poslanskega položaja. Levica in SD sta Mijića pozvala k odstopu. Države članice tako imenovane koalicije voljnih so na tradicionalni vojaški paradi v Parizu ob francoskem državnem prazniku Dnevu Bastilje, na kateri so sodelovali tudi slovenski gardisti, izrazile podporo Ukrajini. Kot poroča Matej Hrastar, so se zavezale k pomoči pri zagotavljanju varnosti po vojni.
4: Potem, ko je v zadnjem letu usahnila ameriška podpora, je Ukrajina odvisna predvsem od evropske pomoči. Danes so se tako v Parizu dogovorili o prodaji 16 francoskih lovcev Rafale, je povedal Emmanuel Macron, ki je včeraj napovedal tudi skupne vojaške vaje evropskih sil na vzhodu Evrope. Poljski premier Tusk je to danes potrdil in dodal, da bo vaje gostila Poljska.
5: Ključove. Z našega punktu videnja je naša skupna decizija.
4: Za nas je ključno, da bodo prve skupne vaje, v katerih bodo sodelovali britanski in francoski vojaki, jeseni pri nas na Poljskem. Te vaje bodo koalicijske sile pripravile na zagotavljanje jasnih varnostnih jamstev za Ukrajino, pa tudi za celotno regijo. Na ministrstvu za obrambo smo preverili, ali bo v vajah sodelovala tudi slovenska vojska. Prejeli smo pojasnilo, da odločitve o tem za zdaj še ni. Dobra novica za Ukrajino pa prihaja tudi iz Bruslja, kjer je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji. Vsebinski del pogajanj z Ukrajino in Moldavijo se je začel sredi junija, zdaj je država odprla sklop vezan na zunanje odnose.
1: Na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo spopadi. Kuvajt navaja, da so iranski napadi zadeli njeno vojno ladjo, pri čemer so bili ranjeni 4 mornarji. Ameriška vojska je sporočila, da izvaja nove napade na Islamsko republiko. Ta pa bo, kot sporočajo iz Teherana, uveljavljala svojo suverenost nad Hormuško ožino ne glede na ceno. Predtem je predsednik Združenih držav Donald Trump dejal, da za varno plovbo skozi priliv ne bodo zračunavali 20-odstotne pristojbine za povračilo stroškov upravljanja. Namesto tega od zalivskih držav pričakuje sklepanje trgovinskih in naložbenih sporazumov. Dele Slovenije je popoldne zajelo neurje, ki je največ težav povzročilo na Koroškem. Poročali so o debeli toči v Kotljah, na Ravnah na Koroškem in v Dravogradu, pa je močan naliv poplavil tamkajšnje ceste. O burni nevihti so poročali tudi iz delov Gorenjske, Štajerske in Prekmurja. Še k športu. Na kolesarski dirki po Franciji je vnovič zablestel najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. V precej gorsko obarvani 10. etapi od Orjaka do Lalirojana je napadel približno 15 km pred ciljem, dosegel 3. etapno zmago na tem turu in povečal prednost v skupnem seštevku.
6: Pred zadnjem klanc smo šli res oster tempo in se videli, da so že noge pečene in sem probal videl, da imam razliko in sem se odločil, okay, probam do konca.
1: Drugi je v cilj pri kolesarju Belgije Remco Evenepoel. Na skupnem seštevku pa drugovrščeni Danec Jonas Vingegor za Pogačarjem zaostaja dobre 3 minute in pol. S tem končujemo današnjo oddajo. Želimo vam miren preostanek večera in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Smiljan Hude, tonski mojster Žiga Gaspari.
7: Vreme.
0: Po noči bo na Primorskem kakšna ploha ali nevihta, proti jutru tudi drugje, jutri sončno, po nižinah zjutraj megleno, popoldne bodo notranjosti znova krajevne nevihte, tudi močnejše. Jutranje temperature 15 do 21, dnevne 29 do 35 stopinj Celzija. Četrtek bo oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale, nato se bo delo razjasnilo, popoldne bo še nekaj ploh ali neviht, v petek bo sončno in vroče, proti večeru kakšna nevihta. Opozorilo? V notranjosti bodo krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi, jutri močne nevihte po vsej državi, povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Šmartno in Vodice proti Jesenicam. 22 in 6 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Spremljate oddajo 41 stopinj vročine, posvečeno nacionalnemu džezovskemu orkestru. Pravkar smo slišali skladbo Sentiment za angleški rock in big band Jožeta Privška, solist je bil oboist Božo Rogelja. Pred nami je skladba Dharma Lojzeta Krajnčana, solist je pihalec Boštjan Gombač. Prav za projekt z Big Bandom Radio Televizija je Boštjan Gombač leta 2017 prejel nagrado Prešernovega sklada.

To je bila skladba Dharma Lojzeta Krajnčana s solistom, pihalcem Boštjanom Gombačem. Zdaj pa skladba Begin the Begin Cola Porterja. Leta 1994 je Big Band Radio Televizije sodeloval z italijanskim harmonikarjem Pepinom Principijem in skupaj so posneli album z naslovom Jazz Accordion, ki je šel v Italiji.

To je bila skladba Begin the Begin Cola Porterja, solist je bil italijanski harmonikar Peppino Principe, Big Band Radio Televizije Slovenija je vodil Lojze Krajnčan. Pred nami je priredba ljudske skladbe So še rožce v harteljnu žavave. Pod aranžma se podpisuje Jože Privšek, nacionalni džezovski orkester vodi Milko Lazar, solista sta kitarist Primož Grašič in pianist Blaž Jurjevčič.

To je bila priredba ljudske skladbe Sošerošce v Harteljnu Žavbave. Pod aranžma se podpisuje Jože Privšek, nacionalni džezovski orkester je vodil Milko Lazar, solista sta bila kitarist Primož Grašič in pianist Blaž Jurjevčič. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine še skladba Cab Bob Igorja Lundra. Solista bosta saksofonist Aleš Suša in trobentač Dominik Krajnčan.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Evropski službi za zunanje zadeve, ki jo vodi visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas, danes niso želeli komentirati postopka imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Odločanje o tem, predvideno za jutrišnje zasedanje stalnih predstavnikov, je bilo neuradno odloženo. Predsednik SD Matjaž Han je podaril, da se je nekdanja zunanja ministrica prijavila na razpis, postopka pa, da ne vodi država. Izrazil je upanje, da jo bodo članice potrdile na položaj. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je zasedanje v Sarajevu vnovič končal brez odločitve o novem visokem predstavniku mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Ker članice niso dosegle soglasja o nobenem od kandidatov, ne bi Unija v prihodnjih dneh iskala novega, ki bi ga podprle tudi Združene države. Odbor se je konec junija zavezal, da bo postopek imenovanja naslednika Kristjana Šmita, ki je odstopil maja, končal do danes. Evropska unija in Združeno kraljestvo sta danes podpisali sporazum, ki na meji med Španijo in Gibraltarjem odpravlja nadzor ter omogoča prost pretok ljudi in blaga. Gre za končni sporazum med Brusljem in Londonom glede statusa omenjenega britanskega ozemlja po Brexitu, vključuje načrte za tesnejšo integracijo ozemlja s šengenskim območjem in enotnim trgom Unije. Vročinski valovi resno ogrožajo zdravje ljudi in hromijo vsakdanje življenje, opozarjajo v okoljski nevladni organizaciji Humanotera. Dodajajo, da so med žrtvami dolgotrajne vročine predvsem starejši, kronični bolniki in delavci na prostem. V Uniji je v letih 2022 in 2024 zaradi vročinskih valov umrlo okoli 62 tisoč ljudi. Več tisoč ljudi, ki trpijo zaradi visokih temperatur, potrebuje sistemsko ukrepanje in zaščito, dodajajo v Humanoteri. V gorski nesreči, ki se je dopoldne zgodila na območju Lokve na Trnovski planoti, umrl italijanski pohodnik, skupino kolegov je hodil z območja Gorice proti Stanovemu robu, omahnil po prepadnem območju in se ustavil dobrih 100 metrov pod stezo. Kljub prvi pomoči pripadnikov Ajdovske gorske reševalne službe in novogoriške enote za hitro posredovanje je umrl zaradi poškodb. Z težko dostopnega terena so ga v Ajdovščino prepeljali s policijskim helikopterjem, dežurni zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo. Po podatkih Agencije za okolje bodo po noči še plohe in kakšna nevihta, jutri sončno, po nižinah megleno, popoldne znova nevihte, tudi močnejše, jutranje temperature 15 do 21, dnevne 29 do 35. Četrtek bodo padavine ponehale, nato se bo delno razjasnilo, popoldne še nekaj ploh ali neviht, v petek jasno in vroče. 23 in 3 minute.
1: Intervju. Ali naša država ustvarja možnosti za doseganje najvišje možne ravni zdravja, izobrazbe, zaposljivosti in socialno-ekonomske neodvisnosti invalidov? Kako je z dostopnostjo na vseh področjih življenja, sodelovanjem pri soodločanju in delovanjem v družbi, ter kaj bi bilo treba še urediti na sistemski ravni, da bi bili invalidi vsestransko in kakovostno vključeni v vse oblike družbenega življenja? Gost sredinega intervjuja bo državni svetnik, predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v Državnem svetu Republike Slovenije in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic. Z njim se bo pogovarjala Petra Medved. Prisluhnite jima po 10. na prvem.
0: Na vrsti je literarni nokturno. Izbrali smo 4 pesmi Edvarda Kocbeka, enega najprepoznavnejših glasov slovenske poezije. Smrt, Kdo sem, Noč, orožje, snema in Zgodovina so pesmi, ki bodo zvenele v interpretaciji Igorja Samobora. V Kocbekovih pesmih je izpostavljeno razmerje med posameznikom in družbo, vse gre mimo neba in mimo človeka na zemlji, piše v pesmi Zgodovina. Ta slepi nemir človeštva, kot je zapisal, se mu je na koncu izkazal samo še za nevesto v črnem.

Nekoč smo razdivjali temo. Vso noč smo se veselili. In ko proti jutru nismo mogli narazen, smo sedli na tla. Osramočeni potapljači po praznem lovu na bisere. Prvi ptiči so nas zalotili in nam zaprli hripava usta. Jutro je zasijalo pošastno. Kakor lilija dekletu, ko vstane prvič z ljubezenskega ležišča. Zdaj pa vstajam z pograda, ozarjen sansko slavo. Vso noč nisva spala, pila sva drug drugega. In vendar nisva utrujena, niti vinjena ali osramočena, le izmirjena z dišavami snovi. Nihče na jo ne more ločiti. Navekomaj si moja. Neznansko mila skrivnost. Spominska prikazen. Zala čarovnica. Smrt. Sredi jutra.

Nikoli nisem to, kar mislijo, da sem. In nikoli nisem tam, kjer me vidijo oči. Sovražniki me imajo za naslednika prestola. Prijatelji so prepričani, da sem skrivni diakon. In šaljivci mislijo, da trohnim v dnevniku potopljenega brodovja, ki je iskalo novo zemljo. Jaz pa klečim opoldne sredi puščave in pišem v pesek na rek tišine. Proti večeru zaškrtam v nevarni razpoklini babilonskega stolpa. O polnoči pa v dano ležem med zlate meče na Hamletovi terasi in šele proti jutru se zavihtim na sedlo daljav iz 7x7 mesečin in pojezdim nasproti darežljivi vrtnici, pripravljeni na izbruh. Nekoč bo pogledala ošabnemu stoletju v obraz in stoletje bo zardelo.

mesec sence riše, človek diha tiše, sapa krošnje giblje, pokoj srca ziblje, nežno nam se drema, noč orožje snema. Tu je dobro biti, varno smo zakriti, v čistem dnu temine, kjer bede prvine, ogen že pojema, noč orožje snema. Vse smo dnevu dali, trudni smo postali. Človek v spanje zajde, da se v sanjah znajde. Usta so že nema, noč orožje snema. Tihi klici sove mirijo duhove. Vse se vsemu bliža, nekdo me pokriža, duh telo objame, noč orožje sname.

O, zgodovina, slepi nemir človeštva, nenehno spopadanje dobrega in zlega, padanje trušča v brezdani prepad, od jutra do večera ena sama slovesna zmeda, krik zmagovalcev in jok premagancev. O, zgodovina, urjenje pomneža in sladkost pozabe, zastave v vetru, ropotanje bobnov in topotanje konj, presenečanje mrtvih straž, slepe miši in ovaduhi, tehnična odkritja in sanje o Babilonu, vrtiljak slave, vmes pa kratki počitki za novi zaman. Naskoki in umiki, grajenje s podiranjem, plezanje v temi in tlenje pod pepelom, zibelke in letala, tanki in poročni venci. O, zgodovina, kje so tvoje ekstaze in manifesti? Kje so tvoji zlati venci in mramorni spomeniki? Kje so tvoje prerokbe in skrite ljubezni? Kam vodijo vaša pota, tako imenovani voditelji človeštva? Kaj skriva vaš šepet za črnimi očali? Kaj pomenita vaš molk in vaša zgovornost, vaši nenehni obiski in nikomur znani pogovori? Romari za manj trkajo na druga vrata. Umetniki za manj vežejo oboke novih palač na sklepne kamne. Otroci za manj rišejo parole na svoje zidove, za manj odkritja v megafonih in za manj žrtvovanje ženskega rodu, za manj parade in salve, salve v pozdrav, salve v opozorilo, salve za kazen. Preveč je prepovedi, preveč ukazov. Vse gre mimo neba in mimo človeka na zemlji.

V literarnem nokturnu je dramski igralec Igor Samobor interpretiral 4 pesmi Edvarda Kocbeka. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 1996.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj umaknil napoved o uvedbi 20-odstotnih carin na plovbo skozi Hormuško ožino. Po njegovih besedah bodo z zalivskimi državami namesto tega sklenili trgovinske sporazume, medtem ko bo ameriška vojska še naprej izvajala blokado iranskih pristanišč. Trump je ukrep objavil po veliki podražitvi nafte, ki je sledila njegovim napovedim o uvedbi carin, iz regije pa še naprej poročajo o nasilju. Kremelj je države, ki sestavljajo tako imenovano koalicijo voljnih, označil za vojne hujskače. Te so na vojaški paradi v Parizu ob francoskem državnem prazniku Dnevu Bastilje izrazile podporo Ukrajini. Potem, ko je francoski predsednik Emmanuel Macron napovedal, da bodo evropske države prihodnje leto izvedle skupne vojaške vaje na vzhodu Evrope, je poljski premier Donald Tusk sporočil, da bodo te jeseni na Poljskem. Notranji minister Franci Mato zaradi slabe kadrovske slike v policiji napoveduje ukrepe. Med drugim je omenil uvedbo ločenega plačnega sistema in nižanje potrebne ravni izobrazbe. V policijskem sindikatu medtem opozarjajo, da bi izenačevanje plač med nižje in više izobraženimi lahko vodilo v nezadovoljstvo. Po ocenah sindikata bo pogoje za upokojitev v prihodnjih mesecih izpolnilo več kot 100 policistov in drugih uslužbencev, ki jih v teh razmerah ne morejo nadomestiti. Iz stranke Resnica so se odzvali na navedbe portala Necenzurirano, po katerih je poslanec Resnice Boris Mič zavajal glede svoje izobrazbe. Na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo Mič namreč ni evidentiran kot diplomant, njegovega diplomskega dela pa ni mogoče najti v javnom dostopnem sistemu COBIS. Iz stranke so sporočili, da podatkov o izobrazbi ob sestavljanju kandidatne liste niso preverjali, saj da ta ni pogoj za opravljanje poslanskega položaja. Dele Slovenije je včeraj popoldne zajelo neurje, ki je največ težav povzročilo na Koroškem. Poročali so o debeli toči v Kotljah, na Ravnah na Koroškem in v Dravogradu pa je močan naliv poplavil tamkajšnje ceste. O burni nevihti so poročali tudi iz delov Gorenjske, Štajerske in Prekmurja. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Boštjan Janežič.
2: Slovenija na kolesarski dirki po Franciji iz leta v leto dosega vse več uspehov, tudi tokrat po zaslugi Tadeja Pogačarja, ki je včeraj poskrbel za 30. slovensko etapno zmago na turu. Štirikratni skupni zmagovalec je tretjič zmagal na tem turu. Remko Evenepoel je bil drugi, Pol Seksas tretji. Sedmi je bil Jonas Vingegaard, ki v skupnem seštevku na drugem mestu za Pogačarjem zaostaja že za 3 minute in 36 sekund. Prvi finalist svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki je Španija, ki je v Dallasu z 2-0 premagala Francijo. Španci so v zadnjih 2 letih tudi na Euru in v Ligi narodov 3-krat izločili Francoze. V prvem polčasu je gol z bele točke dosegel Mikel Oyarzabal, v drugem pa Pedro Poro. Drevi bosta za uvrstitev v nedeljski finale v Atlanti igrali Anglija in Argentina. Tina Šute je na atletskem mitingu zlate serije v Budimpešti osvojila 3. mesto. V skoku s palico je preskočila 4,75 metra. Lija Postolovski je bila 5. v skoku v višino z 1,91 metra. Slovenske odbojkarice Sede so v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem s 3-0 izgubile z Italijankami. Na evropskem prvenstvu za rokometaše do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili Švedi in se vseeno uvrstili v četrtfinale. Jutri v četrtek bodo igrali Španijo. V Stožicah pa bodo pozno popoldne slovenski košarkari do 20. leta na evropskem prvenstvu v osmini finala poskušali izločiti Belgice.
1: Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehali. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.

Dober večer in dobrodošli v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Za to noč do 5. zjutraj smo za vas izbrali oddaje Sotočja med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes novice in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.

Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Julijske oddaje zaznamuje šestdelni dokumentarni podcast Radia Trst A z naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev, ki raziskuje nove pojave nasilja do manjšin in protislovanstva. Prva epizoda nas je odpeljala na Peršmanovo domačijo v Dolino Lepene na Avstrijskem Koroškem, kjer je pred dobrim letom dni potekal antifašistični tabor Dunajskega kluba slovenskih študentk in študentov. Tabor je grobo prekinila policijska racija. Zaznavanje antifašizma kot ekstremizma je bil naslov prvega dela. Druga epizoda, ki jo boste slišali v nadaljevanju, pa ima naslov Protislovanstvo včeraj in danes. Odpelje nas na Videmsko v Terske doline v občino Bardo. V Zavarhu je leta 2024 ob 15. avgustu župan prepovedal procesijo ter poslal karabinjerje v cerkev, da so popisali tamkajšnjega župana Don Renca Kaligara. Zakaj obstaja sovraštvo do slovenske manjšine? Odkot izvira to protislovanstvo v Italiji? In zakaj nihče o tem ne govori? Na ta vprašanja odgovarjajo Giorgio Bankič, zgodovinar in dolgoletni novinar iz Nediških dolin, dr. Janoš Ježovnik, raziskovalec Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil terskemu narečju, in gradiščanski Hrvat, dr. Rudolf Karacman, psiholog in psihoterapevt, avtor knjige Antislavizmus.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
2: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na Avstrijskem Koroškem.
2: Druga epizoda. Protislovanstvo včeraj in danes.
4: Geografsko karto ali pa vodnik, da prideva do cilja, če nas internet zapusti. Ali...
5: Jaz mislim, da niti ne. Jaz se spomnim pač moja...
4: Zmanjšaš glasnost radija, ko se s kolegico peljeta mimo nizkih stanovanjskih hiš in zelenih bukev. Spustiš okno in vroč zrak se usili v notranjost avta. Pritisneš na plin, kajti 15. august je in zamujaš na Rožnico. Na svoji desni zagledaš krajevno tablo z napisom Luzevera Bardo in pred tabo se občina blizu meje med Italijo in Slovenijo dvigne iz gozdov kot nek otok. V tem osamljenem naselju ljudje poleg italijanščine govorijo tudi furlanščino in slovenščino. Iz prejšnjih obiskov veš, da je sobivanje slovenske in italijanske skupnosti v teh krajih že več stoletij realnost. V politiki pa so ga priznali šele pozno. Italija je komaj leta 1999 sprejela zakon o varstvu jezikovnih avtohtonih manjšin. Za slovensko manjšino v Videmski pokrajini, kjer leži tudi občina Bardo, je bil ta zakon še posebej pomemben, saj je država s tem prvič uradno priznala, da na tem območju živi slovenska manjšina. In to, čeprav so se Slovani najkasneje v 7. stoletju naselili na ozemlju Beneške Slovenije. Te opozori glas navigacije, ko se pelješ v podhod. Levo in desno zdrsnejo mimo zelena, bela in rdeča. Nikoli še nisi videla tako ogromne naslikane italijanske zastave, kot je ta na teh občinskih stenah. V glavo se ti vsili slika otroka, ki oblizne igračo, to je moje. Na tvoji levi zvonik cerkve svetega Jurija štrli v zrak pred gorsko panoramo. Ponavadi bi se ustavila tukaj, v središču občine Bardo, a danes moraš nadaljevati v naslednjo vas. Znova pritisneš na plin. Vožnjo do cerkve v Zavarhu, ki ponavadi traja 20 minut, opraviš v 8. Pravi navigacija. Na koncu vijugaste ceste se ustaviš sredi naklona, kajti tudi Zavarh je vas uklesana v goro. Avto parkiraš na majhnem trgu pred cerkvijo.
1: Iz sosednjega sedeža vzameš svoj snopic, šopek cvetlic in zdravilnih zelišč. Ko s kolegico hitita skozi vrata z bleščeče modrim okvirom, v kotu očesa zagledaš silhueto nekoga, ki se plazi v senci stavbe. Notranjost cerkve svetega Florijana je moderna. Streho nagnjeno tako, da se prostor odpira proti oltarju. Tiho vstopiš in se usedeš v zadnjo vrsto. Na sedežu poleg sebe opaziš notne liste z besedili v terskem narečju. Glasba orgel hitro zapolni prostor in občinstvo začne peti. Na čelu cerkve zagledaš donarenca Kaligara v beli mašni obleki. Kaligaro je že več kot 50 let župnik Terske doline in vsak tukaj ga pozna, tako tudi ti. Ko je začel delati v občini, se je hitro seznanil s položajem slovenske skupnosti ter odprl cerkvena vrata tudi slovenski besedi in terskemu narečju. Pri teh prizadevanjih je cerkev pomemben jezikovni prostor. Ni čudno, saj imata tersko narečje in vera že dolgo posebno vez. Govori se, da je sveta Marija, ko se je leta 1855 v Porčinju prikazala desetletni deklici Tereziji Duš, govorila prav v terskem narečju. Naenkrat zaslišiš pridušen zvok telefona in pogledaš na levo. Skozi okna znova vidiš temno silhueto moškega. Zdi se ti nekako znan in začneš ga natančneje opazovati. A v tem hipu Kaligaro dvigne roke v blagoslov in zaključi mašo. Dvigneš se stola in vzameš snopico roke. Pripravljena si za naslednji del praznika, a župnik zaustavi občinstvo. Pove, da župan občine ni dovolil izvedbe procesije. Zato on, Kaligaro, vabi prisotne naj se posamezno odpravijo na pokopališče, kjer bo nato potekala skupna molitev. Namrščiš čelo. Ne presenetite, da župan ni dal dovoljenja. Takšne primere so slovenski občani že večkrat doživeli. Kaligaro stopi iz cerkve v predsobo in občinstvo mu sledi. Toda tam vas že čakata dva karabinjerja, ki se hitro približata župniku. Moška v uniformi začneta spraševati Kaligara, kaj se dogaja in ali le namerava izvesti procesijo. Župnik odvrne, da je maša končana in da je vsak svoboden iti, kamor želi. On, Kaligaro, pa želi iti na pokopališče. Karabinjerja se ti zdita nekoliko zmedena. Eden izmed njih vstopi na stran in pokliče nadrejene. Ostali obtičite v napeti tišini. Ko konča telefonski pogovor, karabinjer pokaže proti vratom in Kaligaro vstopi z njima nazaj v cerkev. Z drugimi občani ostaneš v predsobi. Slišite, da se razprava v cerkvi nadaljuje. Čakate, a kmalu ne zdržiš več in stopiš bliže vratom. Skozi režo vidiš, kako se Kaligaro vrne iz zakristije. Preoblečen je vsakdanja oblačila in v roki drži svojo izkaznico. Slika, ki jo vidiš, se ti zdi obupna. Karabinjerja v cerkvi, Kaligaro v zadregi. Cela zadeva traja pol ure, potem se župnik vrne in skupaj stopite iz cerkve. Ostalo vas je okoli 15 ljudi, ki se hočete še napotiti proti pokopališču. Ko se tvoje oči privadijo na svetlobo, znova zagledaš tisto moško silhueto, a tokrat samozavestno stopi iz sence h karabinjerjem župan. Slišiš, kako se s karabinjerjema smeji in zmaješ z glavo. Kolegica z Koroške te prime za roko. Pomisliš na podobne situacije, v katerih se je terskim Slovencem onemogočalo društveno delovanje, pridobivanje podpor in izvajanje prireditev. Spomniš se besed, ki zanikajo sam obstoj slovenske manjšine v Terski dolini. In vprašaš se, zakaj? Zakaj obstaja to sovraštvo do slovenske manjšine? Odkud izvira to protislovanstvo? In zakaj nihče o tem ne govori?

0: Pripoved obuja resničen dogodek, ki se je zgodil na praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta 2024 v Zavarhu, v občini Bardo v Terskih dolinah. Ne čudite se, če o njem slišite prvič. Celo po brskanju na Googlu o tem najdete bolj malo. Občina Bardo je ena od 32 občin v Italiji, kjer velja zaščitni zakon za Slovence v Italiji številka 38 iz leta 2001. Kljub temu, da tamkajšnji trenutni župan javno zanika prisotnost Slovencev v Terskih dolinah in trdi, da nihče ne govori, niti ne razume slovenščine. Sredstva, namenjena zaščiti slovenskega jezika, bi bilo po njegovih besedah treba preusmeriti drugam, saj po njegovem mnenju ne bi šlo za poslovenjanje območja, kjer slovenščina nima korenin. Župnik Renzo Caligaro, ki smo ga spoznali uvodoma, se je tudi zaradi pritiskov in ustrahovanja odločil za upokojitev. A domačini, zlasti slovenski kulturni delavci, poudarjajo, da se županu ne bodo uklonili. Nasprotno. Caligarova usoda bo marsikomu zvenela znano. Na dan prikliče mračna leta Benečije, ko so se beneški Slovenci in Slovenke morali soočati z delovanjem tajnih organizacij, ki so sistematično ustrahovale in zatirale tamkajšnjo slovenskost. Na udaru so bili ravno slovenski kulturni delavci in duhovniki, čedrmaci. Ti so bili ustrahovani, žrtve spletkarjen, večkrat obsojeni tudi na sodiščih. Javna raba slovenščine je postala tvegano dejanje, ozračje strahu pa je pripomoglo k množičnemu izseljevanju. O povojnem preganjanju beneških Slovencev lahko beremo v delu duhovnika, pisatelja in kulturnega delavca Boža Zvanelle, ki je izšlo leta 1996 z naslovom Mračna leta Benečije, Ljanni buji della Slavia. Knjiga temelji na dokumentaciji, ki jo je Zvanelle odkril v Videmskem semenišču. Gradivo je najprej izhajalo kot podlistek v časopisu Dom, preden bi bilo zbrano v knjigo, h kateri je predgovor prispeval monsignor dr. Marino Qualizza, tudi duhovnik in zavedni Slovenec iz Benečije. Oba duhovnika, tako Božo Zvanelle kot Marino Qualizza, sta veljala za čedrmaca. Oba sta preminula v maju leta 2025. O tem obdobju novinar in beneški kulturni delavec Giorgio Bankič, dolgoletni predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, tako pravi.
1: Res se spominjam na mračna leta Benečije. Jaz sem začel delati pri domu leta 1980 in seveda sem imel vtis, da tudi naš časopis Dom je bil nasprotovan od raznih sil. Domačini, seveda ljudje, navadni ljudje so ga radi brali, ker so dobili v njem novice, zgodovino o Benečije in kulturo in tako naprej. Pa je bilo vrsta ljudi, ki so mu nasprotovali. Jaz sem imel vtis, da niso bili posamezniki ljudje, seveda tisti, ki smo jih takrat klicali italijanissimi, tam zadaj je bila neka organizacija, neka, bi rekel, med navednicami, neka politika protislovenska. Samo nismo vedeli, zakaj je šlo. In ko je gospod Božo Zvanelle odkril te dokumente o organizaciji O in drugih tajnih organizacijah, smo razumeli, da je bila ta protislovenska politika zelo dobro organizirana in ukoreninjena v naši skupnosti. To je pomembna knjiga, ker prav iz tega zvemo, kako so nastale in kako so delale te tajne organizacije v Benečiji. Nismo razumeli pa, zakaj so se zaganjali tudi proti duhovnikom, ki niso bili Ne, takrat so pravili, da so vsi rdeči, da so povezani z Jugoslavijo, s komunistično partijo in tako naprej. Nismo razumeli, zakaj so se zaganjali proti, tudi proti duhovnikam in tistim, ki niso bili povezani z levičarskimi strankami. Tako je, da smo potem ugotovili, da je šlo prav za ne samo za politično stvar, za protislovensko stvar.
0: Leta 2026 mineva 160 let od beneškega plebiscita, 80 let od ustanovitve postfašistične organizacije O in 70 let od ustanovitve teroristične fašistične organizacije Gladio. Govorimo o organizacijah, ki so ciljno, strateško in neusmiljeno preganjale Slovence zaradi njihovega slovenstva. Vendar se protislovenstvo in protislovanstvo nista rodila v teh zgodovinskih trenutkih. Vzrok za to sega veliko dlje. Tako psihoterapevt profesor dr. Rudolf Karazman, gradiščanski Hrvat, avtor knjige Antislavismus, ki se ukvarja z zamolčanim fenomenom nasilja in sovraštva do slovanskih narodov in manjšin v vzhodni in južni Evropi.
2: One main source is traditionally.
3: Eden od glavnih razlogov je, da je bila večina sužnjev Slovanov, vsaj tistih, ki se jih je našlo na tradicionalnem trgu sužnjev. Glavno središče slovanske trgovine sužnji je bila do 15. stoletja Praga. Da bi trgovali s sužnji, da bi ljudi spremenili v sužnje, potrebujete represivno ideologijo, ki ljudi obravnava kot živali. Treba je vzpostaviti hierarhijo, ki omogoča izkoriščanje in celo ubijanje ljudi. To je tisočletni izvor protislovanske ideologije in diskriminacije. Drugi glavni razlog je katoliška cerkev, ker slovanski narodi niso verjeli v Kristusa, ampak v različne bogove narave. Tako se je začelo tako imenovano pokristjanjevanje in to je sprožilo protislovanske občutke, ker je bilo pokristjanjevanje vedno usmerjeno proti vzhodno in južnoevropskim ljudstvom. To pokristjanjevanje je bilo del imperialistične agresije, ker so Germani želeli, da bi ljudje delali zanje kot sužnji, da bi dobili njihovo lastnino in zemljo, na kateri lahko živijo. Ta agresivni cilj je bilo treba prikriti z ideologijo in to je bila katoliška vera. Bilo je nujno, da je vsa Evropa verjela v katoliško cerkev. Torej je bilo to pokristjanjevanje ideološka nadgradnja, utemeljitev plenjenja Zahoda proti slovanskemu prebivalstvu v vzhodni in južni Evropi. Po letu 1945, torej tudi po holokaustu in nürnberških procesih, rasizem ni bil več v modi. Recimo v Prvi republiki, v Avstriji, ki je nastala po Prvi svetovni vojni, so bili državljani ponosni, da so antisemiti ali protislovani. To je bilo tako rekoč priznanje, kot medalja. Po letu 1945 pa je bil rasizem tako rekoč zastarel. Vendar se je protislovanskost nato preoblekla v antikomunizem in se obrnila proti državam, slovansko govorečim državam, ki so v večini postale komunistične. In tu je bila protislovanskost uporabljena v hladni vojni, da bi ustvarili negativno razpoloženje in razvrednotenje vzhoda in juga Evrope.
2: Aber hat sich diese Diskriminierung sozusagen wieder fortgesetzt mit Polenwitzen und sonstigen Sachen.
3: Po koncu sovjetskega imperija pa se je ta diskriminacija nadaljevala z rasističnimi šalami in drugimi stvarmi. Pri nas v Avstriji se je tako rekoč vedno nadaljevalo hujskanje proti slovensko govorečim in hrvaško govorečim ljudem. To je bila tako rekoč neke vrste dediščina iz časa monarhije, saj je bila monarhija večinoma slovansko govoreča. A slovansko govoreči ljudje so smeli opravljati le nižje poklice. In zato, da bi tako rekoč internalizirali podrejenost, so bili ustvarjeni vsi mogoči predsodki. In še danes je tako, da je praktično celotna raven od bolnišnice do električarja, inženirja ali drugih poklicev v Avstriji zasedena s slovansko govorečimi ljudmi. Razlikovanje ali hierarhizacija v odnosu do slovansko govorečih ljudi ni temeljila na barvi kože, kot je bilo to pri Afroameričanih. Zato so se tako rekoč predsodki brezkulturnosti, primitivnosti ali tudi pokvarjenosti razvile kot standard, da bi se ta diskriminacija lahko izživela.

0: Teorija socialne identitete pojasnjuje, da princip izključevanja pomembno prispeva k oblikovanju in utrjevanju identitete. Medskupinske razlike namreč nastajajo in se ohranjajo na podlagi kolektivne percepcije pripadnikov določene skupine. Na eni strani se tako oblikuje skupina nam podobnih, ki jo imenujemo in-group, na drugi strani pa skupina drugačnih oziroma out-group. V povojnem obdobju so se Slovenke in Slovenci v Italiji in prav tako v Avstriji trdneje opredelili za lastno slovensko in-group identiteto, ki se je po svojih izrazitih značilnostih razlikovala od out-groupa, to je italijanskega ali avstrijskega prebivalstva. Takšno razmejevanje je skupino opolnomočilo in jo hkrati zaščitilo pred morebitnimi grožnjami, kar je še posebej pomembno za manjšinsko skupnost. Slovenska identiteta se je torej oblikovala in utrdila prav na podlagi tega načela razločevanja, pri čemer je imela čustvena vpletenost ključno vlogo. Opredelitev identitete nastane v procesu razlikovanja od drugih. Ta proces se navadno začne že pri jeziku, zlasti z narečji in drugimi jezikovnimi različicami, ki še dodatno utrjujejo občutek pripadnosti. Dojemanje pripadnosti na podlagi jezika pa je v takih obmejnih prostorih lahko posebno problematično. Nekateri domačini v Terskih dolinah so sicer ponosni na narečje ponašin, a temu jeziku ne priznavajo povezanosti s slovenščino in torej niti s slovensko manjšino. Raziskovalec z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z ERC SAZU dr. Janoš Ježovnik, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil glasovnim in naglasnim značilnostim terskega narečja, nam ta fenomen tako razlaga.
1: Tersko narečje, vsaj v zahodnem delu, imenujejo ponašing. Pojavlja se celo italijanizirana oblika il ponašano. Seveda, to je tipično za vsa slovenska narečja. Govorimo po naše, govorimo po domače, to je nek identifikator do zunanjega drugega, druge vrste jezika ali narečja. To ni nič nenavadnega. Tisto, kar je bolj zanimivo, ja, je, da se pojavlja neka samoidentifikacija, ki pa iz zgodovinskih, političnih, ideoloških razlogov kot to drugo označuje prav najbližje slovensko govoreče ozemlje. A ne? Zdaj, za razliko od tržaške in goriške pokrajine, Videmska pokrajina nikoli ni bila v zelo intenzivnem stiku z osrednjim prostorom. Vzhodne je, kot se pomikamo proti današnji državni meji, bolj močni so bili ti stiki in v 19. stoletju, recimo z Ivanom Trinkom, jih kar nekaj v Nadiških dolinah je bilo. V Terskih dolinah pa neke take osebe, nekega takega gibanja v resnici ni bilo. Res je, da je tam v poznem srednjem veku obstajal tudi tako imenovani slovanski vikarjat, da je bila zapoved škofije, da mora duhovnik v teh krajih znati slovansko, slovensko, kakorkoli so že to označevali, ampak je uporabljal najverjetneje narečje. Pisanih verov pa žal nimamo, da bi lahko to preverili. No in seveda se na vse to skupaj naplasti najprej proti avstrijski sentiment včasih avstro-ogrske, ko je Beneška Slovenija predstavljala neko tamponsko cono med obema državama, zatem do Jugoslavije, kraljevine Jugoslavije, z vsemi pritiklinami, ki pač pridejo zraven, oznake kot balkanski in tako naprej, in zatem do komunističnega režima. Ne. V vsakem primeru, če pogledamo skozi zgodovino, so se Slovenci v Beneški Sloveniji znašli na strani neke ideološko nabite opozicije. In seveda se to tudi nazema. To je en faktor. Drugi faktor pa je relativna drugačnost narečja, ki bi ga sicer ob bolj izrazitem stiku z osrednjim prostorom lahko nekako zmanjšali, omilili, če za primer pogledamo Prekmurje, na primer, Prekmurje v resnici takisto ni imelo zelo intenzivni stik z osrednjim prostorom praktično do začetka 20. stoletja. Nekoliko poenostavljam, ampak vendarle, Ampak dan danes, zaradi tega, ker pač v osnovni šoli imajo knjižno slovenščino, imamo vsi knjižno slovenščino, ki je nihče od nas v resnici ne govori doma, se ustvarja ta neka zavest ali pa vedenje, bolje rečeno, o skupnem jeziku. Skratka, do začetka 20. stoletja je zahodna benečija izgubila slovenščino v tem položaju in tudi vloga duhovnikov, ki bi bili lahko nosilci tega jezika, kot se je dogajalo v Nodiških dolinah, tukaj pač ni bila prisotna. Skratka, če strnem, govorimo o tem, da je njihov lokalni govor zelo drugačen od srednjeslovenskega in da je obenem politična situacija venomer skozi zgodovino bila nekako tako ideološko nabita, ne? Tako da je še ta faktor ločeval.

0: Podoben fenomen obstaja tudi na avstrijskem Koroškem, kjer nemško-socialne sile ločujejo med Slovenci in Vindišarji. Pseudoznanstvena Vindišarska teorija, ki jo je leta 1927 formaliziral Martin Vutti, zagovarja tezo, da naj bi bili Slovenci na Avstrijskem in Štajerskem poseben narod, kulturno in zgodovinsko bližji Nemcem kot drugim Slovencem. V tej logiki koroška narečja niso različica slovenščine, temveč Vindiš. Zlasti v času nacionalsocializma je izraz Vindiš postal politični pojem, s katerim so označevali Slovence, pripravljene na asimilacijo in politično usmirjene k nemški nacionalnosti. Ti so bili postavljeni v nasprotje s tako imenovanimi nacionalnimi Slovenci, ki so se jezikovno, politično, gospodarsko in kulturno upirali privilegiranemu položaju nemškosti. Tudi po drugi svetovni vojni so pri ljudskih štetjih kategorijo Vindiš še naprej obravnavali ločeno od kategorije slovensko. Še danes na Koroškem obstajajo društva Vindišarjev, ki odločno zavračajo prištevanje k tako imenovanim nacionalnim Slovencem. Vzemimo spet v roke esej Prafašizem, ki ga je filozof Umberto Eco napisal leta 1995.
1: Elitizem je značilen vidik vsake reakcionarne ideologije, ker je v svojem bistvu aristokratski. In aristokratski vojaški elitizem narekuje ta neusmiljeno zaničevanje šibkih. Prafašizem lahko zagovarja le množični elitizem. Vsak državljan pripada najboljšemu narodu na svetu. Člani stranke so najboljši med najboljšimi državljani. Vsak državljan lahko postane član stranke. Ali bi moral postati? Vendar pa ni patricijev brez plebejcev. V resnici voditelj, ki ve, da na oblast ni prišel po demokratični poti, temveč si jo je pridobil silo, tudi ve, da njegova moč temelji na šibkosti množic. Ker je skupina hierarhično organizirana, vsak nižji vodja prezira svoje podrejene in vsak izmed njih spet prezira nižji od sebe. To krepi občutek močnega elitizma.
0: Ekove besede o elitizmu, ki narekuje neusmiljeno zaničevanje šibkih, nas spet ponesejo v mračna leta Benečije. O takratnem sistemskem ustrahovanju beneških Slovenk in Slovencev pripoveduje Giorgio Bankič.
2: No, te tajne organizacije so bile legalne, bi rekel, ne? Ker vsaka država ima pravnico se braniti proti tujim silam in tudi notranjim silam. Ne? Vsekakor razlika je bila v tem, da niso branile italijanski teritorij. So bile postavljene proti slovenskim organizacijam, proti slovenstvu Benečije, proti ljudem, ki so delali za ohraniti slovensko kulturo in slovenski jezik. In Božo Zvanela je to tudi jasno napisal v knjigi. Vse te organizacije so nastale v glavnem kot posledica hladne vojne in v kontekstu mednarodnih političnih razmer je njihov nastanek mogoče celo razumeti. V nobenem primeru pa ni mogoče razumeti in opravičiti dejstva, da so te organizacije sodelovale pri raznarodovanju celotne narodnostne skupnosti, ko se je to zgodilo v Nadiških dolinah. To je bistvo tudi te knjige. In zakaj je pomembna ta knjiga? Je prav v tem, da razumemo ozadje današnjega stanja naše skupnosti pod jezikovnem, socialnem, ekonomskem pogledu, kjer te organizacije, ma bi rekel, vsa ta politika, protislovenska politika je obubožala naš teritorij, je povzročila veliko, veliko izseljevanje in recimo preprečila, da bi vse do leta 2001 se postavila proti priznanju jezikovnih pravic naše skupnosti.
0: Dogodki v Bardu in ne samo dokazujejo, da se po sovražnem govoru pogosto posega in to brez večjih posledic. Zadeva je še toliko bolj zaskrbljujoča, ko to nekaznovano počnejo avtoritete oziroma predstavniki družbe nasploh. Kdaj ali zakaj je to postalo sprejemljivo? Dr. Karazman.
3: En gedanke dazu ist ja, dass das slowenischsprachige Gebiet bis weit in den Norden Kärntens gereicht hat und mitten in die Steiermark.
4: Ena od misli v zvezi s tem je, da se je slovensko govoreče območje raztezalo daleč na sever Koroške in v sredino Štajerske. Šele strani Bavarske, strani Habsburžanov je bila tako rekoč izvedena agresivna politika proti vsem slovensko govorečim ljudem, še v Habsburški monarhiji. Germanizacija je bila tam izvedena agresivno. Del slovenske elite je bil popolnoma iztrebljen, tako da ne bi bilo več nobenih voditeljev skupnosti. Na ta način so Habsburžani in Bavarci želeli podjarmiti ljudi. Iz te tradicije je ta agresivna ločitev še vedno ostala.
3: Der wichtigste Beitrag für den Staatsvertrag in Österreich war der Widerstand der slowenischen Kärntnerinnen und Kärntner.
4: Treba je razumeti, da je bil najpomembnejši prispevek k državni pogodbi v Avstriji, ki je bila podpisana leta 1955, upor koroških Slovencev in Slovenk. To je bilo tako rekoč sprejeto kot najpomembnejši razlog strani zaveznikov, da Avstrija lahko še naprej obstaja kot nevtralna država in da dobimo državno pogodbo. Takoj po državni pogodbi se je ponovno začela agresija proti slovensko govorečim prebivalcem na Koroškem. Torej obstaja dolga tradicija agresije, ki se tudi izraža v obliki ločevanja. Ampak mislim, da se je to sovraštvo tudi zmanjšalo. Upam vsaj, da je tako. Na Gradiščanskem je zagotovo ozračje postalo bolj prijazno. Ta prezirljiv odnos do gradiščanskih Hrvatov se je zagotovo zmanjšal. Danes zelo dobro razumemo Gradiščansko kot zvezno deželo z mnogimi narodnimi skupnostmi.
0: Dr. Janoš Ježovnik je kot raziskovalec narečja veliko časa preživel v Terskih dolinah in je še vedno v tesnem stiku s temi kraji in ljudmi. Njegove izkušnje s terena pa nam veliko povedo o občutljivosti tukajšnjih prebivalcev.
5: Se je že tudi kdaj zgodilo, recimo, da pač nekdo preprosto ni hotel govoriti z mano, ne? Čeprav potem slišiš kasneje, da uporablja narečje v pogovoru z nekom drugim, ko pa slučajno slišiš. A ne? Ampak prej, ko si ga ti vprašal, ni znal. Jaz navadno začenjam vse te pogovore v italijanščini in potem poskušam čim prej preklopiti na narečje. S knjižno slovenščino si tam praktično ne moreš pomagati, no, rajši ne. Mislim, kot prvo je, redko kdo jo razume, kot drugo je že tako označena. Ne vem, zgodilo se mi je to, da recimo neka gospa v vasi je rajši naredila tri kroge čez vaške ulice, kot da bi se ostavila pa rekla, dobar dan, kaj zdaj hočeš od mene, ne? Pa v redu, to je že potem malo manj primer. Druga stvar pa je, ja, s tem, kar se zdaj začenja dogajati v Terski dolini, recimo iz Rezije, vemo, 10 ali 15 let nazaj, se je zgodilo to, da je lokalna oblast zamenjala vse table in zamenjala takratni standardizirani in znanstveni osnovi, osnovani zapis, ki ga je pripravil dr. Hans Stenweg z Univerze v Padovi, z nekim drugim nesistemiziranim pravopisom, ki pa je bil videti bolj italijansko. Ob tem velja še to poudariti, ne? Hans Stenweg je usporedno s tako imenovanim bolj slovenskim zapisom v isti publikaciji predvidel tudi možnost zapisa z bolj italijanskimi črkami, ampak ta varianta ni bila tista, ki se sprejeli, bila je neka druga, ne? Naša, bom rekel, narekovajih. No in podobne govorice se zdaj začenjajo pojaviti tudi v Terski dolini. Ne? Sem bil priča pogovorom, kako ni v redu, da so te table, ki so tam prisotne, zapisane, tako kot so zapisane, se pravi z Ž-ji, C-ji, kot jih poznamo iz slovenske abecede, pa v resnici vseh, praktično vseh abeced slovanskih jezikov, ki ne pišejo s cirilico. Če naredimo primerjavo z bližnjo rezijanščino, se kaže, da je govorcev terščine relativno manj, oziroma če jih že ni relativno manj, ker teh podatkov v resnici objektivno nimamo, pa je dejstvo, da so mnogo starejši. Imamo rezijane, redke, no, ampak vendarle, ki govorijo rezijansko posledno tekoče pri svojih, ne vem, 20 letih ali mogoče manj. V zahodni Terski dolini najmlajši rojeni govorec, ki ga poznam jaz, je star preko 40 let, pa je velika izjema. Večinoma gre za 60, če ne 70 let stare ljudi in več. Ne? Zdaj, to lahko delno tudi povezujemo, Roberto da Pit to lucidno analizira v enem svojem prispevku, s tem, da je neka rezijanska, inherentna mitska samoidentifikacija, s tem, da so oni drugačni od vse okolice, pravzaprav porajala nek ponos in s tem dejansko tudi zavarovala narečje na nek način do te mere, da se ne izgublja tako hitro. Mislim, stanje ni rožnato, ne? Ampak v primerjavi s terskim narečjem je vendarle boljše. Za tersko narečje pa, mislim, je vendarle problem to, da slišimo lahko govore o tem, kako Slovenija, kako slovenščina ogroža tersko narečje, ampak če se vprašamo, mislim, koliko njihovih otrok govori slovensko in koliko govori italijansko. Ne? Mislim, torej, odgovor je na dlani, da ni slovenščina tista, ki spodriva narečje.
0: Molitev na pokopališču se zaključi in glasovi se razcefrajo v posamezne pogovore. Okoli tebe brenčijo slovenske in italijanske besede, vprašanja v terskem narečju, odgovori v italijanščini, italijanski stavki prežeti s slovenskimi pojmi. Sonce je nizko in toplo. Razliva se v zlato luč. Sušena trava in zelišča v šopkih prijetno dišijo. Telefon potegneš iz žepa in na hitro fotografiraš prizor. Sestaviš objavo za družbena omrežja in v aplikaciji za beležke poiščeš citat za podnapis, ki si ga v pripravah na rožnico izpisala iz pesmi Viljama Černa.
6: O, ljudje dolin, ali še živimo tej tarda zemlja? Ali upivamo dušu njiv? Ali smo drin, ki diši po zdravju, ko sonce žge, ano peče? Nas prepoznajo. Vedo, katera mati nam je dala besedo,

0: Poslušali ste drugo oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile temi protislovanstvo včeraj in danes. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gostje so bili dr. Rudolf Karazman, psiholog in psihoterapeut, gradiščanski Hrvat in avtor knjige Antislavizmus, Đorđo Bankić, zgodovinar in dolgoletni novinar iz Nediških dolin in dr. Janoš Ježovnik, raziskovalec z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z ERC SAZU, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil terskemu narečju. Prevod Rudolfa Karazmana je bral Jure Kopušar, ekoesej je interpretiral Jan Leopoli, poezijo o narečju pa je prebral Igor Černo. Podcast oddaje je na voljo na platformi RaiPlay Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje. Posneto februarja 2026, Raj Radio Trst A.
1: Slišali ste drugo epizodo šestdelnega dokumentarnega podcasta z naslovom Protislovanstvo včeraj in danes. Čez teden dni sledi tretji del, ki pripoveduje o prenosu travm z generacije na generacijo in posledicah teh prenosov. K poslušanju vas vabiva tudi Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.
2: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za pravosodje je v odzivu na ponedeljkov napad na policista v Kočevju zapisalo, da vsak napad najostreje obsoja in da spremlja razmere neposredno na terenu, še posebej učinke zakonodaje v praksi. V sindikatu policistov medtem pravijo, da to ni bil osamljen primer. Policisti na Kočevskem, Ribniškem in na območju Novega mesta so po njihovih navedbah bolj ogroženi pri opravljanju svojega dela kot njihovi kolegi drugje po Sloveniji. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri Uniji, je razvidno iz včeraj objavljenega dokumenta. Še zadnje zasedanje sveta pred poletnim premorom je predvideno za 27. julij, a še ni gotovo, da bo potekalo. Tako bi se lahko imenovanje Fajonove zavleklo v jesen. Izrael je odobril več kot 400 milijonov dolarjev za ustanovitev 34 novih nezakonitih naselij na okupiranem Zahodnem bregu, je dejal izraelski finančni minister Bezalel Smotrič. Medtem lokalni mediji poročajo, da izraelske sile z buldožerji rušijo stanovanske in kmetijske objekte v lasti več kot 20 palestinskih družin. Prizadete družine so zdaj ostale brez strehe nad glavo in brez sredstev za preživljanje, poroča Vafa. Španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v nogometu. V Dallasu so v polfinalu z 2-0 premagali Francijo. V prvem polčasu je najstrožjo kazen uspešno izvedel Mikel Oyarzabal, zmago pa je v drugem potrdil Pedro Polo. Drugi polfinalni obračun bo danes ob 21. uri, v Atlanti se bosta pomerili Anglija in Argentina. Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.

0: štirimi stenami. Življenje žal prinaša tudi bolečine ob izgubi najbližjega. Žalovanje ni le proces posameznika, vanj sta vključeni družina, ožja in širša, tudi celotna okolica, ki pogosto ne ve, kako ponuditi oporo. O žalovanju obstaja veliko mitov, tudi nerazumevanja, čeprav morda dobronamerni, so odzivi lahko sile napačni, pravi Ana Kordež, ki izgubo doživlja prek osebne zgodbe. Kako in kje najti uteho, če je to sploh mogoče po izgubi otroka? Tudi to je bilo vprašanje oddaje Med štirimi stenami, ki jo zdaj le ponavljamo. Oddajo je pripravila Darja Groznik.
1: Dobar dan, gospa Ana Kordež, pozdravljeni v radijskem studiu.
2: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
1: Ali težko govorite o dogodku, zgodilo se je julija leta 2020, ko je v reki Soči utonil vaš sin Jaša. Takrat je imel 10 let, kaj ne?
2: Težko govorim. To je bil le moj najtežji trenutek v življenju. Se pa je način, kako o tem govorim, kako sem sposobna o tem govoriti, spremenil. Na začetku ni šlo brez navala joka. Kasneje se je to spremenilo v en tak cmok v grlu. Danes je pa ob tem prisotna žalost. Lahko pa govorim o tem.
1: Kako se spominjate tega tragičnega dogodka? Kje ste bili, kot vem, takrat niste bili poleg? Kako ste izvedeli? Kako se spominjate res tega tragičnega dogodka, ki vas je zaznamoval?
2: Ja, mož... pa najmlajši sin, takrat star 8 mesecev, pa jaz smo bili v Ljubljani doma. Starejši trije so bili pa na počitnicah pri starih starših. In ko se je to zgodilo, pravzaprav na ju niso takoj obvestili, šele kasneje, zvečer, so policisti pozvonili na naša vrata, povedali, kaj se je zgodilo, sva letela dol, pa v bistvu se je zataknilo tudi pri tem, ker nam niso znali prav dobro povedati, kje sploh je. Smo ga iskali v Šempetru, dejansko je bil pa že prepeljan v Ljubljano na sodno medicino. Tam tudi niso dovolili vstopa, tako da sva v bistvu do njega prišla šele pozno, kasneje, naslednji dan.
1: Pravzaprav si težko predstavljam to grozo, ki jo doživiš, ko ti nekdo sporoči nekaj tako tragičnega.
2: Ja, ne vem, če je beseda groza dovolj grozna za to, kar se dejansko zgodi v tebi tisti trenutek. Zruši se v bistvu cel svet, vse, kar si poznal, vse, kar si verjel, izgine v stotinki, tisočinki sekunde in svet, ki si ga poznal, ne obstaja več.
1: Kako pogosto še premlevate okoliščine tistega dne, čeprav je minilo julija, bo 6 let, kar se je to zgodilo. Kako pogosto premlevate v sebi, se sprašujete, kaj bi bilo, če bi bilo, zakaj se je to zgodilo, razčujete oziroma razčlenite v ta dan vse te slike, ki jih najbrž imate v sebi. Kako pogosto se to dogaja?
2: Bom rekla, da na začetku je bilo v bistvu to non-stop prisotno v glavi, v mislih. Tudi če bi želela temu ubežati, enostavno možgani niso dovolili pobega stran v teh misli. Danes pa, bom rekla, zelo malo takih in tovrstnih misli pravzaprav ni več. To pride z nekim razumevanjem, da se dogodkov ne da spremeniti za nazaj. Na začetku je bilo pa ravno to, se pravi, kako zavrteti čas nazaj, popraviti, kar se je zgodilo. Na neki točki spoznaš, da svet se vrti naprej in ne nazaj. Uh-huh. In da ne moreš popraviti. Ja.
1: Pa vendar prebrala sem v intervjuju, da na začetku je bilo vse nekako zavito v meglo. Potem šele je prišlo do slike, ki je postala čedalje bolj jasna. Seveda, zgodilo se je to, kar se je zgodilo. Kolesa časa niste mogli zavrteti nazaj. Torej, kako je potekalo to žalovanje? Mogoče v prvih tednih, v prvih mesecih, mogoče v prvem letu?
2: Ja, v bistvu poruši se ti cel svet. Kot da ne znaš več živeti na pravi način, smisleni več. Vrednostni sistem se zamaje, spremeni. Ni bilo v bistvu želje. Ne? Po drugi strani so bili pa trije otroci še popolnoma odvisni od naju, od mene, od naju. Lenart je takrat bil še dojen in sem se tudi zavedala, da lahko mleko zgubim. Nisem jedla oziroma nisem dovolj jedla. A ne, to so v bistvu vsi, bom rekla, ti misli in vse tisto, kar me je še dodatno obremenjevalo. Ampak ja, zaradi njih sem zjutraj vstala, oddelala dan in na koncu je v bistvu samo to, oddelaš dan. Kljukica na koledarju, ni pa to življenje.
1: Ne? Ja, vse to, ravno to ja, sem želela ja, vprašati, kako ste ja. Sploh živeli in preživeli, a ne?
2: Na začetku pravzaprav bom rekla, da je za preživetje bolj ko ne poskrbela moja mami. Prišla je k nam v Ljubljano in prevzela vloge, ki jih jaz v bistvu v tistem trenutku sploh nisem zmogla. Zelo je
1: pač osnovna gospodinska
2: osnovno,
1: dela.
2: Ja, da nas je nahranila, da nas je oblekla. To je v bistvu nekaj, kar česar ne zmoreš. Nisem zmogla. Po drugi strani je pa ravno to, da življenje teče naprej in ti ne moreš nič. Se zdi, kot da živiš na nekem avtopilotu. Zjutraj se zbudiš, otroci grejo v šolo, vrtec, služba, kasneje. Vse poteka, kot da se ni zgodilo. Ampak kaj pa ti doživljaš navznoter, je pa tisto najbolj, bom rekla, obremenjujoče. Ne? Ne veš, kako naprej pravzaprav. Ne? Ker to na avtopilotu traja nekaj časa. Ne? Zgodili so se v bistvu zelo pomembni trenutki v življenju neke družine. V prvih treh letih, recimo, Miha postal prvošolček, Lenart shodil, Vid postal gimnazijec, ali pa še prej njegova Valeta, vpis v Zlato knjigo. To so trenutki in družine, ki so zelo pomembni, srečni, veseli. Ampak v tistem trenutku nisem bila sposobna to začutiti na način, kot bi sicer to začutila.
1: Dojeti vrednost tistih trenutkov in dogodkov. In
2: gre za to, da si v bistvu nisem dovolila občutiti pozitivnega, lepega, srečnega. Ker v vsakem takem pozitivnem občutku pride tudi naval žalosti zraven. Se pravi, sreča ni samo sreča, je sreča in žalost. Ne obstaja samo lepo. Obstaja lepo in hkrati tudi grdo zraven. A ne? In kasneje, ko pridejo ti občutki, ki so taki lepi, pridejo še zraven občutki krivde. Kako si dovoliš občutiti nekaj, kar je lepo, nekaj, kar je pozitivno. In danes, recimo, vem, kako izjemno pomembno je, da si dovoliš to videti in to čutiti. Ne? Ker je v bistvu čisto psihološko to pomeni, da sprejemaš še te lepe stvari v svoje življenje. In ko vidiš eno lepo, si pripravljen na naslednje lepo in potem še naslednje in se zadeve potem gradijo naprej.
1: Najbrž je bil ta tragičen dogodek tudi preizkušnja za celotno družino, kajti celotna družina je morala začeti funkcionirati drugače. Je bilo to težko?
2: Ja, Vidove besede takoj po smrti, pa je bil star takrat 12 let, so bile, da bo moral ponovno zgraditi svojo identiteto. To so njegove besede takrat. Povezana sta bila, res dve leti samo je bilo med njima, isti hobi, iste interesne dejavnosti, športne aktivnosti, tako res izjemno povezana brata. Potem Miha je izgubil svojega vzornika, brata, s katerim si je delil sobo, pograd. Lenard me je pri 2 letih vprašal, kje je Jaša.
1: Ker je bil pač premajhen ob tem dogodku.
2: Jaša je bil prisoten v družini še vedno. Govorili smo o njem, slike so. Fizično ga pa ni. Se pravi, kje je Jaša pri 2 letih. Ne? Recimo, on tudi še dnevno sprašuje o njem. Ne? Kakšne stvari ga zanimajo in mu vsi v bistvu pripovedujemo, ampak on nima oprijemljivih spominov. Mi vsi to nosimo v sebi, on tega nima. In zato ima pač več potrebe potem, da sprašuje po njem. To se mi zdi, da je tudi, bom rekla, dobro, da smo obdržali stalno prisotno komunikacijo, da je Jaša še vedno del družine, da govorimo veliko o tem. Tudi razumevanje, da vsak žaluje po svoje, vsak žaluje drugače in si to dovoliti.
1: In to je tudi znotraj družine. Je vsak žaloval po svoje, bratje, vsak brat po svoje, vi po svoje, mož po svoje?
2: Ja. Otroci sploh žalujejo drugače kot odrasli. Vid, recimo, mogoče je najbolj podobno kot odrasli dojel to dokončnost. Miha takrat mogoče niti ne v taki obliki, kot jo razume seveda danes. In žaluje v bistvu potem, on je drugače, ne? On je skozi njegove knjige recimo vzdrževal ta stik z njim. Bom rekla, Lenard pa na čisto drugi način, ne, seveda on ni razumel tega, sploh ne, ampak prihaja to zdaj za njim, ne, ravno skozi ta vprašanja in te stvari. Sem pa jaz v bistvu imam potrebo, no, da stvari razumem, zato sem pravzaprav že zelo hitro v tistih parih tednih po smrti v akutni bolečini želela vedeti, kaj se dogaja, kaj se bo dogajalo z mano, kako bom šla skozi to, čez to, kakorkoli, nisem, ne, gola in bosa, nimaš nobenega znanja, nič. In sem našla knjigo Parental Loss of a Child. To je v bistvu ena meta-analiza, narejena, 555 strani dolga in govori pravzaprav o kako starši doživljajo smrt svojega otroka. In te smrti so bile v bistvu potem iz razno raznih vzrokov, bodi si bolezni, nesreče in seveda tudi utopitve. In tam sem v bistvu zelo hitro spoznala, da žaluje res vsak čisto drugače, čisto po svoje, da ne obstaja pravilno žalovanje. In da se je treba dovoliti te razlike brez kakršnega koli obsojanja, pričakovanja, kaj bi se moralo zgoditi, zakaj se ne. Zakaj imaš ti drugačno miselnost potrebe, kakorkoli, se pravi, da se ne primerjamo med sabo. Tu se mi zdi, da je to v bistvu tudi bistveno vplivalo na najin odnos z možem. Ne? Se pravi, da sva si dovolila te razlike, da ni bilo tukaj nobenih pogojevanj ali pa sodb ali kakorkoli, da je vsak dobil pravzaprav tisto, kar je potreboval.
1: Ana Kordež, v tragični nesreči ste izgubili 10-letnega sina Jašo. Kje pa ste vi osebno iskali in našli vsaj malo utehe? Rekli ste, vsak tudi znotraj družine je žaloval po svoje. Kje ste vi osebno našli uteho? In kje ste jo iskali? Jasno, v tem, da ste iskali razlage, kaj se dogaja znotraj procesa žalovanja, o tem bova tudi v nadaljevanju, ampak po tej tragični nesreči, kje ste vi osebno našli uteho?
2: Prvo, kar sem potrebovala, je bilo to, kar sem rekla, se pravi vsaj neko razumevanje, kaj pomeni smrt otroka. Kje se bo to vse odražalo? To je bilo res osnovno, kar sem potrebovala.
1: Te psihološke razsežnosti pravzaprav izgube.
2: Ja. In kar sem že zelo hitro spoznala, je bilo tudi to, da se moje žalovanje ne bo nikoli končalo. Da smrt otroka ni nekaj, kar odžaluješ. In prve dve leti je bilo pravzaprav res zavitih v čisto meglo. Ne morem se recimo spomniti kakšnih dogodkov, jih locirati v času. V tretjem letu nekje sem pa že bolj znala se obrniti vase in poiskati stvari, ki me, bom rekla, mi dajo nek kanček olajšanja, kaj je tisto, kar me bo lažje pripeljalo skozi dan.
1: Aha, so to bili mogoče hobi, ki so bili mogoče v preteklosti aktualni, pa ste potem vmes pozabili na nje?
2: V bistvu niti ne. Takrat sem v bistvu šla na vrt.
1: Aha, delo zemljo.
2: Ja. Ja.
1: In rastlinami seveda tako, z vrtom.
2: Takrat sem v bistvu poslušala sebe v tem, kaj bi delala in sem se lotila vrtnarjanja, ampak to je izgledalo res tako, da sem šla vsak dan. Vrt je, bom rekla, nekaj 10 minut stran od bloka, kjer živimo, da sem bila na zraku, da sem bila na prostem, da sem delala zemljo, da sem gredice postavila malo drugače kot običajno, da sem imela veliko rož. In to mi je bilo, da sem prinesla domov košaro polno rož, zelenjave in takrat sem v bistvu imela te notranje monologe, kaj še lahko naredim, da bom jaz sama se počutila boljše in s tem, ko se bom počutila boljše, se bo tudi okolica počutila boljše.
1: Je bila to faza, pa potem ste prišli na kaj drugega, ali ste ostali pri tem?
2: Ja, skozi to izkušnjo z vrtom sem v bistvu spoznala, da me napolnjuje dejansko tisto, kjer se počutim dobro in zato sem še se ponovno upisala potem na fakulteto, ker študijski čase imam v bistvu v nekem lepem spominu. Zelo rada sem študirala, tako da sem se v bistvu upisala še enkrat na faks. Tam sem se srečala tudi s coachingom in danes je to moja pot.
1: Ana Kordež, okolica veliko krat ne ve, kako odreagirati, kako pristopiti k nekomu, ki ga pesti kakšna huda bolezen, naprimer o tem, veliko krat govorimo o tem studiju, ali pa kako pristopiti do nekoga, ki je zavit v žalovanje. Kakšne so vaše izkušnje in seveda, kaj lahko poveste o tem, o odzivih okolice, širše okolice?
2: Jaz vem oziroma vidim, no, da imamo ljudje eno tako potrebo po pomoči, da pomagamo, da rešujemo ne samo lastne težave, tudi težave drugih. Kar je lahko dobro, dokler ta pomoč dodatno ne obremeni nekoga. Se zgodi, da z neko izjavo, ki je sicer dobronamerna, samo prilivamo olje na ogen, potem to ni bila nujno pomoč.
1: Uh-huh. Ne? Kaj ste, na primer, slišali zdaj, o kakšni izjavi?
2: Zelo veliko krat mi je bilo rečeno, da še dobro, da Jaša ni bil edini otrok. In pa, da se imam še tri. Ne? S tem razumevanjem se ni bil edini, ne, ampak je bil edinstven. In ravno take izjave so tiste, ki dajo vtis, kot da je človek nadomestljiv, ne? Pa ni nadomestljiv. Pogosto, kar si rečemo, je tudi, da čas celi rane. Ne? Moje mnenje je, da čas ne celi ničesar, k kvečjemu me čas oddaljuje od njega, poglablja najino razdaljo. Je pa v bistvu s časom se spremenja moj odnos. Ne? Uh-huh. In od razumevanja tega, ne, se pravi, kako jaz razumem ta proces, je odvisno, kako bom nadaljevala svojo pot. A me bo zdaj to dodatno obremenjevalo, uh-huh. ali bom jaz lahko naredila korak naprej z spremembo, ki se je zgodila.
1: Uh-huh. To, kar se vam je zgodilo, je tudi profesionalno močno oziroma korenito vplivalo na vas, to ste že rekli. Kje in kako ste se izobraževali, kajti z žalovanjem se tudi profesionalno pravzaprav zdaj ukvarjate?
2: Bom rekla, da je moja pot šla v coaching. Ne? Coaching je ena taka vrsta pogovora, kjer coach deluje kot reflektivni miselni partner. Ne? Zakaj potrebujemo miselnega partnerja? Je pa zato, ker se v življenju znajdemo v nekih situacijah, ne vidimo čist dobro, kje je izhod. Ne? V svojih mislih se radi malo uh-huh. zaciklamo, ne najdemo izhoda. Ponavadi ravno zato, ne? Ker naši možgani imajo potrebo nas držati v nekem varnem okolju. In tisto, kar je nepoznano, raje ne gremo tja. Zato nam pomoč reflektivnega uh-huh. partnerja pomaga, ker nas pelje tudi tja, ker nam ni nujno udobno. Uh-huh. Da pogledamo tudi, kaj se skriva onkraj nekih miselnih vzorcev. Tako da, ja, ravno v trenutki enih takih tudi spremembe, neke identitete, ki se ti zgodi, oziroma taka temeljna vprašanja, ki so v močnih čustvenih situacijah, se mi zdi ključno, da se obrnemo vase in da si poiščemo odgovore, ki so nam lastni. Ne uh-huh. tisti, ki prihajajo morda iz okolice, kako bi morali žalovati, kako bi morali živeti. Ampak da res poiščemo tisto, kar nosimo v sebi.
1: Uh-huh. Vi zdaj imate prej sva se tudi pogovarjali ogromno znanja, ste se izobraževali na tem področju in ste se odločili, da tudi začnete pripravljati srečanja. Za kakšna srečanja gre, komu so namenjena in zakaj?
2: Ja, iz izkušnje sem spoznala, da potrebuješ nekoga, ki te razume. V mojem primeru so bile to mame, ki so tudi izgubile otroka, ker za preostalo okolico si, ne bom rekla moteč, ampak okolica običajno ne zmore nositi te bolečine. In žalovanje pahne osebe žalujoče pahne v eno osamljenost, osamljenost pa dodatno obremeni in tam se potem lahko razvije tudi težja oblika žalovanja. Če pa imaš ti nek varen prostor, kjer lahko vsaj za trenutek najdeš neko olajšanje, za trenutek delček dneva odložiš svojo bolečino v družbi ljudi, ki imajo vsaj neko podobno zgodbo, pa to lahko bistveno spremeni potek žalovanja. In iz te potrebe sem oblikovala ta brezplačna srečanja, so mesečna, namenjena so torej prvenstveno žalujočim po izgubi ljubljene osebe. In tam se v bistvu pogovarjamo ravno o tem. Tam ljudje dobijo prostor, da izpovejo svojo zgodbo.
1: Ja, to mora biti pa gotovo varen prostor, da se odpreš, da drugemu zaupaš, da odkrito spregovoriš o teh stiskah. To gotovo ni enostavno.
2: Ne, definitivno to ni enostavno. Toliko bolj, ker pač prideš v neko nepoznano okolje. Ampak ja, kot prvo je zelo pomembno, da se vzpostavi varnost, da so pravila tudi jasno razložena, seveda to naredim jaz, da kar se pove v skupini, ostane v skupini. Uh-huh. Po drugi strani pa tudi, kar je, bom rekla, zelo pomembno pri teh zgodbah, ki jih slišimo, da se vsak nauči nositi samo svojo zgodbo. Se pravi, da zgodbe drugih ne nosimo in da si ne polagamo na lastna pleča. Ne? Uh-huh. Ker izgube oziroma bolečine ti ne more nihče oduzeti. Ne? Vsak nosi sam in potem, ko se v bistvu postavi en tak prostor, pride res ta potreba po deljenju lahko na planu.
1: Uh-huh. Ta srečanja organizirate v Ljubljani. Če jo kdo zdaj le posluša in bi se pridružil temu srečanju, kje vas najde?
2: Srečanja so zaenkrat v Ljubljani, ker, kot sem rekla, so brezplačna srečanja. Organiziram to v samostojni režiji, potekajo v paviljonu Jureta Robežnika v Novem Brdu. Vsak tretji torek v mesecu ob 18. na isti lokaciji, tako da v bistvu vabljeni vsi, ki bi želeli oziroma ki potrebujejo ta prostor.
1: Mogoče še kontakt, da se prijavijo, ne?
2: Kontaktni obrazec je na moji spletni strani objavljen, ne? Toda zano.si je spletna stran. Tam tudi v bistvu si lahko preberejo pravzaprav, kako srečanje poteka, komu so namenjena, pa tudi glede ostalih stvari, ker včasih pride kdo do mene, ki pa vseeno mu ne odgovarja tako skupinsko srečanje in potem pač delamo to individualno.
1: Uh-huh. Torej spletni obrazec, če še enkrat ponovite ime.
2: Ja, spletna stran je zano.si.
1: Zano.si. Ana Kordež, katera je najpogostejša zmota pri razumevanju žalovanja? Rekli ste, vsak žaluje po svoje, ali naprimer pri žalovanju res govorimo o fazah žalovanja in torej osnovno vprašanje, katera je mogoče najpogostejša zmota pri razumevanju žalovanja?
2: Ja, moje mnenje je, da je najpogostejša zmota, da se žalovanje konča, da odžalujemo. Ne konča se, spremeni se naš odnos do izgube. Je pa to povezano tudi s tem, kaj nam pravzaprav pomeni ta izguba. Ne? Jaz sama žalovanje razumem kot drugo stran ljubezni. Ne? Uh-huh. In tako kot se moja ljubezen do Jaše nikoli ne bo končala, tako se moje žalovanje ne bo končalo. In v tem razumevanju razumem tudi vsako izgubo, ki ni nujno smrt ljubljene osebe, kot lahko za nekoga zelo pomembno. Ne? Zato tudi mislim, da je nujno, da se ne primerjamo, da žalovanja med sabo ne primerjamo, da se ne rangiramo, kdo je bolj prizadet ali kakorkoli, ker ne vemo, kaj je neka izguba nekomu pomenila, pa bodi si je to razveza, bodi si smrt ljubljenčka, izguba službe. To so vse izgube, ki lahko v bistvu zelo vplivajo na ljudi in tudi spremenijo.
1: Uh-huh. Kaj pa te faze žalovanja? Ali lahko govorimo o tem? Najbrž ne, glede na to, kar ste povedali. Ne moremo reči, aha, v prvem letu je to zelo težko, neprestano misliš na ljubljeno osebo, ki je ni več, potem pa ne misliš na njo tako pogosto. Govorimo o fazah žalovanja ali ne?
2: Ja, bom rekla, ljudje zelo radi govorijo o teh fazah. Jaz pa sem malo bolj kritična do tega faznega razumevanja žalovanja, ker daje napačno predpostavko, da je žalovanje nek linearni proces, ki se na neki točki zaključi. čeprav recimo avtorja, ko sta vzpostavljala ta model, sta jasno povedala, da to ne nujno se, ni neko zaporedje faz, ki sledi eno drugi.
1: Aha, to svetuje avtorja, ki sta raziskovala?
2: Tako, ja, to je pač Kubler-Ross model, nadaljeval je potem David Kessler šesto fazo, ampak zgodilo se je, kar se je zgodilo, model se je prijel, bom rekla, v obliki, ki ni bil sprva niti namenjen, ustvarja pa potem še dodatne pritiske, se pravi, ko nekdo se ne čuti v neki fazi, ko ne napreduje, kot je bilo predvideno v tem modelu, to ustvarja še dodatno obremenitev, se pravi, kaj delam narobe, še žalovati ne znam, kot je prav, ne? Ampak tako, kot sem rekla, ne obstaja pravilno žalovanje. Ne? Meni bližje zagotovo je dual process model, to je model, ki govori o nihanju, se pravi, da smo na neki točki izkušnje globoko v razmišljanju o izgubi, potem pa zanihamo v nek dogodek izkušnjo, kar je povezano pa z trenutnim življenjem. Ne vem, morem v trgovino, potem pa sem zopet pri mislih z Jašo, potem pa morem račune plačati. In tako v bistvu smo v enem takem stalnem nihanju in dokler smo v nihanju, lahko govorimo o čisto normalnem procesu želovanja. Če se pa ta nihaj zatakne na eni strani ali na drugi strani, takrat pa se lahko že pogovarjamo o nekih kompliciranih oblikah. Pa še to, mogoče, kar se mi zdi zelo bistveno, moje prepričanje je, da je žalovanje naraven življenjski proces in nepatološki in zato ne potrebuje zdravljenja. Se pravi, z nami, z žalujočimi, ni nič narobe, da bi nas bilo treba popraviti, potrebujemo pa prostor, kjer si razumljen, brez stigme, brez brez obsojanja.
1: Ana Kordež, samo še eno vprašanje imam. Je smrt še vedno tabu tema? In seveda smrtjo tudi žalovanje. So to teme, o katerih se premalo pogovarjamo?
2: Jaz mislim, da je smrt velika tabu tema. Verjetno zato, ker nam vzbuja misli o lastni minljivosti oziroma minljivosti ljudi, ki so nam najbližje. Vendar pa po drugi strani, ali ni ravno to, da nismo samoumevni bistvo življenja?
1: Na vprašanje naj si odgovorijo poslušalci in poslušalke sami. Ana Kordež, hvala lepa, da ste nam zaupali vašo osebno izkušnjo in tudi razmišljanja povezana z žalovanjem. Hvala za obisk v studiju.
2: Hvala za povabilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Včerajšnji pogovori med Izraelom in Libanonom v Rimu so bili plodni in se bodo danes nadaljevali, so sporočili iz ameriškega zunanjega ministrstva. Pogovori so sledili srečanju v Washingtonu, na katerem je bil sklenjen sporazum, ki poziva k končanju izraelske vojne proti Libanonu, razorožitvi oboroženih skupin in razporeditvi libanonskih enot na jugu in postopnemu umiku izraelskih sil. Na rezultat nedeljskega lokalnega referenduma v Ljubljani se je včeraj odzval tudi župan Zoran Janković. Dejal je, da zakon predpisuje kvorum, ki pa ni bil dosežen, in dodal, da do konca mandata v parkirni režim v soseskah ne bodo posegali. Ob tem se je zahvalil občanom, tako 19% tistih, ki so prišli na volišče, kot ostalim, ki so referenduma niso udeležili. Mariborska občina bo v kratkem začela urejati prvo fazo parka ob Prekerskem potoku med ulico Pohorskega odreda in Kardeljevo cesto. Krajani pozdravljajo projekt, v sklopu katerega bo občina med drugim uredila otroška igrala, fitness na prostem in pasji park. Celotna vrednost ureditve prve faze parka v Prekerskem potoku je ocenjena na približno 3.245.000 evrov. Tina Šute je na atletskem mitingu Zlate serije v Budimpešti osvojila tretje mesto. V skoku s palico je preskočila 4,75 metra. Lija Apostolovski je bila peta v skoku v višino za 1,91 metra. Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva predsednika.